0: Sunt Jessy Baneș și te invit seara de seară la radio să prindem împreună Golden Hour. E cel mai bun prilej de întâlnire cu oameni deosebiți, psihologi, artiști, muzicieni și specialiști de top în multe domenii. Oameni de la care avem mereu ceva de învățat. Promit că nu-mi scapă nimic interesant din viața culturală bucureșteană și nu numai, ascultă și ai să vezi.
1: Golden Hour. De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Descoperă Unitip Global, din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
3: You're on Gold FM, Solid Radio.
4: Ascultați redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu.
5: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
6: Bine v-am găsit, stimați telespectatori, poate și pe post de pastilă de istorie. Voi da citire unei știri care, dată de Radio România Actualități, la Radio Jurnal, am auzit-o și eu și chiar m-am speriat, care privește ce spune raportul Comisiei Europene din punct de vedere economic despre România de acum. O să vă citesc, vă anunț că potrivit acestui raport, România nu ar trebui să existe. Deși ea există, are tefeliști, se duc la mița biciclistă, merg cu trotinetele, nu e nicio demonstrație, nici măcar profesorii n-au reușit să facă. Deci România este o mamăligă. Rece, nu, că mămăliga caldă mă zici că nu știu, mai poate face bulbuci. Hai să vedem, da? Deci, în România se află printre economiile cele mai afectate. România intră în 2026, aproape în stagnare, cu o creștere economică estimată la doar 0,1% de 10 ori mai lent decât media Uniunii, da? Este penultimul rezultat din blocul comunitar după Slovacia. Inflația are cea mai mare rată de inflație din blocul comunitar. Prețurile cresc cu 7% în 2026 față de 3,1% media europeană, așa. Deficitul bugetar al României a scăzut considerabil într-un an, este estimat la 6,2% din PIB, dar este aproape dublu față de media Uniunii. Piața muncii începe și ea să simtă încetinirea. Numărul persoanelor ocupate scade cu 0,4%, în timp ce în Uniune crește ușor. Rata șomajului urcă la 6,3%, peste media Uniunii Europene de 6%. Da? Deci, te mă telespecte atât. E un comunicat, da? Din potrivit acestui comunicat, noi suntem pe marginea prăpastiei. Cu toate acestea, românii sunt veseli. Am scris o dată un editor, mă trimite un eseu, că ne-a zis, chiar și atât, cum poate să facă istorie un popor atât de vesel? Eu unul, și am renunțat de mult, și am zis și lui Marius Tucă, de câte ori am fost, sau lui Cristache, mi-am rugat să nu mai bocim poporul român. Că noi, jurnaliști, uite, am citit ăsta și mă se simte pe stradă? No. Dacă am fost într-o duminică, v-am zis, la Cărturie și am luat-o pe calea Victorii, e bun. Nu se citea pe față niciunia, că e inflație, că e criză. Bă, de unde au mă bani? De ce în dracu trăiesc? Eu cred că tefeliștii trăiesc din multinaționale, care multinaționale jefuiesc statul român, nu plătesc nicio taxă și atunci au bani. O altă parte a tefeliștilor, a tineretului, că așa le zic eu, că toți sunt tefeliști, puțin sunt, merită dreptul de a fi tineri, trăiesc din alimentați de părinți, care părinți sunt bugetari, PSD și șefuiesc la rândul lor statul. Așa. O altă categorie mai mică așa sunt ăștia de ghiorțan, de politicieni, de șef de agenții, de ăla, de ăla, de ONG-ști. Ați văzut ce gălăgie? Cum adică să arătăm noi transparența ONG-ului? Cum adică a zis Nicușor Dan, zis Nevolnicu, a tresărit el acest tovarăș de viață al Mirabelei Grădinar, a zis, nu, bă, ăștia de la parlamentare, PSD și au zis, bă, stai mă puțin, dar de ce să nu știm și noi cine donează ONG-ul? Donează! Păi eu dacă vreau, dacă donez unui ONG, nu știu, de rație, sunt mândru. Nu, nu, nu, nu, a zis Nicușor Dan, a zis că nu se poate, deoarece donatorii vor fi intimidați. Donatorii lui, mai țineți minte că când îl suspendăm, primul lucru care el trebuie învățat de DNA-ul viitor, să ne spună cine a donat, pentru că nici acum nu știm. Deci dacă, vreau să mă refer, dacă e vorba de suspiciune, de personaj suspect este el. Pentru că a fost independent, deci nu a avut partid. Partidul la candidații partidelor, la prezidențiale răspund partid. Deci el e singur care și-a făcut staful, care a negociat cu tot felul de bandiți, habar n-am, cu crimă organizată, habar n-am, și au donat niște bani, da? Noi ar trebui să știm pe cine a donat, nu e nicio rușine. Nici acum nu ne dă, pentru că, așa, nu se căsătorește pentru că altfel ar trebui să declare averea tovarășii de viață, că de fapt averea lui, bănesc că e consistentă, la tovarășa. Da, tovarășa îi se numește Mirabela Grădinor. Ce, bă, cine e? Am un copil doi cu ăla, dar n-am nicio treabă. Ce treabă? Deci, stimați telefonul, să ne lămurim. De-aia nu vrea el transparent. Mie mi se pare toată discuția stupidă. Noi, jurnaliștii, știm ce contacte avem, da? Toată lumea știe, da? Bun. Ce vreți, oameni de afaceri? Dar de ce? Care este? Și că nu se poate ca să se dea publicități în numele donatorului. Cum, oameni buni? Adică e o rușine să spun că eu am donat lui Dectic sau lui Corupția Ucide ca să mă stea la în chiloți rata aceasta, să stea chiar fără chiloți. Mi se pare mă stupid, poate. Păi de ce este mai telespectator? Că dacă dăm publicității donatorii, vom vedea acolo niște donatori destul de... poate chiar și de la Moscova, poate chiar și droguri, poate chiar și crimă organizată. Din cu acel la Nicușor, da, îl spun de pe acum, că nu va veni momentul să-l înhățăm, că nu va fi. Deci care a fost șmecherea? Dacă... Deci încă o dată, el este cel mai suspect candidat la prezidenție post decembrie. De ce? Că nu partidul s-a ocupat să se... În primul că a avut bani fabulos, și i-a avut, el a făcut, adică el, staful, el a vorbit cu ăla, cu ăla, bă, dă-mi și mie niște bani, da? Și cred că sunt foarte multe donații, bani dubioși, care au fost dați prin următoarea șmecherie. A donat banii pensionarul, cum îi zice, mă, Rebenciuc. Pe cum a donat? 5.000 de euro? Adică au luat niște Rebenciuc, Belenciuc, Gagici și care au donat câte 100 de mii de euro. Dar de fapt nu erau ale lor. Au venit băieții, le-au dat cu sacoșica bani și ele au donat. Hai mă să fim. Deci dacă în momentul în care Nicușor Dan își dă lista donatorilor, eu mă ridic și spun, bă, îl mai aleg o dată. Dacă nu, eu zic că trebuie să-l mai suspendăm de vreo două ori. Am zis așa. Bun. Deci, stimați telespectatori, asta este. Este o țară în dezastru, nu avem nicio... Nu se simte nimic, nu e grevă. Bă, vreau și o grevă, o grevă. Bă, în istoria asta, până de ce, să mă văd câteva. Bă, grevă! Bă, Nu demonstrat, grevă. Nu, dar grevă generală, cred că o să mor. Dumneavoastră, copiii noștri o să moară și nu o să apuce grevă generală. Păi cum, în 1905, țarul a fost dat cu picioare, n-a murit încă, nu l-au răsturnat, dar a fost obligat să ia măsuri în grevă generală. În afară, grevă generală înseamnă că în afară de produsele de lapte, mâncare, totul stă. Televiziuni, trenuri, tramvaie, prăvălii, bărberii, săli de sport, bordelurile, gata. Și în acel moment, după 2 zile de grevă generală, orice regim, orice vreți voi, cade, da? Păi și o să zice, nu, domnule, noi nu facem grevă că ne ducem la alegeri. V-ați dus la alegeri și v-au anulat alegerile, da? După asta ați făcut alegeri în 1 decembrie 2024, da? Și ați votat PSD și AUR, așa ziceți dumneavoastră. Și cine conduce acum în țara? USR cu 10%. Fiți mai serii voi, iertați-mă, sunteți nebun, nu vă mai duceți mă la vot. Am zis și când a fost ăla pe capitală. Mă, dar există două formule pentru a exprima mânia. Grevă și de regulă grevă generală, da? Sau absentiri. Dacă, de exemplu, la alegerile prezidențiale, când a fost ales distinsul nevolnic, s-ar fi dus numai 10% și ăia din Occident și stăpâni ar fi zis, bă, opa, ceva e în neregulă cu acolo și făceau și dacă nu se întâmplă nimic, da, bun, ia să vedem așa, da, așa, stați așa. Deci stați, înainte de toate, hai să ne distrăm cu presa tefelistă a publicat, ia să vedeți, că este cel mai important lucru, așa. Presa rusă a publicat, nu, presa tefelistă a publicat niște materiale de pe un site din Armenia, armenii ăsta, bambucian ăsta cu costumul lui Boțic, președinte, este deputat al minorității armene. Vor mai fi armeni în România? Poate Varujan, dar Varujan e scriitor, nu e armen, poșganean. Și în Armenia este un site, portal, amân. Bă, Armenia, păi dacă film Armenia? Unde e Armenia? Bă, Armenia! Aoleu, ia să văd și eu, mă. Există o țară, Armenia? Eu știu că erau Armenia care se ocupau cu cafele, da? Hai să văd și eu, Armenia. Nu din America, Armenia, ia. Armenia. O țară din Asia. Armenia, aici sunt hoteluri, Armenia, așa bă, și niște munte aici. Republica Armenia, hai. Sau Armenia. Este o țară în Caucazul Sudic, între Marea Neagră și Caspică. Se învecinează cu Turcia și Georgia. E membru al Consiliului Europei, așa. A fost Republica Uniunii Sovietice, așa, ce dracu mai făcut ea, deci Armenia, Republica Armenia, așa, 10,6% trăiește sub pragul de sărăcie, bla bla bla bla bla bla. În această Armenie, da? Armenia, bă, nu știu, Asia, e un portal, repet, nu în Anglia, nu în Franța, în Armenia. Și ia uite că mi-a dat aici de și harta. Ia uite-mă, Armenia. Uite-mă, Armenia, da? A, măleu. Au și capitală? Ia, ce capitală om? Armenia. Și întrebați-mă, bă, Pampucian, politic, diviziune, originea numele. De nu dă-mă capitala pe cap de locuitor, regatul Ararat. Leu, ia uite-mă când s-a întemeiat așa. Și președinte este prim-ministru este Pașinian și președinte Cacetaturian, toate sunt în... A, Erevan! Pe ăla cu bancul. Da. Deci nu la... Și aici e un site, da? Un fel de recorder, da? Da. Și acest portal a publicat pe 16 mai ce că ar fi primit ei. Deci era un armeni. Armeni, o evere Erevan, ăla cum e. Bancuri care era de Erevan, vă imaginați. Au primit niște documente de la hacker, nu se știe cine, și potrivit acelor documente, așa, comunicări între administrația prezidențială din Rusia și agenți ruși implicați în operațiuni de propagandă și manipulare în Europa. Într-o comunicare din 24 aprilie 2020, dintre un agent rus identificat printr-un nume codat Eduard Bernais și Sofia Zaharova, șefă de departament în cadrul administrației prezidențiale de la Kremlin, apare menționat numele lui Sebastian Ghiță. Aoleu! Deci rezultă, așa, așa, deci fiți atenți aici, aceasta a publicat imediat această știre. Presa TFListă din România, în frunte cu C4 Media, membra a grupului Arc Media, de partea elaltă, că gândul e partea elaltă, condusă de Danta Palabă, care tocmai ne-a anunțat că pleacă 2 luni în țară. Și că noi să nu ne speriem că el va reveni. Sper să nu mai revină, dar mă rog. Bun. Și hai să vedem, deci, bă, că n-am citit. De ce rezultă din acest text? Rezultă din acest text că noi suntem niște proști, pentru că niște site-uri din România tefeliste, decât proști. Și au dreptate. Da. Deci, Sebastian Ghiță. Și rezultă așa, fiți atenți aici, da, ia fiți atenți, da? Analiștii din Republica Moldova, hopa, am sărit de la Armenia, așa, care au comentat aceste documente, notează că Sebastian Ghiță era deja în contact cu agenții ruși. Formulările și a zis, cine a zis asta? A zis Valeriu Pașa de la OCDOCMD. Bă, Moldova are analiști. Eu știam că Moldova, singurul lucru pe care îl știu eu, când m-am dus eu odată acolo, a stat la hotel și m-a invitat să nu știu cine, și pe 11 noapte am Bouliu, zic, bă, ce? Nu vreți o domnișoară? Asta este Moldova și după asta te duc la crame. Ei, ăștia sunt Moldova, ăștia sunt analiștilor, da. Ia să vedem, da? Pe prima să le spui, bă, ce rezultă de aici? Bă, trebuie să fii, nu trebuie să fii, trebuie să ne crezi prea cretini ca să poți să publici o asemenea chestie. Deci, e un agent, da? Un agent, ați înțeles? Un spion rus. Acest spion rus, da, este, fiți atenți aici, acest spion rus, acest agent, da, Eduard Bernays, se află în spatele multor provocări în Paris, inclusiv vandalizarea cu capuri de porți a moscheilor musulmane, ale caselor și localelor evreiești, acțiuni anti-imigranți. Tot el a orchestrat numeroase campanii contra premierului Armeniei, Pașian, aoleu, Ali Zelenski, aoleu, păi de ce nu și FSB, un mare agent, spion, da? Cine mă? A zis aici, cine-i subțirelul de tot? O fi împotriva mea, ia. De ce zice mă Bogdan Neacu subțirel? Subțirel, subțirel, subțirel. A, cu ăla, cu Rai, ăsta Rai, pe zi, ce-a mai făcut? Cine propagă rugăciuni pentru Călin Georgescu de Andrei Ciurcanu? Ia să vedem, un fost angajat al penitenciarului Giurgiu administrează un con, la, ăștia care, ați văzut de ce nu vor donatori? Bun, hai să ne vedem. Chiar, deci, stimate telespectatori, lumea serviciilor este fascinantă, da? Deci, avem un agent rus, spion, FSB, da? Și acest agent, ați văzut ce important este, wow, e în străinătate, da? Și că acest agent, da, l-a recrutat pe Ghiță, pe Sebastian Ghiță, care e la Belga, da? Uite, mă, de aici, las, da, ia să vedem, da? Așa. Așa. Și acest agent cu un nume de cod I-a scris Sofiei Zaharova, care este șefă de departament în cadrul administrației prezidențiale de la Kremlin, i-a trimis un e-mail. Ați auzit de una Ioana Dogioiu, da? Doamna ministru, fost colonelea, să zicem, da? Jurnalistă, jurnalistă, da? Imaginați-vă că în România are sie, știți, oameni sub acoperire, vai de mine, mi-a povestit toată, cum să zic, nu știți de ce, a fi sub acoperire, știi nici familia, da? Între noi fie vorba, da? Mi-a povestit, rog, la un moment dat, unul cineva de la noi, nu-i dau numele, ofițer, care era sub acoperire și s-a, sub acoperirea de Alexandru, s-a dat drept inginer și a agățat pe una la discotecă, avea misiune. Și a zis, sunt Alexandru, lucrez la, nu știu, ce vreți, Optica Română, cu tare, cu tare, cu tare, pac, prietenie mare, da? Și asta era misiunea lui. A terminat misiunea și era într-o zi cu nevastă sa la mol. Și vine gagica aia. Și zice, ce mai face lei? Păi el nu-l cheamă Alexandru. Alexandre. Nevastă să zice, cine e ăsta? A, zi, el s-a făcut. Și care Alexandru a zis? Alexandre, nu mă cunoști, ne-am plimbat pe... Nu, domnule, așa e ăsta. Da, vai de mine. Deci așa, acest agent, e în Occident, ați văzut, da. Și el trimite e-mail-uri lui Ioana Dogioiu al lor. Băi, oameni buni, dumneavoastră nu înțelegeți că un agent, un spion CIA, nu corespunde așa prin e-mail-ul cu civila Ioana N. Dogioiu, n-are cum. Unu, sunt două lumi de diferite. În primul rând că dacă vrea să corespondeze, corespondează criptat, da? Și a, ce că Zelenski a zis că lovește și Belarus. Da, mă rog. Deci, încă o dată, un agent cum e ăsta, care este avem un conspirat, așa, și l-a recrutat pe Ghiță. Ajung și la recrutare. Și el trimite un e-mail și fiți atenți aici, și a zis așa. După ce, deci, bă, când am citit, bă, să-l recrutez, pe Ghiță, deci Ghiță a lucrat la serii, bănesc că și acum e, că n-ai cum acolo, a fost acel gen oficial de oameni de afaceri, deci toate serviciile secrete mari și mici din lume, au niște oameni de afaceri cu care fac, ei nu pot ele rezolva. De exemplu, când trebuia să-l aducă Traian Băsescu pe unul Nicolae, contabilul fugit al lui Vântu, cu ocazia alegerilor prezidențiale din 2009, ca să-l lipească de ăsta, de Gioană, a trebuit să se trimite un avion. Nu s-a apelat la un avion al statului, ci Codruțica, Codruța, Mesia, această fecioară Maria a corupției, anticorupției românești și europene, da? Această Jeanne d'Arc, da? Această Ana Ipătescu fără pistol, da? Ea era procuror general și ca să-l aducă pe ăla, l-a trimis pe ăsta, cel care a închiriat avionul, a fost firma lui Ghiță, dar nu era firma lui, era plătită o chestie de... Băi, și Ghiță este în Belgia. Și zic, băi, l-a recrutat, păi, și nu să știi ce înseamnă să recrutezi potrivit unor tefeniști, încă un om al serii recrutat de Ghiță. Băi, oameni, băi, bă, nu vreau să știi ce înseamnă a recruta. Este momentul cel mai greu în activitatea de, bă, ăla, de ofițer de informații. Că și știți, cărți, măcar cărți de spionaj. L-a recrutat pe Ghiță. Deci, și hai să zicem, nu știu, poate prin operațiunea Julieta, deși domnul Ghiță, Sebastian Ghiță, câte știu, când am fost eu la Belgrad, avea, băi, atunci era omul rușilor, cred că da, avea, nu știu, o tânără soție, nu cred că, da, mă rog. Ghiță a făcut foarte multe lucruri pentru acest SRI, inclusiv s-a ocupat, și el, domnia sa știe, de Bujore din Obrăjorii Codruței Chiovici. Codruței Chiovici și era procuror general și era săracă parașutată aici, de la Sibiu, domnul era aia pe acolo, Făgăraș, în acest infern, orașul infernului numit așa, și era singurică, singurică. Și unii, mă rog, au primit misiunea să nu o lase singură, nu mă refer la nimic, da? Și cum ea avea Bujore în Obrăjor, trebuie un întreținut, unul din ei întreținut, Sebastian Ghiță. Nu e vorba la ce vă gândiți dumneavoastră. Da? Săraca era singură, venise din provincie, avea niște o pincuțe, ce avea pe acolo, tenis, și a zis, bă, trebuie cineva care cunoaște București. Și primul, că după asta au fost și alții, a fost Ghiță, care cunoștea București bine. Bun. Domn, deci, ofițerul ăsta, zici, bă, a recrutat pe Ghiță. Mare lovitură, da? Și după ce l-a recrutat pe Ghiță, te așteptai să-l folosească. Ghiță este relație bune cu Vučić, președintele ăsta al Serbiei, cu Ponta. Ponta în bune relații cu Erdogan. Păi zice, atunci rușii FSB-ul zice, bă, fii atent aici, l-ai recrutat pe Ghiță, primește ordine de la centrală, încearcă să el să zică ceva lui Vučić. Nu. Acest tip, după ce l-a recrutat pe Ghiță, i-a trimis un e-mail lui Ioana Dogioiu de la Kremlin și așa, idei privind colaborarea cu Sebastian Ghiță. Adică după ce l-a recrutat, agentul ăsta ședea așa, el acolo în capul patru, zicea, bă, ce să fac eu cu Ghiță ăsta pe care tocmai l-am recrutat? Bă, și a pus mâna, așa, a trimis un e-mail lui Zaharova, da? Așa, în care zice, Sebastian poate declara despre tentativele administrației Mae Sandu de a cumpăra. Deci era ideea așa. Idei, că nu se știe dacă s-a realizat. Că Sebastian Ghiță a fost recrutat și agentul ăsta zice așa. Sebastian Ghiță să vorbească de la Belgrad cu cei de la România TV și cei de la România TV să zică ceva despre Maia Sandu, că dai seama că parcă trebuia să recruteze cineva pe Ghiță. Așa. Și după asta presa tefelistă lui Tapalabă, Spot Media, care e tot a Ioanei Dogeu, a plecat, dar și-a lăsat acolo, și-a lăsat acolo Coșnița, tot. Malakoff-ul, da, Cufărul, da. Și de la ideea aceasta, ideea este că, cum îi zicem, ideea este că România TV, că prin Ghiță, România TV a devenit un lucru. Hai să încheie, te mai telefon. Dincolo de glumă. Eu cred că ar trebui, eu m-am săturat de spionita din România. Nu de altceva, dar cunosc din ce am citit și am studiat în anii 50. În anii 50 toți erau spioni. Eu am scris o proză satirică, fruturii spioni. Aia dădeau cu sapa din vintileasa și apărea câte un frut. L-au trimis angloamericane, ne spionează, fii atent aici, să nu cumva când ai cu sapă, ți se vadă fusta să se ridice, că te filmează și te dă acolo la Hollywood. Oameni buni, lăsați-mă în pace. Și erau procese de spionaj, agenți cu tare. Acum l-a luat locul spionii ruși. N-am, știți foarte bine, l-am criticat, am criticat România TV, am crezut. Bă, dar să vii cu asemenea căcărează în România, înseamnă să ne crezi prost cu Ghiță, care cu spionul, care nu colabora cu FSB-ul. Bă, un agent în teren colaborează, nu cu centrala, cu unul din centrală. De când și până când unul de la SIE, da? Scrie, iertați-mă, unul de la SIE scrie un e-mail unui civil de la Kremlin. Cum? Adică și aia de la Kremlin a zis, bă, cine mi-a scris? Păi zice un spion rus, păi sunteți nebuni, că și până când spionii trimit e-mail-uri persoanelor civile. Repet, gândiți-vă, unul de la SIE, așa, sub acoperire, da? Și, nu știu, și la un Ăla îi trimite lui Ioana Iene Dogioi, că tot ia cu Bolojan. Și zice, am idei privind mărirea lui Ilie Bolojan. Da, bun. Așa, aici că am lungit. Deci, încă o dată. M-am amuzat că Sebastian Ghiță i-a luat în serios, a spus, bă, oameni, dați seață, bă, bă, încă o dată. Marea proșeție, marea problemă în România este să mi-a spus o dată cineva. Problema este că nerozii ăștia, neghiobii ăștia, netoții ăștia de la SRI, primul lucru pe care trebuie să vă, mai ales dacă o să avem un director civil, este să trimite, să educe, mă, telespectatori în legătură cu serviciile. Păi este o lume pentru că dacă nu le spui ce e sub acoperire, cu mare, cum se recrutează, mă, telespectatori, de când și până când un spion care e în Franța trimite un e-mail unei persoane civile. În primul rând că un asemenea tip este știu numai de ofițerul lui de care din centrală. Din central, adică nici măcar directorul SIE nu știe, pentru că este această compartimentare. Și poate îi învață pe proști ăștia de români, ăștia, da, tantelei ăștia, facebookiști ăștia, tiktokiști ăștia. Băi, stai mă puțin, că când o mai dea cu genta palabă și cu spot media lui Ioana Ene Dulciu, eu păi să spun, băi, faceți mișto de noi. Da, bun. Și mai telespectatori, să ajungem la... Am fost la Marestucă și am vorbit despre inițiativa domnului președinte Nicușor Dan de a convoca la consultări grupurile, nu, așa zisele grupuri parlamentare, pace și nu știu care mă vedea. Așa, pace și neafiliații, pace și întâi România, nu mai țin minte, cred, așa? Ia stat așa, da, stat. Deci așa, consultări privind situația economică și politică a țării cu parlamentarii din grupul Uniți pentru România, din grupul Pace întâi România și cu cei neafiliați. V-am spus de 1000 de ori că această acțiune este anticonstituțională. Potrivit articolului 103 din Constituție, consultările pentru desemnarea premierului, consultările au loc cu partidele politice, nici măcar cu grupurile parlamentare. În aceste condiții, ceea ce a făcut Nicușor Dan este anticonstituțional. Bun. Nu poate să-i zică nimic. Și ce a făcut el cu chemându-i pe acești neafiliat, a luat cuvântul Gigi Becali. Eu îmi dau seama că la un moment dat e mult mai bine să fie neafiliat. Prezent, bun. De ce i-a chemat? A, ia să vedem, am povestit la Marestucă, hai să vedem ce am zis eu despre încălcarea Constituției. Da.
7: Cu facerea guvernului, cu domnul Nicușor Dan, care a chemat astăzi...
6: gravă încălcare a Constituției.
7: Neafiliat, da.
6: Vreau să mă las și un minut, că vreau să preiau...
7: Nu, pe bună, nu știu ce
6: puțin,
7: aveți.
6: Nu! Da. E bine că să preiau în tabletă, ca să nu mai povestesc așa. În tabletă povestea. Deci din 1990 urmărim cu toții un moment care se numește desemnarea de către președinte a celui care urmează să facă guvernul. O să răgușesc, a celui, nu a premierului, da? Deci, după alegeri sau după ce are loc o moțiune de cenzură care a trecut, potrivit articolul 103 din Constituție, și o să vedem cum sună articolul 1. Președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru în urma consultării partidului care are majoritate absolută. Stai, ce ne spune asta? Ne spune că președintele, când ai majoritate absolută, tu te duci cu propunerea de premier, nu vrea el. În cazul în care nu e niciunul...
7: Nu e majoritate absolută.
6: Spune, ori dacă nu există o asemenea majoritate a partidului reprezentat în Parlament. Cine a fost ăsta la Cotroceni?
7: Unii care sunt neafiliați. Au fugit din celelalte...
6: Ia o întreabă pe Ana Maria. Și cum e trecut în comunicatul administrației prezidențiale?
7: Cum e trecut?
6: Consultări.
7: Ah, deci a încălcat Constituția.
6: Prin poți face grupul, partidele. Bă, dacă nimeni n-a observat în țara asta nenorocită. De ce partidele? Nu grupurile parlamentare. Nu grupurile.
7: Partidele?
6: Pentru că partidele care au reprezentare în Parlament. Că stai de vorbă, pentru că, mai ales tu, că s-a întâmplat o nebunie acum. O mare problemă de pe vremea lui Băsescu la desemnarea premierului a fost legenda că Constituția dă voie președintelui să desemneze pe cine. Nu e adevărat. Sigur, dă voie în sensul că poate să desemneze și pe ibovnică sau pe nevastă. Problema este că el se duce desemnatul și dacă nu reușește să facă majoritate în 10 zile, dă înapoi mandatul. Însă Constituția nu dă drepturi fatale, prea puternice președintele. Cei care fac guvernul sunt partidele. A, s-a plecat de la premisa că președintele, nefiind în vâltoarea aia, poate când sunt consultări să zică, băi, eu mă gândesc cu asta, da? S-a întâmplat anul acesta o nebunie. Pe vremea lui Traian Băsescu a fost, partidele au mormăit de fiecare dată când președintele a desemnat pe

0: partidele. De ce? Și o să zic asta până în fața plutonului de execuție. Pentru că în momentul în care au loc alegeri parlamentare, niște tipi sunt pe o listă de partid, da? Nu sunt un individual, nu sunt uninumer. În momentul în care tu ești pe listă de partid...
1: Nu există votul uninumer, nu mai există, da.
0: Când ești pe listă de partid, partidul te-a tras, te-a făcut pe tine parlamentar.
1: Da, ai ajuns parlamentar pe listele partidului.
0: Bun, asta presupune... Ei, la noi s-a întâmplat un fenomen după alegerile care au trecut. Niște tipi au plecat din pot și din sos și și-au făcut grupuri parlamentare. Până acum, partidele politice, care conduceau până la urmă parlamentul, au făcut în așa fel încât să nu se poate constitui aceste grupuri, care diferă, deci am un grup pot, dar am și un grup ăla pace sau nu știu care. De ce? Pentru că și a venit gașca între PSD și PNL și ca să radă aur au făcut și aceste grupuri.
1: Au lăsat să,
0: bun,
1: să se
0: președintele facă. României a încălcat grav Constituția, nu numai că Constituția îi interzice chemarea grupurilor și neafiliaților, ci pentru că în felul acesta m-a răsut că el a încurajat ruperea partidelor.
1: Nu a încurajat traseismul politic, domnul Cristoiu.
0: Păi da, de ce i-a chemat? Păi, simatele spectatori, foarte simplu. După părerea mea, Micușor Dan încălzește baia pentru a face un guvern PSD. S-ar putea, cred că, cu premier tehnocrat, premier. Problema este că el a explicat la un moment dat că în primul rând că el a încălcat din nou Constituția. Râdeți, cum el nevolnic, dar că nevolnic nu înseamnă. Cum calcă pe lângă covorul roșu, calcă și pe lângă Constituție. Deci, să ne lămurim. Din 1990, cum se zice, de când urmăresc această viață politică românească, cu desemnarea unui candidat la funcția de premier, deci președintele, cum spune potrivit, desemnează dintre toți cei propuși de partide, de partide, nu de grupuri parlamentare, desemnează un tip care are obligativitatea ca în 10 zile să facă o majoritate, un program de guvernare, lista guvernului să prezinte Parlamentului, da? Bun. A fost o lungă discuție, de când, mai ales de pe vremea lui Traian Băsescu, despre ce prerogative are președintele în legătură cu desemnarea acestui candidat. Articolul 103 spune foarte clar, că știu pe de rost, în cazul în care a învins un partid are majoritate absolută, președintele se consultă cu acel partid. Ce înseamnă asta? Că acel partid se duce la Cotroceni și propune un premier. Nu cu program, a câștigat. Dacă nu, atunci partidele parlamentare, nici într-un caz grupurile parlamentare, aceste grupuri, pe lângă faptul că sunt ilegale, nu pot fi cu. Deci, președintele nu a fost mai înainte la consultări grupul parlamentar al PSD, grupul parlamentar PNL. Nu, au fost partidele. Și deodată ne-am trezit azi cu invitarea unor grupuri parlamentare, care nu sunt partide, încălcare gravă a Constituției. O să vedeți. Bun. Și a fost o lungă dispută despre drepturile președintelui de a desemna pe cine vrea el. Problema este că Constituția, deși nu ne spune, spiritul Constituției este că totuși președintele trebuie să țină cont de partidele, de ierarhia lor. A învins PSD, chiar dacă nu are majoritate absolută, îi dai lui. Nu face reușit să facă guvern, dă înapoi mandat. Nicușor Dan a venit cu o inovație anticonstituțională și a zis: eu nu desemnez un candidat decât când partidul respectiv vine cu

0: o majoritate solidă de scrisă prin acord și cu să fie pro-occidental. Stimați telespectatori, asta să-i spună tovarășelui de viață. El nu are dreptul. Formarea guvernului este o treabă a partidelor care au câștigat alegerile, da? Nicăieri nu spune că președintele se implică în formarea noului guvern. A, există anumite elemente din Constituție care îl vederează, dar nici într-un caz ăsta, nu că președinte, nici regele nu era, n-avea dreptul, cum să spun, numea el și forma el guvern. Bun, deci în cazul de dar anul acesta s-a întâmplat un lucru. Partidele și-au delegat puterile lor constituționale președintelui. Și PSD, AUR, PNL, USR, UDMR s-au dus luna trecută la președinție fără să propună un candidat. Și a zis, cum a zis Grindeanu, domnul președinte, numiți-mă să unul, că noi nu știm. Pensi de ce te-a Cosme candidat la alegeri, da? Bun. Și atunci el a venit și a spus, nu, domnule, eu nu voi desemna decât dacă are majoritate solidă și pro-occidental. Și atunci, o șmecherie pe care o a făcut-o el, i-a chemat pe ăștia, care sunt cam pro-PSD, da? În așa fel încât când va investi guvernul PSD, când va desemna un candidat de la PSD sau un premier tehnocrat care totuși va avea majoritatea în Parlament garantată de PSD, poate să fie și asta, atunci el să spună, bă, am stat eu de vorbă cu ei, da? Încă o dată, eu știu, stimați telespectatori, că în România nu contează nimic. Însă eu voi continua să spun că folosirea copilului de către președintele țării este tată de naturat că autoritatea pentru supravegherea copilului trebuie să intervină. Și dacă e președintele României, premierul, nimeni nu are voie să-și folosească un copil de 4 ani în scopuri electorale, financiare, morale. Și care e deosebirea între președinte care se duce cu furadelul ăla de 4 ani ca să fac un spectacol mediatic, poate să se ducă, dar fără presă, da? Și romul care își, din crima organizată, care își folosește copilul la cerșit, da? Doi, doamna Mirabela Grădinaru, tovarășa lui de viață sau chiar nevastă, dacă este, nu există în legile române, în Constituția României, funcția de nevasta lui Nicușor Dan sau tovarăș. Nu. Dacă vrea ca ea să stea la Cotroceni cu el, să primească pe Zelenska, trebuie să fie o lege a primei doamne, care să spun. Banii vin de acolo, birouare, da? Știu, în consecință, primirea aceasta cum să zic, a acestor grupuri încalcă Constituția și, repet, nenorocirea acestei țări, dezastrul ei de la Fanariuță încoace este că România o zice, ai mă, cum zicea Nicușor Dan, dar ce-a făcut Maia Ioana Gheorghe? E mică curul, nu este mică sau mare. În țările nordice demisionează un premier și dacă n-a parcat bine bicicleta, a parcat-o pe locul altuia, pe locul, nu știu, pe un loc de handicapat, aoleu. Bun, deci asta este. A, făcut aia. Bun, stimați telespectatori, hai să mai vedem un lucru foarte important aici, foarte important, da? Așa. Așa. Da. Partidul Social Democrat a avut drept tătuc pe Ion Iliescu. Partidul Social Democrat al lui Grindeanu are tătuc acum pe Nicușor Dan, da? Ia să vedem ce a zis Sorin Grindeanu despre Nicușor Dan. Așa că omul e foarte politicos. Cu domnia sa, înainte de a fi președinte cu domnul Nicușor Dan, cred că m-am intersectat de 2 sau de 3 ori. Așa, așa, zice că așa a avut o revelație, așa, că l-a descoperit că el încearcă să găsească soluții. Dați-mi atare. Pe lângă președinte jucător, avem președinte încercător, în mare. Ia să vedem. Deci, a încercat, deci el îl apreciază felul în care încearcă. Bun. Președinte, a încercat să nu crească TVA. N-a ieșit, da, a încercat frumos. Să rezolve problema deficitului, n-a ieșit. Să pună șef la serie, să-și numească consilieri buni. Să aducă acasă un domnitor să-l îngroape, să prezinte raport, să facă un referendum în justiție, să aibă un guvern pro-occidental, să fie așa. Deci dacă observați, el tot încearcă. Nu iese nimic, dar vorba lui ăsta, foarte important, faptul că el încearcă, da? Hai să mai vedem aici. Așa, stimați telespectatori, am discutat în mai multe rânduri, cred că mi-am făcut un scop al vieții. Eu uite-mă, tot așa. Deci, așa. Hai că sunt știri tari. Așa, mi-a trimis mai. Ia să vedem o știre. E așa, dar ia să vedem. Bun. Județul Maramureș s-a înfrățit cu administrația de stat militară regiunii Kiev. Avem o clasă din Uniunea Europeană, nu contează. E frumos. Bun. Deci, v-am spus, marea norocire a acestei Românii este că conducătorii ei au suflete de zucă. Nu că se înzulcă. Au suflet, sindrom, da. Hai să vedem problema cu SMR-urile alea, microcentralele alea. Un tip, Ilie Bolojan, a dezvăluit nu de zilele trecute că afacerea aia cu microcentrale, este o escrocherie. A început în 2019, s-au vărât bani din partea nucleară electrică și după atâția ani, acum, sigur că s-au curățat terenul. Și că în 2030 și ceva vom avea centrală. Păi, escrocherie și ăsta au pe drept cuvânt, a zis, bă, dar o trecui, chiar așa. Ei, în acel moment, așa, în acel moment s-a declanșat scandalul. Deci, cum adică, mă? Ilie Bolojan a spus că erau niște scruce, că n-a ieșit, că uite, cum? Păi aia e firma americană. Aoleu! Păi firma americană, ca și cea sovietică de pe vremuri, nu poate să fie de fel. Da. Nu poate să fie scroci. Și să vedem. Rareș Bogdan a zis că această chestie a lui Bolojan transmite un semnal către SUA, da? Asistăm la o mișcare geopolitică de o duritate rară, da? Că acest proiect face parte din parteneriatul român-american. Nu face parte, mă, din nimic, parte din ești mecher, cum să zic, sigur că i-a protejat Biden. Păi, oameni buni, normal, așa, vine unul, Grindeanu, altă patriot, da? Și Grindeanu a cerut așa, și a zis că este o problemă, e o problemă, da? Că așa, aici vorbim de proiecte, zice Grindeanu, așa, pentru că e un interes strategic al României, că este o componentă importantă din parteneriatul strategic. Bă, oameni buni, ce legătură mai are parteneriatul strategic cu niște șmecheri care ne-au luat banii? Unu. Și dacă America ar fi, nu știu, raiul, locul, America a stat Dumnezeu acolo, din faptul, cum să zic, că o companie ne-a tras pe sfoară, ne-a luat banii pe la niște proști, asta înseamnă că noi afectăm relația cu America. Ce treabă? Doi, chiar dacă să zicem că ar fi fost o administrație a lui Biden sau prezidențial a ei, de la Casa Albă au hotărât să intervină. Și cum adică? De America ne poate trage pe sfoară, ne poate călca în picioare, ne poate vârâ deștul în fund, ne poate sugruma, ne poate viola pentru că e America și are dreptul. Și cum să zic, adică cine e America? Adică este ca Uniunea Sovietică. Cum se fi spus înainte că Uniunea Sovietică ne-a dat, ne-a vândut tractoare care pârseau. Nu vine să crezi. Bă, cu toate normal era lui Ilie Bolojan să-i fezi, să-i, în primul rând că era o chestiune nucleară electrică, și să-i se fi răspuns, bă, Ilie Bolojan, bați câmpii, e o mare afacere, noi am curățat terenul și pe el pați gâștele. Dar nu se vii și să-i spui, nu că e bun sau rău, ci că nu se poate. Bă, noi dacă am denunțat o escrocherie făcută de niște șmecheri americani, am pus la îndoială relația cu America. Aoleu, cred că am uitat, suntem și cu rușii, da? Mulțumesc, la revedere!
1: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.

0: cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Cum manipulează marile puteri politica internațională, cum își împart Statele Unite, Rusia și China, zonele de influență, care sunt principalele proiecte geoeconomice și geopolitice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global. Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM, vineri, de la ora 13. În fiecare lună, Daria Gușă și Adrian Severin analizează în profunzime fenomenele care modelează lumea de mâine. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
5: Ascultați redifuzarea emisiunii
6: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
7: Bună seara, dragi ascultători Gold FM! Bine v-am regăsit la o nouă ediție Golden Hour. Astăzi, alături de mine, este Carmen Hara și vom discuta despre tot ce se poate, tot ce se întâmplă în lume, ce se întâmplă în România, care sunt previziunile ei pentru țara noastră, pentru războiul dintre Iran și Israel, în care știm că America este foarte implicată, dacă urmează să se finalizeze acest conflict, dar și despre cum se împarte puterea la nivel de lume, după ce am văzut întâlnirile dintre Donald Trump și Xi Jinping, dar și acum între Putin și același conducător. Sunt lucruri importante care se întâmplă în lume și care merită dezbătute, discutate. Bună seara, Carmen Hara, bine v-am găsit! Ce faceți? Cum sunteți?
8: Uite, sunt și eu curioasă de ce se întâmplă în lume și urmăresc și, bineînțeles, am opiniile mele, deși eu nu sunt prezentator politic. Dar face plăcere să vorbesc cu tine și să te îmbrățișez de aici, de la distanță, în speranța că o să ne vedem într-o zi, și fericită pentru toate evenimentele tale extraordinare.
7: Da, vă mulțumesc și eu, sper acest lucru, dar până ne vedem noi, hai să discutăm și despre ce se întâmplă astăzi în lume și hai să pornim, cum facem noi de fiecare dată, din Statele Unite, pentru că acolo trăiți deja de atâta timp, urmăriți îndeaproape deciziile lui Donald Trump, tot ce se întâmplă, sunteți o cunoscătoare și o critică. O persoană critică la adresa lui, nu vă place de el, asta am putut să simțim până acum, dar oarecum pe bună dreptate, zic eu. Cum e viața prin America de când n-am mai vorbit? Cred că a trecut ceva timp.
8: Vreau să te corectez puțin. Vreau să spun că de fapt eu am fost la Mar-a-Lago nu de mult și că el este un om foarte carismatic. Eu am stat la masă cu el în anul 2000, în 30 noiembrie. Nu îmi plac anumite politici ale lui și nu îl critic eu, îl critică majoritatea americanilor, inclusiv partidul lui. Și am știut că dacă ajunge la putere, pentru că el este un om foarte autoritar și foarte orgolios. Iar oamenii când ajung în putere mare și conduc lumea, ei cred că li se permite orice, pot să facă orice și că deciziile lor trebuie să rămână în picioare. Și uite un singur lucru, că ei de fapt sunt exponenții celor mulți. Oamenii în conducere ar trebui să țină cont de populație, de popor pe care ei reprezintă și să urmărească pulsul populației. Când vezi că rate-urile tale, cum e la Trump, a ajuns la 30%, deci 70% din americani nu sunt de acord cu Iranul, nu sunt de acord cu faptul că economia se duce jos, că prețurile la benzină, asta trebuie să te pună pe tine pe gânduri. O spun eu ca om de rând, care sunt afectată ca fiecare american la buzunar, dată fiind că promisiunea lui Trump a fost o să dăm prețurile jos, o să încheiem războiul în Ucraina, o să facem asta și asta și nimic din astea nu s-a întâmplat, ducând la dezamăgirea populației. Deci eu nu pot să fiu susținător nici ai lui, nu l-am susținut nici pe Biden în greșelile uriașe pe care le-a făcut. Și îmi amintesc o Americă prosperă pe perioada lui Clinton. Deci din toți anii ăștia, 40 de ani de America, perioada în care America a prosperat a fost perioada lui Bill Clinton. Și perioada aia s-a asociat cu o Americă triumfătoare care mergea spre progres. Ce s-a întâmplat în ultima vreme nu e numai vina conducătorilor, sunt conjuncturile mondiale, dar bineînțeles și greșelile politice. Greșeala lui Bush, care a fost o greșeală pe care o repetă Trump de a ataca Irakul pe vremea aia, iar să nu uităm că totdeauna se spune că nu e bine să atoci ce se numește The Holy Land, țările sfinte, pentru că Iranul ce este? Vechea Persie. Deci țările astea au nume, cultură, o anume religie a lor și eu în general nu sunt de principiu că ar trebui să atacăm nicio țară din lume sau nu sunt de principiu. Principiul meu, nu? Că toți se duci într-o țară să iei președintele, cum ar fi să vină cea să-l ia pe Nicușor, dar să-l bage la pușcherie în America sau în Sud America sau undeva. Fiecare țară are integritatea ei, nu poți să vrei tu să schimbi Mapamondul sau să vrei să iei Panamau sau să vrei să iei Canada sau atașezi la America. Adică sunt niște, sau Greenlanda, sunt niște acțiuni care eu le găsesc că sunt total deplasate și în conjunctura asta și atunci e inevitabil devin un critic al actualei conduceri, dar aș vrea să cred că lucrurile astea se pot remedia. Și mi-a schimbat impresia în următoare secundă dacă aș vedea că lucrurile se îmbunătățește. L-aș aplauda mâine dacă ar putea să dea prețurile în jos și aș spune că este un președinte extraordinar care ține cont de suferințele celor mulți. Și trebuie să ne gândim că sunt foarte mulți oameni în America, pentru că America economic nu mai este America care o știu eu cu ani și ani de zile. Nu mai este o America în declin economic. De asta și vizita lui în China. Și bineînțeles că lucrurile astea mă îngrijorează și mă pun pe gânduri, mă și întreb unde m-aș putea muta, dar nicăieri pe pământ la ora actuală nu e pace sub măslin. Deci, da. Și dacă la 27 de ani am avut entuziasm să vin în America, acum la 71 am mai puțin entuziasm să mă mut undeva într-o țară la întâmplare și să iau de la început. Nu cred că aș avea curajul să fac și încerc să sper, să cred că situația se va îmbunătăți, dar trăim o perioadă foarte, foarte critică, adică traversăm o perioadă economică, una din cele mai tensionate perioade economice în evoluția, zic eu, umanității. Pentru că nu vedem doar crize de guvernare și le vedem nu numai în America, le vedem în lumea întreagă și în România aveți o criză de guvernare. Dar vedem crize de maturitate colectivă, deci n-au conducătorii ăștia maturitatea să ia responsabilitatea faptelor lor și să vrea să schimbe ceva real.
7: Deci, s-a scumpit viața în SUA de când a început acest război și cât de supărați credeți sau îi simțiți pe americani că sunt pe Donald Trump?
8: Vai, niciodată n-au fost mai supărați. De ce vorbește supărarea lor? Sunt ratingurile. Deci un președinte are un rating care și voi cred că ar trebui să aveți ratingul să-i dați un calificativ lui președintele vostru, nu? La fel, americanii au cel mai scăzut rating al lui Trump, care l-ar fi avut vreun, nu știu, ne întoarcem în istorie de mult, n-a existat ca un președinte să fie catalogat atât de prost de colectiv, de lumea, de omenire, de populația lui, care este disperată de ce se întâmplă, pentru că scumpirile astea continuă să devină tot mai evidente. Pe de altă parte, țara arde și baba se piaptănă, el își face, îl extinde Casa Albă. Parcă de asta are nevoie poporul american să mai dea bani la taxe ca să devină Casa Albă, să mai aibă un ballroom, să aibă... Noi nu avem nevoie de asta. Noi trebuie să trecem printr-o criză economică, supraviețuim, nu?
7: Da, eu am înțeles că acel ballroom ar fi de fapt un bunker pe care îl pregătește Trump. Asta, informația asta a ajuns la noi în caz de bombă nucleară.
8: E foarte posibil, dar sub ochii celor mulți, el se prezintă ca un proiect de miliarde de dolari în care el vrea să facă o sală extraordinară în care lumea să vină, un ballroom, să țină conferințe. Păi nu de asta avem nevoie la ora actuală. În primul rând, nu avem nevoie să cheltuim atâția bani ca să facem Casa Albă. Plus că este un monument. El rămâne, niciun președinte în istoria Americii în 250 de ani, că se împlinesc 250 de ani de la Declarația de Independență, niciunul din ei n-a venit să spune mai să spargem zidurile, să dublăm Casa Albă. Când, de fapt, economia Americii se scufundă, când, de fapt, americanul trăiește mai rău ca oricând și mai îngrijorat de pericolul unui război într-o lume în care noi ar trebui să ștergem cuvântul război din dicționare și să ne dăm seama că un război la ora actuală, real, între țări, ar duce la o catastrofă mondială. Pur și simplu ne-am wipe out, ne-am eliminat de pe planeta Pământ. Planeta Pământ, care este și ea un organism, e și ea o ființă. Pământul ăsta e și ea o ființă. Un living organism, un organism care trăiește, care are ape, păduri, munți și așa mai departe, care suferă mutații. Și noi suntem niște rental, cum se spune, noi niște chiriași pe planeta Pământ. Fiecare a venit pe Pământ, chiriem ceva și credem că noi conducem planeta. Și iată ce se întâmplă cu noi, pentru că nu suntem, nu vrem să ne elevăm, trăim la nivel de ego. Toți președinții ăștia au ego atât de mare că dacă îndrăznești să spui ceva care eu ca președinte nu-mi place, stai bine, gata. Sau te pun la col, sau te pedepsesc, sau te scot din... sau mă răzbun. Mă răzbun pe toți criticii mei. Nu poți să te răzbuni, trebuie să asculți glasul celor care te critică ca să schimbi ceva. Asta e părerea mea, nu știu cum o simți tu, dar nu spun ca om politică, nu sunt, o spun ca cetățean. Eu privesc lucrurile ca cetățean american și ca român, care mă uit la ce se întâmplă pe planetă la ora actuală și spun, domnule, unde vine cineva mai iluminat spiritual care să ne conducă într-o direcție a păcii, a echilibrului, a balanței, că atunci și economia va fi bună. Atunci și starea generală e bună, atunci totul se poate controla. Atâta timp cât acțiunile astea greșite continuă și războaiele astea se amplifică, nimic bun nu se poate întâmpla pentru cetățeanul de rând, indiferent unde se află pe planetă.
7: Credeți că mai trece Donald Trump de alegerile midterm?
8: Nu. Eu personal nu cred. Eu personal nu cred, pentru că situația e tare și o să vină democrații care nici aia nu sunt o soluție. Deci nimeni nu e o soluție, că s-a văzut că și democrația a făcut niște greșeli uriașe, uriașe. Iar la ora actuală noi nu ne mai putem permite greșeli. Înțelegi? Destule greșeli s-au întâmplat.
7: Sau credeți că va reuși sau va face cu tot din adinsul Donald Trump să încheie acest război cu Iranul până la midterm ca să își salveze cumva imaginea?
8: El a încercat să încheie, deci el avea nevoie de acordul Congresului. Dar el n-a cerut acordul Congresului. La 60 de zile este o lege care spune că după 60 de zile orice ar fi trebuie să se ducă la Congres, lucru care el nu vrea să-l facă. Și atunci a pretextat, pe un pretext, că a închis acest război. Dar de fapt acest război nu s-a încheiat în niciun fel și poate să-i bunească mai rău oricând în conjunctura asta. Iar un om care a declanșat un război, cum a făcut Putin, e foarte greu. La nivelul ăsta de ego, e personal, e foarte greu să-și ia jucăriile și să spună gata, am terminat. Odată ce ai aruncat o armă, s-a atacat un om, până vrei să-l iei în brațe să spui, băi, dar stai că eu de fapt te iubesc, dar te-am și omorât, dar dacă pot să te aduc înapoi la viață, cu atât mai... Nu, nu face sens, nu e nicio logică în acțiunile astea și ce nu e? Nu e de diplomație, domnule. Diplomație la nivel de conducere a lumii. Asta ne lipsește. La conducerea lumii nu trebuie să fie un om cu ego. Trebuie să fie un om care e împăciuitor, care vrea liniște, care face să facă pace ca să fie relații bune. Nu că eu vreau să elimin arma nucleară. De fapt, asta a vrut să facă și George Bush. A zis că Irakul trebuie scos de pe fața pământului, că are arme nucleare și are. S-a dovedit că n-avea nimica. La fel și cu Trump, că vrea neapărat că ăștia să nu facă armă nucleară. Păi de ce incis de o să facă? Și că nu poți tu să-i oprești, n-ai cum să-i oprești. Și de ce îi înrăiești pom dacă îl înrăiești? Ia bate tu un câine, că sare și te mușcă. Deci greșeala lui este cu bătaie lungă și cu consecințe mai urâte decât își dă el seama pe moment. Pentru că el vrea să rămână în istorie că a lărgit casa albă, că a făcut pace. Dar ce pace a făcut? Că el a declanșat un război. Un război total necesar care decimează nu numai viața americanului și o răiește, dar și economia mondială.
7: Dar știți ce vreau să vă întreb? Credeți că bănuielile lui Donald Trump în legătură cu bomba nucleară, că mă gândesc că de-aia aș face acolo acel ballroom, sunt întemeiate? Adică și dumneavoastră ați zis mai devreme că credeți că o să fie ceva mult mai rău decât am văzut până acum cu acest război.
8: Nu uite că bomba nucleară există în mai multe părți ale lumii. La Iran deocamdată nu s-a găsit nicio bombă nucleară. Bombe nucleare însă are Coreea de Nord, bombele nucleare au rușii, deci sunt țări care au bombele nucleare. De care, poate cea mai dezvoltată bombele nucleare au chinezii. Deci, bombele nucleare există și pericolul de bombe nucleare există atâta timp când omenirea nu se duce în direcția în care trebuie. De azi că trăim cea mai nefastă perioadă în evoluția noastră după mii de ani. O perioadă de pericol care se manifestă exact în anii karmici, care mai sunt încă ani fatidici, încă vreo 7-8 ani de acum încolo, anii de care se vorbește în toate cărțile vechi și în toate tradițiile, se spune că intrăm în perioada asta când se încheie Kali Yuga, când se schimbă rezonanța Schumann, când se schimbă, sunt schimbări planetare. La nivelul pământului, la nivelul soarelui, adică sunt lucruri care se întâmplă pe pământ, la care noi nu dăm nicio atenție pentru că noi suntem atât de ancorați în ce face Kim Kardashian sau cu cine mai trăiește cu tărică și cine mai divorțează. Asta ne interesează pe noi, din nefericire, în loc să ne intereseze cum putem fiecare din noi să participăm colectiv, energetic, să schimbăm direcția omenirii. Pentru că cu conducătorii ăștia care îi avem, nu mergem niciunde bine și de aia nu vedem niciun progres real.
7: Da. Dar că tot ați menționat de China, că ați zis că are bomba, a fost Donald Trump și s-a întâlnit cu Xi Jinping și pare că i-ar fi propus să-și unească forțele și să facă o coaliție așa, SUA, China, Rusia. Credeți că va reuși Donald Trump acest plan? Pentru că, cumva, America cred că ar avea nevoie de China în momentul.
8: America are nevoie de China, pentru că e datoare la China vândută, înțelegi? Și că mare pericol pentru America reprezintă nu atât China, cât alianța Rusia-China, care este mai puternică decât alianța America-China. Deci un lucru foarte important de știut. Ideea în sine acestei alianțe ar fi bună din multe puncte de vedere. Problema este că pe masa de tratative s-a discutat și Taiwanul, care China a zis, da, ne asociem, dar îmi dai mână liberă, tu ca leader of the free world, ca eu să iau Taiwanul, care îți dai seama ce ar însemna asta. Dacă noi dăm liber, eu de mult vorbesc de asta cu Taiwanul, de ani de zile. Am zis de asta exact când s-a declanșat războiul în Ucraina, am zis că dacă războiul este declanșat, asta dă mână liberă Chinei să vrea și ea să ia teritorii. Și aici este ideea marilor puteri ca să ia alte teritorii. Uite ce face Trump, vrea să ia Greenlanda, vrea să ia aliprească Canada, vrea să ia Cuba, vrea să ia Panama, vrea să ia... De ce vrea? Pentru că astea, marile puteri, vor să se extindă în teritorii și în sferele de influență să devină mai puternice. Dacă Trump ar putea lua toată America de Sud, înțelegi, s-ar lărgi în putere. Însă eu sunt foarte sceptică la asocierea lui Trump cu China, sunt sceptică. Mi se pare că China joacă un rol dublu, știi, ca un agent dublu. Când se ziua mai dragă, ți-a tăiat și te-a trădat. Deci de asta mie frică de trădarea Chinei în jocul ăsta. Ce să mai vorbesc de trădarea Rusiei, care este incontestabilă. Dar doi trădători, cum e Rusia și cu China, se asociază cel mai bine, de fapt.
7: Da, deci credeți că va reuși și poate o să fie trădat Donald Trump sau nu va reuși deloc această coaliție, cum își dorește el?
8: Păi s-a pus niște condiții și el nu reușește pentru că el nu acceptă condițiile, că n-are cum să le accepte. Deci el e strâns cu ușa. Și lui Donald Trump nu-i place să fie strâns cu ușa, înțeleg? El vrea el să strângă cu ușa pe toată lumea, dar el să iasă victorios în toate. E, uite că mișcarea asta pe tabla de șah cu Iranul a fost o greșeală politică, economică, care poate să coste America și poate să-l coste și pe el, pentru că ratingurile lui sunt sub nivelul mării. Niciodată de mult n-a avut un președinte 30% aprobare. Deci 70% din americani nu-l mai vor. 70% americani comentează acțiunile lui ca greșite, pentru că buzunarul americanului este foarte afectat cu benzina și cu prețurile care se duc în sus și culmea paradoxului că l-a ales pe Trump ca să reducă prețurile, l-a ales pe Trump ca să fie viața mai bună și așa de bine l-a ales încât viața în America a făcut mai rea de când înainte. Da. Adică aici este problema americanului, deci americanul nu-l mai susține, de aici și tentativele a-i se lua capul, care vor continua și declinul lui fizic este evident de la o zi la alta și de aici glumele proaste făcute, nu știu de care din ei, din comedienii ăsta care spunea de Melania, viitoarea văduvă a Americii, făcea o glumă, ci o glumă proastă, de fapt, dar o glumă care bătea undeva.
7: Există șanse să fie eliminat Donald Trump?
8: Dacă nu face nicio... Și americanul, uite-te cum l-a eliminat pe Kennedy, cum a încercat să-l împuște pe Reagan, cum l-a omorât pe Lincoln. Adică americanii din partea centrală a Americii sunt genul care ia pistolul și te împușcă. Și vezi că sunt tentativele astea, lui este frică, așa că teoria cu buncărul face sens pentru că lui este frică. Nu știu atât când se arunce o bombă rușii peste noi sau Iranul, care poate lua o bombă de la ruși, printre altele, să o arunce direct peste noi, dar cât lui este frică de pielea lui când e vorba de americani, de americanul, de redneck, care îți taie beregata, dacă l-ai atins prea rău la buzunar și ai distrus, cum să spun, posibilitățile lui de a trăi viața pe care a trăit-o totdeauna. Deci sunt niște povești serioase cu care se confruntă Trump. Sper să aibă ghidarea necesară, deși el nu prea ascultă de nimeni, încât să facă lucrurile în așa fel încât americanilor să le dea senzația de recâștigarea echilibrului economic, monetar, ca el să fie acceptat în continuare. Dar o să vină democrații și aia o să-l impeach. Nu sunt entuziasmată nici cu venirea democraților la putere. Ei când o să vină, că o să vină pentru că prea multe greșeli s-au făcut și atunci populația se înclină spre partidul celălalt. Și de când e lumea și pământul, bătălia a fost între republicani și democrați, republicani, și totdeauna s-au tăiat unii pe alții în loc să există o coaliție, în loc să lucreze împreună spre guvernare, se bat unii cu alții și își taie unii la alții rădăcinile. Dar dacă vin democrații, care se va întâmpla, pe Trump o să încearcă să-l impeach, o să încearcă să-l scoată în față cu the absent file. Una din motivele în care el a atacat Iranul este că n-a vrut să se pună în lumină toate the absent file. Una din motivele pentru care și-a dat afară cele două femei de putere, Attorney General Pombendi, i-a aruncat efectiv. Cu asta a scăpat, vrea să scape atenție, nu iasă la lumină ce s-a întâmplat în acele dosare a lui Epstein, în participarea lui și implicarea lui în situația asta de pedofilie și așa mai departe, pentru că aia este considerată o crimă, iar democrații vor face tot ce pot să aducă adevărul la lumină, de îndată ce ajung ei să iau control asupra the House of the Representatives. Deci dacă se ajunge acolo și se va ajunge și se va ajunge anul ăsta, nu aș vrea să fiu în pielea lui Trump.
7: Deci, prinde sau nu finalul mandatului viu?
8: E foarte cu semnul întrebării, pentru că dacă îi faci hexagramele, știi că eu am creat o hexagramă, este creația mea, în care arăt că noi venim cu două coduri, cu trei coduri, cu un cod genetic, care e un cod divin, care vine ancestral și karmic, adică se transferă ancestral în imprinturile noastre de DNA-ul nostru uman, care toate imprinturile pe generații, cu care noi ne naștem, cărăm imprinturile strămoșilor noștri, care le ducem cu noi, și de asta relațiile pe care le avem, eșecurile pe care le avem, sunt imprinturi karmice la nivel de DNA. Este un cod divin. Tot divin este numele pe care le avem, iar data când venim, categoric, este o dată care face parte din codul nostru divin. Deci dacă iei toate codurile noastre, poți să creezi hexagrama existențială care îți arată cât trăiești. În hexagrama lui Trump este o problemă în viitorul foarte apropiat. Rămâne de văzut dacă poate să treacă peste această încercare, care hexagrama o arată de când s-a născut, dar nu i-a făcut-o nimeni. Dar eu i-am făcut-o de curiozitate și fac mereu la celebrități și am observat, domnule, cu odată să faci o emisiune cu mine, o să ți le arăt, să vezi cu câtă exactitate se arată în momentul împușcării lui Kennedy, în hexagrama lui, moartea lui Regina Angliei, la vârsta la care a murit, când a murit cu precizie. Făceam odată o hexagramă la regele Mihai al României și eu sunt cea care am spus că o să moară regele cu precizie, bazat pe hexagramă. N-am să că trebuie că am făcut o hexagramă la actori români, cum să spun, și s-a dovedit să fie cu precizie înainte să se întâmple. Deci,
7: Da.
8: sunt lucruri care noi le avem deja imprimat, cum avem în DNA ceva imprimat, tot așa în hexagrama există punctele alea importante care pot schimba cursul sau pot termina viața. Da. Mi-am zis
7: Da.
8: că Donna Hackner, eram în emisiune cu ea, avea vreo 20 și ceva de ani, și i-am spus de cifra 5 și mi-a închis gura și a zis: te rog frumos mie, nu-mi spune prostii din astea ca să moară exact la 50 de ani. Dar eu am vrut să o avertizez că se poate schimba traseul vieții mai greu, dar multe lucruri se pot face. Sigur că ziua când pleci de pe pământ e mai greu de schimbat, dar sunt codificate. Totul e codificat. Într-o lume matematică, de asta eu dau atenție la aspectul numerologic, care vine exact și calculează cu precizie anumite lucruri care ne sunt destinate să le experimentăm.
7: Am înțeles. Vorbeam mai devreme de Taiwan și de China. Credeți că o să vedem și acolo un conflict, poate chiar anul
8: Ăla
7: acesta?
8: mocnește, Jesse, ăla mocnește de nu știu când conflictul ăla. Și niciodată nu l-am văzut atât de pe față ca acum, la modul la care ai venit în China, ai venit la mine să mă vezi? Dacă ai venit să mă vezi, trebuie să accepti ca eu să-mi iau Taiwan înapoi. Adică nu-mi pune mie restricții, cam așa sună. Aveai ceva de la mine, ai venit să mă vezi cu un interes pentru că ai atâtea datorii la mine și ai nevoie de asocierea cu mine. Dar știi cum e la politică? Politica este, iartă-mă, cea mai mare, așa, nu mai zic cuvântul ăla. Dar în momentul în care se discută aspectele astea, s-a pus direct în fața lui, domnule, vrei ajutorul meu? Vrei să te sprijin? Vreau ceva în schimb. Nu ți-o dau așa de dragul tău că tu ești Trump. Nu. No.
7: Da.
8: A fost a slap on his face, dar mă rog, trecem peste asta. El când cineva îi dă un slap on his face, atunci reacționează foarte urât și spune toți sunt niște idioți.
7: Deci
8: Cam așa.
7: anul sau
8: Dacă un
7: anul.
8: jurnalist îl întreabă ceva pe Trump, ești un prost, ești ecutare, îi face, măi, albie de porci, că low IQ, că ești mic, că ești... uită-te, am văzut femei care le-a insultat pentru simplu motiv că l-au întrebat de Epstein File. Le-a făcut, săracile, reportere de televiziune care credeau că vreau să intre sub masă de rușine de insultele care le-au primit. Eu, bărbat, n-aș insulta o femeie orice mi-ar face, dacă mi-ar trage două palme. Nu, nu pot să insult sexul slab. Dar mai ales provocat într-o discuție în care tu trebuie să apar președinte, trebuie să apar prezidențial, tu trebuie să atrage respectul și admirația femeilor de pretutinde, trebuie să te porți ca un lord, ca un king. Tu vrei să fii king, dar te porți ca ultimul măgar de la colțul străzi care înjuri și umilești și batjocorești femeile. That's not possible.
7: Deci înseamnă că anul ăsta sau anul viitor vedem și un război între China și Taiwan?
8: Nu
7: Când
8: știu,
7: vi se
8: da,
7: pare?
8: nu știu ce să vedem, pentru că noi avem nuclee de război în toată lumea. Iar teoria mea este, dacă nu încetăm să promovăm conceptul de război, noi la un război din asta noi nu supraviețuim. Omenirea are bombe mult prea periculoase care să survive și să treacă în the golden yuga. Noi nu putem să trecem pragul ăsta, noi suntem pe un pod. Și nu putem trece podul spre noua lume care ne așteaptă acolo, care este o altă eră de elevație, de spiritualitate, de înălțarea spiritului uman, să nu ne mai omorâm între noi, să nu ne mai tăiem capul. Dacă nu putem să ajungem la nivelul ăla și ne împiedicăm de bombele pe care noi le-am creat, atunci dispărem, exact cum au dispărut și dinozaurii, și probabil că o să ne renaștem din alte nuclee, în alte conjuncturi, dintr-un alt DNA, sub alte forme, sau să lăsăm alte specii de pe alte galaxii să populeze Pământul, sau să explodăm pur și simplu Pământul.
7: Aici vreau să vă opresc și să vă întreb, se tot discută despre acele dosare cu extraterestri, că vor fi desecretizate. Chiar și Donald Trump a vorbit despre asta. Care-i toată treaba? Ce mirosiți dumneavoastră?
8: Eu nu miros, eu știu exact că eu am fost prietenă bună cu Shirley MacLaine, care a venit de câteva ori să mă vadă, am stat de vorbă cu ea mult. Despre ce? Despre faptul că ea a văzut un alien. Deci ea a văzut la Pentagon, primul ei bărbat a lucrat la Pentagon. Ea a văzut cum arată un așa zis extraterestru, ce l-am văzut Carmen cu ochii mei. Eu când am cunoscut-o prima dată pe Shirley MacLaine, ea, fără să știu, am început să vorbesc de extraterestri. Și de atunci am creat cu ea o conexiune așa puternică, la nivel de gândim pe aceeași lungime de undă. Și ea mi-a spus, domnule, eu am văzut, deci eu, dar vorbim de ani de zile în urmă, vorbim de 40 de ani în urmă, când ea a văzut la Pentagon cum arată un extraterestru. Dar ce, nu pot să vorbesc nimic, nu mă duc să spun public lucrurile astea, dar le vorbim între noi. Eu o fac publică, această experiență care am avut-o cu Shirley MacLaine, deci ei, aceste, cum să spun, ființe din alte galaxii, din alte spații, există și există și printre noi. Noi avem extraterestri, cum îi știm, pentru că n-au emoții. Deci ei nu au creierul limbic, creierul reptilă, hipotalamusul, nu există la ei. Ca urmare, ei nu funcționează. Noi funcționăm pe sistemul emoțional. Dacă tu mă enervezi, eu strag o palmă, nu? Sau eu mă supăr, sau fac nu știu ce, sau te înjur, sau... ei nu au, reacția asta nu există pentru că nu este creierul limbic și atunci ei sunt extrem de calculați și extrem de conștienți de o memorie și o abilitate de transformare. Un extraterestru se transformă într-o formă umană, ia o formă umană, efectiv, dacă puteți să credeți așa ceva. Și ei există printre noi, iar eu bănuiesc că unii din mari tech, ăștia cu tech industry, sunt de fapt extraterestri care ne-au adus celularele, toate minunile astea de care noi am devenit obsedați, de depindem de ele, de cum ne sculăm până ne culcăm, stăm în undele astea care ne afectează electric, magnetic, pentru că noi suntem energie, ne afectează și ne fac de fapt foarte mult rău. Dar dependența asta vine dintr-o altă galaxie, de la alte informații, de la alte specii și eu bănuiesc că unii din ăștia care conduc lumea și îl bănuiesc și pe ăsta, pe Elon Musk, să fie un extraterestru, după părerea mea, de aici potențialul material, de ideea asta futuristă, de unde i-au venit toate ideile lui bărbatul ăsta, pentru că el nu este din lumea asta noastră fizică, este dintr-o lume, din altă dimensiune. El vine dintr-o altă dimensiune și are cu totul altă percepție și altă înțelegere despre existență. Deci iată că sunt niște lucruri care trebuie să ne... Și el nu se atașează, are 1000 de copii în toate direcțiile cu tot felul de femei. Ăștia nu se atașează pentru că nu sunt atașați emoțional. N-au cum, da.
7: Și de ce dau acum drumul la aceste informații? Ce părere aveți? Vor să ne controleze sau să ne sperie?
8: Da, mai mult ca o avertizare, cred că asta este. Informațiile există, dar nu erau făcute publice, dar încă nu sunt făcute publice și încă nu sunt dovede. Însă încă sunt ce se numește teorii de conspirație, știi? Da. Însă ele se transformă într-o realitate dar care are nevoie de dovezi palpabile. Eu pot să spun multe lucruri, dar trebuie să am o dovadă palpabilă a ceea ce spun. Și asta e direcția în care ne îndreptăm, de la conspirație la realitate.
7: Dar nu, chiar nu înțeleg de ce face Trump treaba asta, dar...

0: lumea s-a dus spre... Aoleu, aoleu, ce ne facem cu războiul în Iran și cum o să se întindă și ce o să se întâmple. Și aici sunt multe pe tabla de șac, multe mișcări politice care se întâmplă la ora actuală, pe care nu le vedem, dar ele se întâmplă pe tot mapa mondului.
1: Și tot în zona asta de mișcări politice despre care spuneți, vreau să vorbim și despre acest hantavirus.
0: Nu o să omoare ăsta, nu ăsta, văd că e un alt virus, văd că apare altceva, dar eu vorbesc de virusurile astea de vreo 3-4 ani, tot spun oameni, stați că ați avut unul, stați liniștiți că vă mai aruncăm unul, pentru că virusurile ăștia sunt foarte benefice, aduc foarte mulți bani, deci când s-a dat virusul ăsta în America, guvernul american a dat la toată lumea ajutoare sociale în așa zise loan-uri. Deci le-a dat un ajutor ca tu să plătești banii aia înapoi timp de 30 de ani cu un interes uriaș. Deci virusul a fost foarte benefic pentru guvern. Acum colectează sume uriașe de pe oamenii amărâți care au trecut printr-o perioadă de criză și care și-au pierdut business-ul și acum trebuie să dea banii înapoi cu mari interese, timp de 30 de ani, deci plătești până ți ies creierii din cap, plătești banii ăia, dar ideea este, a fost extraordinar benefică pentru cine? Pentru stat, nu pentru omul de rând. Când o să ajungem să trăim într-o lume în care prioritatea este omul și nu conducătorii și guvernul care sunt o mână de oameni care fac toate matrapazâcurile, când o să trăim la nivelul ăla în care populația e aia care contează, nu e mințită că ea contează, dar de fapt este subjugată, controlată, amanetată și vai de capul ei.
1: Credeți că urmează să vedem ceva de genul pandemiei, să fim închiși în case datorită acestui hantavirus sau nu e chiar atât de grav?
0: Nu anul ăsta.
1: Okay,
0: dar pentru ăsta semnalele apar de virusuri, înțelegi? Virusul și el este o modalitate de control. Păi ce a făcut corona? Nu ne-a pus pe toți în casă, de am fost toți cei mai deprimați de nu știam cum să ne salvăm pielea și ce să facem, ne-am pierdut de-a rândul oamenii, business-uri și așa mai departe. Deci a fost o formă de manipulare. Ce a trimis Dumnezeu coronavirus sau a venit de la, cum spun ei, da, de unde vezi de treabă, dar nici ăsta cu, cum se cheamă, nici ăsta cu antivirus, nici ăsta nu este, chiar dacă se spune, că există, că vine de la șobolan și nu știu ce, adevărul este că se aruncă pe popor, se încearcă, înțelegi, o exterminare, așa cum s-a încercat, dar a fost până la urmă a fost o încercare care n-a produs rezultatele care le-au avut ei. Dar Doamne ferește să vină un virus care să macine jumate populația, care și asta este foarte posibil, la cât de periculoasă și diabolică este mintea umană când e vorba de distrugere.
1: Și credeți că acest hantavirus poate să fie acel virus care
0: nu,
1: să...
0: Nu, nu cred că e ăsta. Eu personal nu cred că e ăsta. Cred că este altceva care... Cochei acum, ne pregătesc o bucurie. Da.
1: Mhm. Pentru că de asta vreau să vă întreb, nu știu dacă ne mai auzim până în vara acestui an, cum credeți că va fi vara lui 2026 în lume? Va fi ușor să călătorim? Vom putea zbura? Având în vedere ce se întâmplă cu cherosenul, ce sfaturi le dați ascultătorilor care își fac planuri de vacanță?
0: Nu mergeți spre lumea arabă, nu călătoriți în locul ăla pentru că e periculos, adică chiar dacă Dubaiul pare acum să fie liniște, nu știi niciodată că partea, eu de mult spun la toți care își cumpără acasă în Dubai, măi, vă duceți în lumea arabă și acolo vă duceți în nucleu unde potențialul de război și asta există de mii de ani. Deci atât cât e de tentantă lumea arabă și cât de frumos este Dubaiul, eu una am refuzat să-mi iau o casă acolo deși puteam. Am zis eu acolo nu mă duc. Nu simt că trebuie mers acolo. Deci nu mergeți în direcția aia. La călătorii fiți foarte atenți cu ce călătoriți, pentru că va fi o criză de combustibil care cred că există deja. Și fiți foarte atenți la călătorii, pentru că virusurile astea, unde le iei în aeropoarte, în avioane, cel mai mult se iau în felul ăsta. De asta eu în ultima vreme n-am prea vrut să călătoresc. Am zis, eu nu mi-au riscul ăsta, pentru că este un risc care nu vreau să mi-l iau pur și simplu pentru că nu mă simt confortabilă la ce se

0: întâmplă în lume. Plus că nu știi de azi până mâine ce nenorocire mai vine peste noi. Nu vreau să par dramatică sau negativă, sau eu sunt foarte realistă, foarte realistă. Și îmi dau seama și în realitatea asta mea eu proiectez că lucrurile astea vor veni de 20 ceva de ani. Și sunt supărată pe mine că le văd. Aș vrea să nu le văd și să trăiesc în La La Land și să spun, vai, dar totul este splendid. Economia e o nebunie, oamenii o duc mai bine ca oricând. Avem cei mai buni președinți din lume, cei mai deștept, cei mai luminat. Nu e niciun război, vi se pare voc. Există război, dar el nu există de fapt. Dacă aș putea să mă mint pe mine, să-mi spun lucrurile astea ca să promovez pozitivitatea, aș face-o. Dar pe de altă parte trebuie să fim realiști la pericolul care ne face și a anticipa ceva e ca să prevenim. Anticipăm posibilitatea războiului ca să poate ne trezim și le prevenim, că depinde de noi. Că Dumnezeu nu ne-a dat războaie, războaiele le facem noi. Noi ne războim cu noi de mii și mii de ani de când existăm pe pământ, ne batem între noi. Iar planeta asta pământ, care ți-am spus e și a unor, ne aruncă pur și simplu la un moment dat pentru că nu ne mai suportă acțiunile greșite.
1: Da, era o glumă. Vorbeau două planete și se întrebau, măi, dar n-arăți prea bine, ești cam palid, da. Greu, ce ai? Niște oameni.
0: Da. Da, bun. Lupus, măi, mare adevăr, de noi suntem lup pentru om, noi suntem aia care ne omorâm între noi, găsim totdeauna un motiv să ne răzbunăm emoțiile astea negative. Știi că mă apare o carte, vreau să le spun la cei care ne ascultăm, apare o carte în orice zi, trebuie să apară, se numește Tu ești ceea ce simți. Tu nu ești ceea ce gândești, de fapt, că ceea ce gândești e ceea ce simți. Se dincolo de orice lucru pe care tu îl faci, există o emoție. Gândiți-vă și la un conducător de stat. Deci el acționează pe sistemul emoțional. Când lui ceva nu-i convine, emoțiile alea îl fac să iau o anumită decizie. Nu i-a convenit de absent file, a luat pe emoțiile lui o decizie. O decizie care n-a fost bine gândită, n-a fost bine programată, ca dovadă că n-a avut un backup plan. N-a mai știut cum să iasă din ea. Un război care trebuie să țină 3 zile, nu? Care se lălăiește, se tărăgânează și a dus în cu totul altceva pentru că n-a existat un plan. A fost creat impulsiv. Deci noi pe emoții reacționăm impulsiv. De-aia omul ia o armă și omoară. Că vede că și-a prins nevasta în pat cu șoferul. Nu, și atunci se duce să o mare, să o strângă de gât. Câte crime de astea au fost pe emoții. Deci acțiunile tale sunt determinate de ce simți, de cum simți și cum simți tu determină cum te simți. Deci ce simți tu, dacă tu în interiorul tău ai sentimente negative, să nu te miri că faci cancer, să nu te miri că dezvolți boli autoimune sau cardiovasculare, pentru că se eliberează tot felul de toxicități în sânge generate de creier. Creierul conduce, sistemul ăsta limbic, creierul de reptilă, generează toate emoțiile astea necontrolate și cartea mea vine să vă arate cum să vă determinați identitatea emoțională. Fiecare din noi avem arhetipuri umane diferite, identități emoționale diferite și acționăm diferit în funcție de cum simțim. Dar dacă noi ne controlăm emoțiile, cartea asta ar fi bună și lui Trump, dacă noi ne-am controla emoțiile, am trăit într-o altă lume. Pentru că am putea inversa emoțiile negative, am putea ura să o transformăm în acceptare. Am putea să transformăm gelozia în acceptare și aia, adică ura în iubire. Deci noi putem converti emoțiile dacă suntem conștienți de ele. Dacă nu le conștientizăm, nu putem schimba nimica. Și cartea conștientizează ce se întâmplă în interiorul nostru, la nivelul gândirii, la nivelul hormonal, la nivelul minții, la nivelul memoriei, la nivelul memoriei reactive, și în ce fel noi putem să schimbăm existența noastră și ceea ce suntem dacă transmutăm emoțiile și dacă devenim suverane a emoțiilor. Deci emoțiile sunt ceva care nu trebuie să le lași să existe în tine, că cu cât le lași, ele cresc și transformă în altceva. Emoțiile le inviți afară, le accepți, le procesezi și te eliberezi de ele. Dar cum faci asta? Și eu am scris această carte vrând să ajut cât mai mulți oameni care sunt dominați de emoții negative în lumea asta dificilă și controversată în care trăim.
1: Da, felicitări pentru
0: Bă,
1: această.
0: uită-te la Eurovisiune. Uită-te la Eurovisiune. Când te întorci în timp la Eurovisiune pe vremea lui ABBA, care eu am cântat ABBA, pe vremea lui Celine Dion, în vremurile alea erau niște cântece care trăiesc și astăzi, melodioase. Eurovisiona de acum, și vreau să o felicit pe România și pe Alexandra, reprezentanta noastră, pentru succesul extraordinar. Dar dacă te uiți dincolo de cântec, este o generație tensionată, o generație care. Și celelalte cântece, mă uitam, și Bulgaria, care nu trebuia să câștige, dar mă rog, a câștigat, că a fost sabotată România, arată o generație în revoltă. Mă uitam și comparam, pentru că muzica e reflexia emoțiilor, muzica e o reflexie a unei stări generale de spirit colectivă. Și asta s-a tradus și în Eurovisiune, foarte clar.
1: Da. Ciudat, concurs, eu nu mă mai uit de câțiva ani acolo, mai trag așa cu ochiul la televizor, dar când, eu sigur o felicit pe reprezentanta României, nu i-am reținut exact numele, însă când am văzut mesajul melodiei, îmi pare rău, dar eu nu pot să susțin astfel de mesaje, strânge-mă de gât, choke me, nu? Că despre asta era
0: Da,
1: vorba. Când am văzut titlul,
0: dar
1: nu.
0: asta de ce vine? De ce choke me? Pentru că eu am aceste trăiri care eu cred că Alexandra le are și ea, așa tânără cum e, că reprezintă o generație care are aceste trăiri, care trăiește într-o lume haotică, într-o lume a drogurilor, într-o lume dezechilibrată la toate nivelele, iar generația tânără simte asta și se reflectă în ce? În modalitatea de exprimare, în modalitatea de creativitate. Deci creativitatea. Deci ce este Eurovisiune? Este o reflexie a stării generale de spirit colective a umanității. Deci
1: Da,
0: asta.
1: România se simte sugrumată. Am înțeles,
0: Da,
1: da.
0: deci omenirea este sugrumată. Este sugrumată de tot ce se întâmplă, de lideri politici care o conduc, de nivelul disperat, de nivelul de jos al conștiinței și disperarea de a eleva gândirea la un alt stadiu, ca să aducem ceea ce nu avem și ceea ce ne lipsește: echilibru, balanță și, în final, pace și iubire pe pământul ăsta. Dar când generația tânără promovează strânge-mă de gât, pentru că eu oricum nu mai pot să respir, deci contează că nu mai pot să respir, pentru că generația nouă, nu, în America, nu mai are cum să-și cumpere o casă, nu mai are cum să construiască ceva, nu mai poate să facă nimica, doar dacă a moștenit de undeva, pentru că banii sunt atât de limitați, prețurile sunt atât de ridicate. Cum vrei un om tânăr să mai construiască? Eu am venit tânăr în America, am cumpărat zeci de case de astea, erau alte posibilități, era altă lume. O casă în New York era 180.000 de dolari acum 30 de ani, acum ai 3 milioane. Toate proprietățile mele s-au triplat pentru că s-au schimbat prețurile, s-a schimbat lumea. Dar generația care vine acum nu mai poate să-și permită nimic. Deci eu, ca simplu emigrant, am putut să fac niște lucruri. Generația de acum nu mai poate să facă nimic.
1: Da.
0: Și atunci
1: Haideți
0: devine destructivă.
1: să încheiem această emisiune, să vorbim și despre România, care este într-o criză guvernamentală groaznică. Ce prevedeți pentru noi? O să găsim ușor un premier care să fie înlocuit? Va pleca domnul Bolojan? Se vor liniști lucrurile până la vară? Sau rămânem în această incertitudine mai mult timp de acum încolo?
0: Deci eu zic că România este într-o fază foarte, foarte critică, așa o văd eu. De nou, nu vreau să par negativă, dar e o realitate, e o realitate, pentru că țara trece printr-un moment ăsta de haos, de haos, pentru că țara este în conflict, este un haos politic din care nimeni nu vrea să-și ia nicio responsabilitate. Iar ce anticipez eu este că România nu ajunge imediat la alegeri anticipate, deși se va guverna această teorie că o să facem alegeri anticipate și omul de rând în România vrea altă președinție, vrea altă conducere, dar partidele vor face tot ce poate el ca să nu lase ca lucrul ăsta să se întâmple și se va face un fel de guvern de ăsta de compromis, un guvern care va fi născut sub presiune, că asta se trăiește în România, la asta este o presiune, nu este armonie. Și este un guvern de asta, eu îl numesc un guvern de avarie, dacă îmi dai dreptate.
1: Da.
0: Că avarie este de ce vrei să ții țara pe linia de plutire. Și atunci creezi un guvern de avarie. Iar nou premier va fi cineva care nu va fi iubit, va fi doar, bă, trebuie să te închid că n-am încotro, înțelegi? Trebuie să te tolerez că n-am altă variantă. Dacă are, trebuie cumva să aibă capacitatea de a lăsa negocierile să meargă, de a lăsa lucrurile să se dezvolte și ăla nu-i greu de, nu-i ușor de găsit. Eu cred că PSD-ul rămâne piesa asta grea a jocului, așa văd eu. Chiar dacă nu intră direct la guvernare, el pe ușa din dos, eu zic că eu trag tot felul de sfori. Voi știți mai bine că voi trăiți acolo, dar se încearcă să se delimiteze PSD-ul de PNL și de USR și de celelalte partide politice, asta e părerea mea. Însă lucrurile nu prea se încheagă. Iar partidul ăsta AUR și toate partidele astea radicale încearcă nu numai să ia puterea neapărat, dar să exploateze frica oamenilor și starea asta de degringoladă și generează o stare de dezamăgire în partidele vechi, vrând într-un fel să ia controlul peste partidele vechi și vehiculează și teoria asta de suspendare a președintelui, dar care e foarte greu de devenit realitate, părerea mea. Aștept să mă contrazici, dar se folosesc tot felul de instrumente de presiune, de se pune presiunea asupra întregului sistem politic, prin ce? Prin scandaluri care se fac în România, prin demobilizare, deci se întreagă tot felul de acțiuni, dar nu văd nicio acțiune care să fie reușită și să fie finală și să fie în sprijinul celor mulți. Iar România e într-o posibilitate economică foarte proastă, adică intră în inabilitatea de plată a datoriilor. Incapacitatea de plată duce la o situație de advertisment general european, advertisment financiar sever, văd în România. Presiunile pe cursul de schimb valutar, presiunile, ce să mai vorbim, pe taxe, săraci oamenii sunt taxați mai rău ca oricând, presiunile pe prețul produselor, adică ce e scump în America, dar am înțeles ce mai aflu de la asistenții mei și asta din România, este că unele lucruri sunt mai scumpe acolo decât sunt aici, care este culmea culmilor. Și mereu mă întreb cum poate săracul român, omul de rând, să poate să supraviețuiască în conjunctura asta cu care lumea, cum să spun, cu care România se confruntă, dar România nu se va prăbuși, viziunea mea, deci asta e predicția mea, dar este zguduită, știi? Și când noi suntem zguduiți, suntem zguduiți să ne trezim. Iar eu bănuiesc că zguduitura asta care o ia România este ca să se trezească. Că o țară este ca un om. Dacă particularizarea este, se gândește la un om care în criză să piardă totul și atunci nu mai poate continua în minciuni, în orgolii, în prostiile. Lui trebuie cumva să facă 180 de grade o schimbare în comportament, în cum își gestionează banii ca să supraviețuiască. Deci, 2026 pentru România este anul adevărului dur, anul care te lovește în stomac, unde e centru existențial, nu o să crezi plexul solar, acolo este. Noi totdeauna spune creierul conduce adevărat, dar existențialul este aici, în stomac, că spui, dai unui om în stomac și de acolo se produc toate, acolo se face serotonina, acolo, în sfârșit, se ține sistemul nervos sub control. Dar în anul ăsta România va avea multe conflicte, părerea mea, multe, zic eu, tensiuni care se vor agrava și poate și sacrificii într-un fel. În final, eu cred că președintele va fi eliminat, dar nu sunt sigur pentru că nu este imediat acum și nu este ușor de făcut. Deși asta e dorința românilor, pentru că președintele vostru, apropo de a fi critică de Trump, sunt și mai critică de președintele vostru, care eu cred că nu știe pe ce lume trăiește, părerea mea personală. Și este un lucru foarte grav care îl spun, pentru că el, ca președinte, trebuie să ia niște decizii foarte importante. Și văd că nu le ia, se învârte așa în jurul unor decizii, fără să dovedească care. Un președinte trebuie să fie puternic, trebuie să aibă, să fie o mână de fier, să fie un om care să-și, cum să spun, să-și atragă respectul, admirația și încrederea celor din jur. De aici nu este cazul.
1: Da. Vă mulțumesc frumos, doamna Hara, pentru interviul de astăzi. Am terminat în forță, cu multe bombe. Deci ziceți că domnul Nicușor Dan nu termină mandatul, că se va reuși
0: Nu
1: cumva
0: acum,
1: eliminarea.
0: mai durează, nu e așa
1: Mai
0: ușor,
1: durează, mai
0: nu e
1: durează.
0: așa ușor, dar România este în anul ei de încercare, mare an, mare an de lovitură, ca să se trezească, că numai în felul ăsta ne învățăm lecțiile, dacă suntem loviți sub centură și ne trebuie să ne trezim. Iar România are șanse să se ridice, iată, și la Reuzoviziune, cu Ciocmi, no, Ciocmi al pe locul 3. În multe evenimente mondiale o s-au zis mereu de România, România, România. Peste tot, în lume, în poziții neașteptate, românul apare. Apare de unde nici nu cred. Deci România începe să prindă forță, ea ca nume, care și-o merită. Țara asta și-o merită. Însă dacă se schimbă ceva radical la nivel de conducere și la nivel de gestionare a fondurilor și la nivelul economic, atunci România poate să o ducă extraordinar în viitor. Cât de imposibil pare la ora
1: Da,
0: actuală.
1: Doamne ajută să ne trezim, așa cum ați zis și dumneavoastră, să se trezească și America, să se trezească toată lumea, dacă se poate, asta care e
0: Și
1: plină de război.
0: trezirea se face când arunci pe măselele stricate conducătorii care nu-și fac treaba care trebuie, care au fost aleși de populație să creeze un trai mai bun și au creat complet opozitul.
1: Da.
0: Deci, lucrurile sunt mai complexe decât credem, dar concluzia este una singură. România nu se prăbusește, este zguduită, dar se va trezi.
1: Am înțeles. Vă mulțumim frumos pentru emisiunea de astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez și să ne vedem cu bine.
0: Succes la tine acolo, sunt cu sufletul, te pup și te iubesc și mă bucur nespus pentru tine, pentru familia ta, pentru soțul tău, pentru toți de la Gold FM, mare celebrare și eveniment major, mare ritual al existenței prin care treci și o să fie absolut superb, te iubesc.
1: Și eu vă mulțumesc și vă pupăm și vă îmbrățișăm și abia aștept să ne revedem și poate să ne vedem și
0: Da,
1: fizic.
0: intenționez să văd. Vreau să termin un album discografic, știi că bucuria vieții mele e muzica.
1: Da.
0: Și vreau să termin acest album, dar vreau să-l termin în România. Am făcut deja câteva cântece, scuză. Și vreau neapărat să îmi termin și să aduc cartea asta mea nouă, să o aduc la români, pentru că este o carte care trezește la nivel emoțional și te ghidează cum să te controlezi și cred că cel mai important de lucru este să ne controlăm emoțiile ca să avem viața pe care o dorim, guvernată de emoțiile pozitive.
1: Da, m-ați întrebat înainte de emisiune ce să-ți aduc din America. Deci un
0: Da.
1: disc și o carte, asta vreau,
0: O
1: de la
0: carte și
1: dumneavoastră.
0: muzică ce?
1: Cu disco, cu muzica.
0: O disc și muzică și carte, da. Cu mare drag, mare drag am să-ți aduc mai multe din cărțile mele. Și o să-ți aduc și niște surprize care să-ți poarte noroc în noua etapă din viața ta, cu care Dumnezeu te-a binecuvântat și pe care le meriți din plin pentru că ești un super talent, un om frumos, un om inteligent. Am toată admirația și adorația și respectul pentru tine, scumpa mea.
1: Vă mulțumesc din suflet pentru cuvintele frumoase. Știți că gândurile mele sunt asemenea și pentru dumneavoastră. Vă îmbrățișez și abia aștept să
0: Eu
1: ne vedem.
0: pe tine.
1: Seară frumoasă, dragi ascultători! A fost alături de noi Carmen Hara, o drăguță ca de obicei. Eu o iubesc tare mult, știți asta, v-am mai spus de fiecare dată când fac o emisiune cu ea. Dragii mei, vă pup și pe voi și ne revedem în curând aici la Gold FM, Golden Hour cu Jessie, să ne auzim doar de bine!
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jessie Baneș. la Gold FM. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks, get set. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.
1: C'est drôle.

0: Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența. Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde. Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM. Bună ziua și Hristos s-a înălțat, de asemenea le urez la mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfinților Împărați Constantin și Elena, la mulți ani și constanțenilor, că azi este și ziua orașului vedetă de la rubrica Reflector și de asemenea ne aducem aminte și de eroii care au ajutat la clădirea acestui stat și de cei care și-au pierdut viețile în zonele de conflict, fiindcă este ziua eroilor. Dacă eu am prezentat evenimentele acestei zile. Sumarul ediției de astăzi de la Cei în gușă și în căpușă ne-l dezvăluie imediat geopoliticianul Cosmin Gușă, căruia îi spun bună ziua și de asemenea Hristos s-a înălțat.
1: Adevărat s-a înălțat. Vezi? Acum știm noi de ce ieri ne-ai salutat altfel, iar astăzi cu Hristos s-a înălțat am primit multe mesaje. Le mulțumesc tuturor celor care s-au gândit la mine, la noi, să ne ureze. Mă bucur că s-a potrivit și emisiunea, alcătuirea ei cu acest eveniment religios și o să vedeți de ce. Astăzi o să fie multe, multe personaje în emisiunea noastră și personajul colectiv numit Poporul Român o să fie prezent în emisiunea noastră. Liviu Alexa, of course, săptămâna trecută a lipsit motivat, o să ne povestească, a fost și n-a fost la concertul lui Metallica pentru că a avut probleme și el cu bilete din alea false, a scris pe strict secretul său. Cu Liviu Alexa vom vorbi despre un concept pe care l-a lansat ieri. Da, provocator, disputabil, dar de menționat. Dictatura perfectă asupra poporului român și, bineînțeles, avatarurile poporului român. Am preluat și noi pe Solid News. Nu trebuie să citiți, pentru că veți auzi în emisiune imediat. În plus, vom discuta despre starea grupului de la Cluj, ocultul, celebrul grup de la Cluj, cum anume acest grup își reorientează mișcările subterane de putere. Și vă vorbeam despre ceva cu semnificație creștin-ortodoxă. Ei bine, astăzi, prieteni, de la 14:30, neapărat să fiți pe recepție, vom pune în undă amintirile mitropolitului Bartolomeu Anania despre patriarhul Justinian ca o lecție excepțională despre evenimentele secolului 20 în România. Merită. O să spun și câteva cuvinte înaintea acestei difuzări. Nu vă gândiți că e predică, puteți să o considerați și o predică de înălțare așa, dar gândiți-vă că sunt lucruri extrem de profunde, bine alese și excepțional rostite de către legendarul Bartolomeu Anania, leul Ardealului, după cum era supranumit, deși originea lui este de Oltean. Avem Reflector la Gold FM, episodul 2 din Jurnal de Bord din Constanța, amiralul primar Chițac și naufragiul administrației Dobrogene. Fiți pe fază, imediat vom pune în undă rubrica prezentată de către Iuliana Pitaru Vlacicu. Iar la ce trebuie să știm ca să nu greșim, vă așteptați astăzi nu la unul, nu la două, ci la trei subiecte. 1. Sebighiță, băiat orientat, folosește atacul sorosiștilor și dă o dublă lovitură, semnalizează public pronic ușor și dă o mână de ajutor inteligențului românesc. 2. Dezvăluirea lui Ghiul Benghean despre voievodul Georgescu a durut. Se încearcă validarea securisto-masonului. Și 3. Nicușor Dan aduce independenții la Cotroceni, poate pune bazele viitorului partid prezidențial și dă șah mare PNL-USR. Astea sunt subiectele, dar în afară de aceste subiecte, sigur că o să facem diverse considerații pe parcurs, avem foarte multe exclusivități. O nouă colaboratoare a noastră din Germania, româncă, Lavinia Radion, face niște analize excepționale de tip geoeconomic, geopolitic, geomilitar. Este o mamă, este căsătorită și are o fetiță de 5 ani, goldistă veche, a scris foarte bine, puteți citi pe solidnews.ro, factura germană pentru români, prețul trădării pe tabla de șah de la București, în care, altfel, în mod complementar și cu mai multe detalii, explică felul în care România lui Bolojan, adică conducerea românească administrativă a lui Bolojan, a rămas atârnată doar în Germania, având în vedere faptul că Franța, și a prezint aceeași ipoteză cu mine, de fapt este o analiză complementară la editorialul meu de ieri, Franța l-a abandonat pe Ilie Boulogne și bineînțeles că și pe Laura Codruța Kövesi și posibil, probabil, total, și pe Maia Sandu. Vom vedea. Un alt editorial pe care vi-l semnalez este de la Timișoreanca Cristina Izabela Lăpădătoni, foarte bun. Aprindeți lumina în ONG-uri, șobolanii joacă pe mese, în care vorbește despre aceste ONG-uri care se revoltă pentru că li se cere să raporteze de unde anume iau banii, apropo de conflictul de interese, trafic de influență, de toate. Bravo! Pe Cristina Izabela Lăpădătoni o țineți minte de acum mai mulți ani când mărturisea și cu asta a căpătat notorietate, după aceea a avut foarte multe poziții publice și a fost considerată putinistă, că atunci când merge în duș, îl ascultă pe Ion Cristoiu cu, mă rog, serialul de povestiri pe care îl are acum, nu știu, cred că de vreo 5 ani îl are Ion Cristoiu, n-a făcut-o ca pe un lucru neserios. Este o femeie foarte serioasă, căsătorită, cu o fată mare, da. Dar a găsit o variantă interesantă prin care să se mediatizeze. Întrebarea ei de final este, apropo de ONG-uri, dacă totul este atât de curat, atât de nobil și atât de filantropic, dacă finanțările ONG-urilor sunt doar gesturi caritabile făcute din iubire pentru omenire, iar banii circulă exclusiv pentru binele public și nici de cum pentru influență, interese sau spălări elegante de imagine și fonduri, atunci chiar apare o întrebare mică, dulce și absolut inocentă. De ce vă sperie atât de tare transparentizarea finanțării ONG-urilor? Care este problema? Că transparența teoretică ar trebui să deranjeze doar pe cei care au ceva de ascuns, nu? Sau? Întrebare retorică. Da. Îl felicit pe Daniel Zamfir că merge înainte cu investigația lui legată de banii miliardarilor Micula, pe care acuză de legături oculte neconcordante cu legea pe linia Bolojan-Ludovic Orban. Are și argumente, ne vom ocupa de scandal în detaliu săptămâna viitoare și pentru ca să schimbăm ritmul, vi-l pun în undă pe brokerul fugar, Cristian Sima, foarte interesant. Cristian Sima vrea să dea meditație. A vrut să candideze la prezidențiale, n-a mai candidat. Bine, el e foarte nehotărât, destul de ciudat în comportament, dar indiscutabil un om foarte deștept. Propunere de meditații pe gratis, de-aia am și dorit să o pun în undă, pentru cei care dau bacalaureatul. Așadar, Iuliana, dă-ni-l pe simpaticul broker fugar, Cristian Sima, cu mesajul său. Îl ascultăm.
2: Bine vineri pe 22 mai fac 65. Nu vreau cadouri de la voi, vă fac eu un cadou. Toți copiii de clasa 12-a care n-au bandă meditații și vor să învețe matematică au ocazia să scrie un mail pe contact@aroncelindra.ro și acolo să-mi spună datele lor și un singur lucru. Ce cred ei că n-au înțeles de matematică deloc și vor să înțeleagă? Integrarea până părți, schimbarea de variabilă, din subiectele care se dau la BAC. 10 inși vor fi selecționați, o să-i chem joi 28 mai la ora 3 aici pe Paris 19 în sala de curs și vom face o lecție, o meditație pe care o vom filma și o vom da live pe YouTube cu acești 10 copii și cu cele 10 probleme pe care ei nu le înțeleg. Dacă o să vă placă, continuăm. Sper să vă placă să continuăm până la BAC chiar de 3 ori pe săptămână cu alți 10 copii și alți 10 copii și așa mai departe. Sper că se poate lua BAC-ul și de către copiii care nu au bandă meditații și care pot să învețe matematica altfel decât să predă la școală. Drept urmare, aștept e-mail-urile voastre, contact@aroncelindra.ro, veți fi contactați de noi cei 10 selecționați pentru prima lecție. Prima lecție, domnul Sima să le întoarce la catedră.
1: Simpatic, Cristian Sima, dar eu vă sugerez să profitați. Cei mai tineri care aveți nevoie de meditații la analiză matematică, uite, m-a provocat și pe mine și eu dădeam meditații ca să-mi rotunjesc veniturile pe care oricum prea le aveam. Mai făceam niște bănuți, dar multe le dădeam benevol pe gratis unor prieteni sau copiilor unor prieteni. Și mâine s-ar putea să mă ocup și eu puțin de analiza matematică, dacă o să am timp, poate mâine după amiază, pentru că mâine am un program cinematografic alcătuit de către mult iubita mea fiică, tânăra patroană. Vedem un film politic, nu vă spun încă despre ce este vorba, super geopolitic, funcție de concluzii. O să-l încadrați voi acolo unde este cazul. Dar mâine, după amiază, spre seară, voi avea timp și chiar o să mă ocup puțin să fac o revizie, să văd matematica superioară pe care o stăpâneam foarte bine, în ce măsură mă mai ascultă. Noi, fizicienii, eram prieteni foarte buni cu matematicile superioare și mâine o să fac o probă. Sper să-mi iasă. Și o poveste, mai punem în undă o poveste cu Viorel Cataramă. O poveste cu Viorel Cataramă, care Cataramă recunoaște, că de-aia este importantă această poveste, recunoaște că a fost securist, pentru că generalul despre care vorbește, Dragoș Diaconescu, a fost un mare general securist, a fost amic și cu mine, amic, așa, ne cunoșteam. Când a ieșit la pensie, l-am cunoscut. Printre altele, l-a coordonat și pe Dan Voiculescu, generalul Dragoș Diaconescu. Vă spun mai multe după ce l-ascultați pe Viorel Cataramă și fostul soț al Angelei Similea, pe care l-a bătut, nu pe Victor Surdu, pe un olandez. Ia ascultați-l pe Viorel Cataramă într-un fragment din emisiunea lui Mihai Belu.
3: În acea perioadă, Angela Similea era căsătorită cu un olandez, Jan Hilgen. Patronul meu fiind olandez, mă rog, s-a cunoscut și la un moment dat au luat ei hotărârea ca biroul firmei pentru care lucram să fie într-una din camerele apartamentului pe care Jan Hilgen le avea la Hotelul București, actualul Radisson Blu. Bun. Aveam un birou, mă duceam, făceam și așa mai departe. În acea perioadă, domnul Jan Hilgen începuse să fie în lipsă de cash. Da. Nu discut eu din ce motiv și așa mai departe. Sigur, era bărbatul Angelei Similea, avea un Volvo foarte performant la vremea respectivă și când m-am întors dintr-o delegație și m-am dus la mine la birou, am văzut biroul spart. Ca să aflu că mi-a spart birou ca să caute dacă am niște bani pe acolo. Ei, în acel moment, bineînțeles că m-am supărat și am avut o discuție cu Ian Hilgen, care, foarte surescitat, a sărit, efectiv, la bătaie. Era mult mai puternic și mai solid decât el. Și bineînțeles că l-am temperat, știu că i-a căzut ochelare, am călcat pe ochelarii lui și bineînțeles că m-am dus imediat la Camera de Comerț și Industrie, la oficiu Argus, la șeful meu, Dan Diaconescu. Să-i spun, dom'le, uite ce s-a întâmplat aici. Dom'le, am rămas mască, știți ce mi-a spus Diaconescu? Și băiești, trebuie să-l bați mărmă pe ăsta.
1: Adevărul e, prieteni, că pot să vă confirm, Viorel Cataramă, cu care sunt amic vechi, n-am mai vorbit de vreo 3-4 ani, stă bine la bătaie, am avut niște... Nu ne-am bătut nici eu cu el, nici noi doi cu alții, dar stă bine, nu e papagal. Și e și foarte puternic. Am jucat tenis împreună. N-am ales dimineața bună, a fost după un petrecere monstru acum vreo 20 de ani și m-a păcălit, mi-a făcut un amestec de băuturi care mi-a stricat stomacul și a doua zi eram deshidratat. Și am luat bătaie de la el, n-am mai repetat meciul ăla. Pe terenul lui Copos de la Eforie Nord s-a petrecut meciul de tenis. Dar Viorel, pe lângă faptul că e calificat la zona de confruntări fizice, de pe de foarte puternic și le are, vă spune unul care a crescut pe stradă, adică eu, obișnuit cu încăierările, recunoaște aici, prin subordonarea față de generalul Dragoș Diaconescu, că a făcut parte din securitate. Bravo, Viorel, așa trebuia să începi în 90, tată. Așa trebuia să ne spui de atunci, nu să ne arzi cu democrația, cu alea, să recunoști că ai făcut parte din securitate, n-ai făcut poliție politică, foarte bine. Era nevoie și de ofițeri acoperiți în România. Asta este marea dezvăluire, sigur, pentru toată lumea, și faptul că soțul Angelei Similea era, fostul soț era un securist scăpătat, hoțoman, da, care cam fura, securist olandez. Ce pot să vă mai spun este că acel soț al Angelei Simila avea un ochi verde și un albastru. Vă spun de la cei care l-au întâlnit în acea perioadă comunistă și care mi-au mărturisit. Nu? Interesantă combinație. Acum însă punem în undă rubrica Iulianei Pitaru Vlacicu și după aceea vă aștept cu o surpriză legată de Vlad Mercuri, o nouă postare cu cântec, apropo de servicii secrete, masonerie, pe care o să o comentăm. Deocamdată, jurnal de bord de la Constanța, amiralul primar care a dat de pământ cu administrația dobrogeană, episodul 2 și vor mai urma. Pe măsură ce constanțenii nu ne răspund, vor mai urma asemenea episoade, constanțenii care administrează orașul și județul. Și județul, prieteni, țineți cont, ne mutăm de la municipiu la județ. Reflector acum cu Iuliana Pitaru Vlacicu.
4: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse.
5: Luni, în cadrul rubricii Reflector, am vorbit despre administrația Constanța condusă de Vergil Chițac. 115 autorizații de construire fără monitorizare eficientă, creanțe neurmărite, patrimoniu gestionat haotic și un control intern care funcționează mai degrabă pe hârtie decât în realitate. Am așteptat un punct de vedere din partea primarului Vergil Chițac, dar nu a venit niciun răspuns. Astăzi continuăm ancheta. O problemă gravă administrativă administrației locale Constanța este controlul managerial intern. Este crucial în administrația publică pentru că înseamnă proceduri clare, fluxuri de aprobare, responsabilități definite, transabilitate. Administrațiile locale funcționează eficient doar pe baza unui control continuu, permanent. La primăria Constanța, documentele arată că acest mecanism funcționează fragmentat, neuniform și în unele cazuri pur formal. Există proceduri care apar pe hârtie, dar nu sunt aplicate consecvent, controle care nu produc efecte concrete și probleme care persistă ani la rând, fără ca mecanismul intern să genereze corecții reale. Multe dintre deficiențe par să fie descoperite abia după intervenții externe, adică exact după ce problema s-a sedimentat deja. Disfuncționalitățile administrative nu par a fi greșeli izolate, ci simptomele unui sistem care a dezvoltat în timp o cultură în care accesul, influența și proximitatea față de decizie contează mai mult decât procedura. Orice administrație locală dezvoltă în timp un ecosistem de influență. Apar oameni care cunosc sistemul, firme care lucrează constant cu primăria, grupuri economice care înțeleg mecanismele interne. Problema apare când aceste relații informale încep să înlocuiască regulile oficiale. Documentele analizate conturează exact riscul existenței unui astfel de mecanism în jurul administrației constanțene. Nu vorbim despre probe directe de corupție în sens penal. Aceste calificări aparțin exclusiv organelor judiciare, dar vorbim despre formarea unei culturi administrative în care întârzierile sunt tolerate, obligațiile neexecutate rămân fără consecințe rapide, iar reacțiile instituționale vin selectiv și târziu. Această percepție a fost amplificată de evenimentele recente din sistemul judiciar local. Ancheta instrumentată de Procurorii Centrali privind procurori din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța a alimentat și mai mult senzația că în Constanța nu vorbim despre incidente izolate, ci despre mecanisme de influență care depășesc simpla administrație locală. Gold FM nu afirmă existența unei structuri infracționale organizate. Aceste calificări aparțin instanțelor, dar ceea ce putem spune este că municipiul Constanța traversează o perioadă extrem de periculoasă pentru credibilitatea instituțiilor sale. Un capitol aparte și poate cel mai grav din punct de vedere uman este cel al sistemului medical. Dacă există un domeniu unde dezordine administrativă nu mai poate fi tratată ca simplă birocrație defectuoasă, acela este sănătatea. Documentele analizate privind zona medicală din Constanța ridică exact această problemă. Apar deficiențe privind urmărirea contractelor, documentarea achizițiilor, monitorizarea executării obligațiilor contractuale și corelarea informațiilor financiare și administrative. În spitale, modelul administrativ bazat pe reacție întârziată și control insuficient este devastator. Sistemul medical funcționează sub presiune permanentă, urgențe, lipsă de personal, costuri enorme, contracte multiple. De aceea, controlul administrativ trebuie să fie impecabil. Orice breșă poate produce efecte în lanț. Iar Constanța nu își permite vulnerabilitatea administrativă în zona medicală, având în vedere că sistemul sanitar județean a fost deja zguduit în ultimii ani de scandaluri și crize publice majore. Și totuși, discursul oficial al administrației locale continuă să vorbească despre modernizare și succesuri. Iar aici apare ironia amară a întregii situații. Avem un amiral la conducerea unui oraș care navighează fără radar administrativ. Virgil Chițac a venit în primărie cu imaginea militarului disciplinat a omului de sistem care aduce ordine după ani de administrație controversată. Dar documentele arată că sub mandatul său, primăria Constanța a continuat să funcționeze cu vulnerabilitățile structurale incompatibile cu ideea de administrație modernă. Într-o structură militară reală, evidențele sunt precise, responsabilitățile sunt clare, controlul este continuu. În administrația constanțeană, documentele arată fragmentare, întârziere și reacții tardive. S-a creat un model de administrație în care reacția înlocuiește prevenția, improvizația completează lipsa controlului, iar responsabilitatea se fragmentează până aproape dispare. Efectele sunt evidente în contradicția dintre aparența unui oraș modernizat ce se dezvoltă rapid prin investiții și proiecte europene și realitatea dezvoltărilor imobiliare agresive lângă infrastructura degradată, traficul sufocant, tensiunilor publice permanente, nemulțumirilor privind lucrările publice și percepții tot mai puternice a unor cercuri de influență. Constanța nu duce lipsă de bani, nu duce lipsă de potențial și nu duce lipsă de importanță strategică. Este poarta maritimă a României, nod economic critic, zonă cu miză geopolitică reală la Marea Neagră. Tocmai de aceea, vulnerabilitatea instituțională nu mai este doar o problemă locală, ci devine problemă de interes public major. Iar dacă mecanismele de control, transparență și responsabilitate nu vor fi reconstruite serios, riscul este ca acest oraș strategic să continue să funcționeze într-o stare permanentă de fragilitate administrativă. Săptămâna viitoare, Reflector va continua investigația și se va concentra pe Consiliul Județean Constanța, instituția condusă de Florin Mitroi, care administrează județul Constanța, așa cum este administrat municipiul omonim. Dacă și dumneavoastră vă doriți o Românie mai corectă și aveți informații despre abuzurile efectuate de angajații statului român, scrieți-ne pe e-mail la reflector@radiogoldfm.ro.
1: Da, prieteni, observați că suntem preciși, eleganți, bineînțeles că există cifre, persoane, dar tocmai pentru ca să nu le cadă inima în chiloți de frică, după cum se spune în această perioadă în care oricine poate să fie arestat, prezentăm treburile într-un mod normal, civilizat, așteptând de la aceste administrații, că de-aia le zguduim, zdâc, să facă ceva, să spună ceva, să țină cont de ceea ce le semnalăm. Am strâns deja ceva episoade. O singură administrație, cea a Consiliului Județean Neamț, condus de către un domn pe care nu-l cunosc, nu l-am văzut în viața mea, dar care a avut politețea să răspundă și am înțeles că a luat și niște măsuri acolo unde am criticat noi. Deci o singură administrație a răspuns, ne ținem de capul lor. Da, știu, frica este mare pentru că acest Reflector la Gold FM face cât un rechizitoriu la DNA. Asta e viața. Dar dacă răspundeți, dacă aveți argumente, sigur că nu se va transforma într-un rechizitor la DNA. Altele s-ar putea transforma în rechizitori la DNA. Am informații că deja au început niște cercetări prealabile apropo de cazurile pe care le semnalăm. Mercuri, voi vorbi despre el în timpul emisiunii. Rămâne, nu-l difuzăm acum pentru ca să nu intrăm în criză de timp astăzi, că l-avem și pe Bartolomeu Arania, mult iubitul nostru mentor, mitropolit pentru mulți și patriarh. Acum mergem la calendarul zilei de Constantin și Elena. Prieteni, o zi în care le urez la mulți ani tuturor celor care se aniversează, Elene, Lenuțe, Constantini, Costici, Costeli, dar vă mărturisesc că astăzi este și ziua în care familia noastră sărbătorește nici mai mult, nici mai puțin decât 32 de ani de la căsătoria soției mele cu mine, deci avem ceva sărbătoare. În familie nu o să bem un par de vin, o sărbătorim prin muncă, lucrăm în grădină, mai facem una alta, dar atât avem, 32 de ani. E mult, e puțin, pentru unii foarte mult, pentru alții care sunt mai vechi poate să fie puțin, dar v-am făcut și această mărturisire personală. Mulțumesc în avans pentru urări. Mă reîntorc cu editorialul extrem de provocator despre Sebi Ghiță, Ghiul Benghean și voivodul Georgescu, Nicușor Dan și viitorul său partid. Iuliana Pitaru-Lăcicu, aveți cuvântul.
5: Calendarul zilei de 21 mai începe cu anul 1712, atunci când capitala Rusiei a fost mutată de către țarul Petru I de la Moscova la Sankt Petersburg. În 1821, Tudor Vladimirescu, conducătorul Revoluției de la 1821 din același an, a fost arestat în tabăra de la Golești și predat lui Alexandru Ipsilanti. În 1848, românii din Banat și Crișana au înaintat guvernului revoluționar maghiar petiția de la Pesta. În 1877, Mihail Cogălnicianu a proclamat în Parlamentul României numele guvernului Independența, expresia dorinței întregului popor primită cu mare bucurie. În 1904 a fost înființată la Paris Federația Internațională de Fotbal. În 2005, România, reprezentată de Luminița Anghel și trupa Sistem, s-a clasat pe locul 3 la cea de-a 50-a ediție a Eurovisionului, iar în 2006, populația Muntenegrului a votat prin referendum separarea de Uniunea Statală cu Serbia. S-au născut în această zi de-a lungul timpului, în 1826, sculptorul român de origine germană, Carl Storck, în 1850, vulcanologul și preotul italian Giuseppe Mercalli, în 1880, Tudor Arghezi, în 1897, Smaranda Brăiescu, în 1904, Robert Montgomery, în 1906, Profira Sadoveanu, fiica lui Mihail Sadoveanu, în 1932, Ileana Vulpescu, iar în 1948, Leo Sayer. De asemenea, s-au stins din viață Tudor Vianu, în 1964, Grigore Moisil, în 1973, Ioan Petru Culianu, în 1991 și Mircea Malița, în 2018. Am mai zis, astăzi este Înălțarea Domnului, sunt prăznuiți și Sfinții Împărați Constantin și Elena, ocazie cu care este și Ziua Constanței, dar mai avem și Ziua Eroilor, Ziua Mondială a Diversității Culturale pentru Dialog și Dezvoltare și Ziua Protecției împotriva șomajului. Până la editorial, o ascultăm pe Luminița Anghel alături de cei de la Sistem.
0: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Astăzi trei subiecte. Numărul 1. Sebi Ghiță, băiat orientat, folosește atacul sorosiștilor și dă o dublă lovitură, semnalizează public cronic ușor și dă o mână de ajutor inteligențului românesc. Prieteni goldiști, zilele trecute pe un site al unor autori din Armenia, pe un așa zis portal Fact Investigation Platform, mogulul media Sebastian Ghiță a fost acuzat, printre altele, dar în esență, că ar fi agentul Rusiei, acuzație care a generat multă alarmă în cursul zilei de ieri. Într-un răspuns în 10 puncte, Ghiță demontează acuzațiile spunând următoarele și vă citesc replica lui pe puncte, pentru că este una extrem de semnificativă și va avea și consecințe în jocul politic intern. Zice Ghiță, 1. Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții sorosiști. În paranteză, numele agenților de informații nu se transmit în clar. Minciunile și invențiile forțate de presa soroșistă sunt inutile. 2. Spre disperarea soroșiștilor, România are un președinte român din Munții Făgăraș. 3. Dacă România se va uni cu Basarabia, președinte va fi Nicușor Dan. 4. Maia Sandu nu va fi președintele României. 5. Nicușor Dan nu va fi suspendat așa cum își doresc agenții sorosiști. 6. Dacă doamna Kövesi dorește să candideze la președinția României, voi candida și eu. 7. Coldea, Dogioiu și cei din spatele lui Bolojan trebuie să accepte că Nicușor Dan nu este soroșist și că nu îl pot controla. 8. Cele 125.000 de ONG-uri din România care trăiesc din bani publici, în paranteză, 20% din impozitul pe profit și ar trebui să ajungă la ANAF, închidem paranteza, trebuie să justifice orice implicare în politică. 9. Statele Unite și administrația Trump sunt cele care pot ține piept Rusiei la Marea Neagră. 10. România trebuie să pășească spre revoluția Artificial Intelligence împreună cu marile companii din SUA. Locul României este alături de SUA. Armata AI a SUA versus armata AI a Chinei vor fi puterile dominante ale lumii. Nu vor exista armate AI ale Rusiei, Franței, Germaniei, Marii Britanii, etc. Articolul la care dă replică Sebastian Ghiță a apărut ieri dimineață în Ziua News, fiind preluat internațional, și se numește Sebastian Ghiță e devoalat ca agent rusesc într-o amplă dezvăluire despre Maia Sandu și Călin Georgescu în contextul anulării alegerilor prezidențiale. Așadar, vin eu și spun că Sebastian Ghiță folosește în mod inteligent tehnica de Aikido. Folosește energia adversarului, adică energia adversarului soroșist, armeano-moldovean, și o face foarte bine. Folosește această energie așa cum, de altfel, eu îi prognozasem lui Bogdan Comaroni ieri dimineață, când acesta mi-a semnalat articolul publicat în Ziua News. Cel plasa în mod benefic pentru omul de la Belgrad pe orbita putiniștilor. De ce zic că Sebi Ghiță dă o dublă lovitură în câmpul tactic de la București? 1. Se poziționează public și explicit pro-Nicușor Dan, iar acest fapt are mare relevanță legat de televiziunea RTV și de înghesuiala televiziunilor de știri de a-i ține partea noului șef de la Cotroceni. În completare, intențiilor clare ale lui Nicușor Dan de a-și lansa o mișcare politică de tip conservator, unde RTV-ul, bineînțeles că este foarte folositor. În plus, Ghiță, prin replica lui, plătește o poliță cuplului de doamne Köve și Maya Sandu, cu care el se războiește de mult. A doua parte a loviturii duble. Sebastian Ghiță, asimilat în mod public orbitei SRI-ului, prin această replică dă o mână de ajutor pădurii ce vrea să fie percepută, fără a putea semnaliza în mod direct, că este de partea lui Nicușor Dan în meciul cu tabăra factorului extern, grupat astăzi în spatele trioului Bolojan, Chiove și Maya Sandu, un trio anti-Nicușor Dan. Cât despre acuzațiile că Ghiță ar fi omul rușilor, așa cum spuneam, acestea sunt unt pe pâine pentru omul de afaceri de la Belgrad în noul context geopolitic regional de la Marea Neagră, dar și din Balcani. Bravo, Sebi Ghiță, băiat orientat ca întotdeauna în viață. Sau aproape întotdeauna, dacă ținem cont de faptul că trăiește în exil de atâția amar de ani. 2. Dezvăluirea lui Ghiul Benghian despre voievodul Georgescu a durut. Se încearcă validarea securisto-masonului. Așa cum ați aflat de la noi, alaltăieri, Florin Ghiul Benghian, în talk show-ul cu Vlad Mercuri, l-a acuzat pe voievodul Nicușor Dan, sau mai precis, l-a prezentat pe voievodul Călin Georgescu, mă scuzați, nomina odioza,

0: poate să spună în replică Călin Georgescu, dar și ce mai pot să spună susținătorii săi. Bine, îi spun chestii diverse, chestii revoltate, dar nu pot combate, este greu să reacționezi contra evidenței. În consecință, am observat că acești susținători ai lui Georgescu se obișnuiesc cu ideea că omul lor este securist omason și încep să spună de alaltăieri și de ieri că de fapt e foarte bine că idolul lor este securist omason, dar că în mod obligatoriu și necesar ar fi un securist omason de omenie. Așa ceva nu există. Securist omason de omenie, pot să vă spun că nu există și o să-i mai enervez încoată pe susținătorul lui Georgescu. Da, bineînțeles, puțin îmi pasă. Dar se impune astfel printre susținătorii lui Georgescu nu doar ideea că voievodul Georgescu este ok și așa, securist-omason, dar se impune ideea că chiar specia securist-omasonului e una de preferat, dacă nu e așa, este cu țara. În fine, asta este o mare victorie pentru trogloditii din spatele sărmanului voievod, care de acum înainte, prieteni, va fi obligat să-și pună pe bune șorțul ăla de mason, așezat peste pantalonii roșii sau galbeni sau albaștri și să își expună la oaltă cu șorțul și gradele la vedere de securist de pe umeri și ce să facă? Să defileze exact așa costumat. Dar știți ceva? Ăsta e chiar costumul de voievod. Și uite cum va reuși Călin Georgescu să-și obiectiveze astfel porecla. Subiectul 3. Pe scurt, Nicușor Dan a chemat astăzi la Cotroceni, într-un gest foarte șmecher din punct de vedere politic, toți independenții din Parlament, în număr, da, de circa 60 plus minus. Exact numărul necesar care să completeze o majoritate de tip PSD, UDMR și minorități. Pe lângă acest fapt pe care l-a văzut toată lumea, mai comentez doar faptul că printre acești parlamentari, la care vor fi adăugați și alții, Nicușor poate să își formeze un consistent grup parlamentar în viitor, un grup parlamentar de tip conservator, bază a viitorului Partid Conservator Prezidențial, despre care vă spuneam încă de acum 3 luni. Totodată, prin prezența acestor circa 50 de independenți la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan dă și un mare șah PNL și USR, cărora le demonstrează că se poate și fără ei. Mut-o pe asta, după cum se spune pe Maidan, și să vedem care vor fi concluziile înțelepciunii atâta câtă mai există, dacă mai există, la nivel de liberali și useriști în următoarele zile pe parcursul acestui weekend. Și am încă lecat pe oșa și mi-a spus povestea așa, ca să mă întâlnesc cu Alexa.
1: Vă salut, domnul Gușă.
0: Să fiți iubit!
1: Iar ați depășit din spațiu cu
0: Dar mă mir
1: editura.
0: că nu mi-ați scris, mă mir că nu mi-ați scris, că n-ați comentat, că nu v-ați enervat, nu v-ați
1: Nu,
0: burlit.
1: am ascultat cu mare atenție, pentru că, na, ce, sunt foarte deștepte toate remarcile tale și perspectivele și nuanțele. Cum adică? Da, tot pe timpul meu, asta este, nu e nicio
0: Ah,
1: problemă.
0: da, da, tu mă, măcar tu mă ierți. Alții nu mă iartă, dar măcar tu mă ierți. Așa că din partea asta sunt liniștiți. Am făcut deschiderea unor subiecte, unora, pentru că avem și altele pe care nu le-am prezentat eu, dar o să le discutăm. Așa să începem cu banii, Liviu, dacă banii, dacă nu te deranjează. Nu s-a comentat deloc în România subiectul miliardului de bani, de dolari ucraineni care a tranzitat România deloc întâmplător pe timpul alegerilor de anul trecut. Se pare că au rămas mulți bani și pe aici, pe la noi, nu știm ce să face cu acești bani și vreau să văd expertiza și viziunea ta despre acest uriaș eveniment pe care domnul Isărescu alaltăieri nu l-a comentat. Am fi așteptat să-l comenteze.

0: Deci.
1: Eu am fost un pic, în primul rând, surprins să văd chestia asta, spun sincer. Adică, ce înțeleg? Că Ministerul Finanțelor a făcut un raport, da? Adică domnul Nazară. Și a dat, a zis acolo că în data de au intrat nu știu câți lei. Stai să vedem aici. Ia. Corpul de control al Ministerului Finanțelor. Aproape 2 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele României în perioada 2024-2025. Analizele indică fluxuri repetitive, rute recurente și riscul major de spălare a banilor. No, acum eu te rog eu frumos pe tine, dar n-ai tu, săracu, că n-ai. Dacă ai avea 50-70 de mii de euro cash, du-te acum, te rog, la graniță, la Giurgiu, unde vrei tu, unde vrei, în Oradea, și încearcă să treci cu ei. E posibil ca 5 din 10 ture să tot treci cu ei și aia să zică, bine mă, că e Cosmin Gușă, știm, dar chiar că n-ai fi persoană publică. La un moment dat, clerul unui vameș iscusit sau unui polițist de frontieră zice, ia, o să-l controlez pe ăsta. Faci pariu că s-ar aresta banii, ți-ar confisca și avea poate chiar și un deschis un dosar in rem deocamdată pentru proveniența banilor? Bun, ce, stați că eu am pritocit mult știuța asta, care ar trebui să fie știrea lunii, bă, nu Bolojan sau Șoșoacă sau Miron Monega, Bodega la premier. Pentru că corpul de control, adică mă interesează de ce corpul de control al MF-ului a scos acest raport acum. Cine e supărat sau ce joacă se face cu această dezvăluire oficială? Doi la mână. Mă interesează să știu cum este posibil în țara mea, în care încă mai locuiesc și de nu știu de ce mai am cetățenie, ca vameșii și poliția de frontieră să fie acceptat 7500 de declarații de asemenea gen. Domnul Gușă,
0: Da.
1: 7500. Deci, nu a fost așa un caz izolat. 3. Vreau să înțeleg premisele pentru care acestor oameni li s-a permis să aducă bani în țara noastră. Vreau să înțeleg care e motivul. Motivul e că erau ucrainieni. Și atunci, pentru ucrainieni, legea penală, legile de frontieră și securitate de frontiere nu mai funcționează, că ei săracii au război. Așa mă duc și eu, nu știu, oare pot să bag și eu niște cașcaval în Ucraina, să-l scot, să-l bag, să-l scot? Pot, ca cetățean. Bun, dar astea nu sunt singurele întrebări. Deci, repet, motivul pentru care apare știrea. Întrebările despre de ce instituțiile statului, că sunt instituții de forță și securitate națională, au acceptat aceste tranzituri și apoi vine șmecheria ca la intrare-primire, când ai în firmă intrări și ieșiri, se pare că în țară au rămas 700 de milioane de euro, domnul Gușă. De bă, 700 de milioane, nu 5 lei, nu 45 de mii de euro, nu știu o chestie. Am calculat pe ChatGPT dacă ar fi bancnote de 100 sau de 50 de euro, cam cât ar fi? Ar fi vreo 3 tiruri, domnul Gușă, că 700 de milioane și dacă ar fi 700 de cutii, ar fi un tir, dar e o cantitate fizică de cașcaval enorm. Și stau și mă întreb, cu mintea mea proastă de jurnalist răuț din provincie, unde-s bănișorii, Cosmin? La cine-s bănișorii? Ori fi în țară, ori mai fi în țară. Dacă mă uit la anișorii în care au intrat ei și au rămas în țară, mă gândesc că ei se pupă senzațional de bine cu două cicluri importante de alegeri și al treilea anulat, scuze. Deci, ciclu parlamentar de alegeri, circul anulat, deci nu ciclul, circul de anulare și apoi ciclul de realegere sau alegere în funcția domnului Nicu Șordan. Mă întreb și eu, oare din bănișorii ăștia s-or fi dus câteva milioane, zeci de milioane pentru Nicușor? Nu știu. Dar dacă nu s-au...
0: Putem să ne gândim pentru că sunt bani foarte mulți, dar chiar și așa, Liviu, câteva zeci de milioane s-or fi dus. Bun. Bă, da, ai vorbit de circa 700 de milioane. Cu banii ăștia dai peste cap tot sistemul bancar românesc.
1: Eu n-am vorbit domnul Cosmin Guș, a vorbit domnul Nazare, el a semnat. Ordinul
0: Da.
1: corpul de control. Deci, dacă vorbea Alexa Gușă, zicea, bă, ziariști ăștia e nebun, nu știu. Da. Uite, un act oficial. Ai văzut dumneata vreun procuror DNA să zică, bă, ia să vedem ce căcate acolo, pe cineva de la parchet? general?
0: Încă nu, dar uite acum fac legătura, că nu mi-am dat seama, și spun așa. Alaltăieri, Nicușor Dan a fost tocat în presa ucraineană, dar rău și aparent fără motiv. Mă gândesc la frăția dintre Nicușor Dan și Nazare, care deja e de notorietate. Și cine știe care o fi jocul de aici înainte, pentru că...
1: Spune eu bolneala mea.
0: Da, te rog.
1: Dacă acești bani au fost aduși în țară cu la ordinul și cu protecția Bruxellesului și a, ce vrei tu, rotșildiștilor din Bruxelles, Ursula von der Leyen, nu știu. În fine, tocmai pentru ca un regim de genul Nicușor Dan să fie instalat. Și a fost instalat. Ce-o fi fost parandărât? Ce-or fi fost sau cine a profitat de banii ăștia și dacă mai sunt în țară? Putem presupune, putem să ne gândim, scuze, la varianta la care banii ăștia s-au dus înspre Bruxelles, la ciorditorii mari a Europei. Nu știu, o să zică CNA că Alexa s-a transformat în fratele de conspirația lui Gușă. Să mă pupe pe mine în telefonul mobil. De ce zic că este ciudat? Pentru că noi trebuie să lipim, dacă nu zice domnul Toma de la CNA, că iară conspiraționăm. Trebuie să lipim toate chestiile astea de două lucruri importante. Un raport al Ministerului Finanțelor de Corpul de Control și doi, informația de acum o lună jumate că Ungaria a fost tranzitată de un transport ilegal cu bani negru de cașcaval și aur, blocat și prins de serviciile de securitate maghiare, confiscat de Orban. Și acum reeliberat și trimis înapoi în Ucraina. Care sunt traseele de bani? Câți bani or fi fost băgați în România și după aia aduși în afară? Ha, bă, că pot să mă întreb cât vrea, indiferent ce zice doamna guvernant sau domnul Jucan sau doamna nu știu care. E dreptul meu să mă întreb și ca cetățean și ca jurnalist.
0: Absolut.
1: Și atunci, cel mai probabil, supărarea ucrainienilor de acum două săptămâni, în afară de dezvăluirea asta ciudată, repet, a lui Nazare, că e o dezvăluire făcută, adică e inedit să vezi așa ceva, poate provine din faptul că domnul Nicușor Dan, după un an de indecizii, a ales în sfârșit o tabără. A ales tabăra americană. Acum mai zicem pro-occidentală. Așa cum Sebastian Ghiță a ales tabăra instantaneu.
0: Imediat o să vreau să te întreb.
1: Acum nu mai spunem suveranism, îi anunț pe toți suveraniștii oportuniști. Că suveranismul nu mai e la modă, noua chestie este să fii conservator, mâncați așa. Deci, conservatoraia este nou. Da, ascultă-mă, se face partidul nicușorist, primar din județul Cluj m-au sunat PNV să mă întrebe ce să facă, că sunt presați, sunt întrebați dacă mai vor să stea în PNL, de exemplu. Nu e o șmecherie, nu e o bârfă oarecare, nu e o... Am discutat eu cu un primar chiar de... Nici nu vreau să zic, în fine, nu contează.
0: Nu, e foarte bine că aduci precizări, că aici am vorbit prima dată noi, acum 3 luni de zile, de Partidul Conservator Prezidențial. Deci devine modă. Problema e că lumea nu se știe ce asta cu conservatorul. Știi,
1: că
0: se
1: de la pro, să zică, pro, foarte frumos. Pro-occidental, pro, la partid pro, să zică.
0: Pro.
1: E bună. Da. Zi. Deci conservatorismul este un suveranism aglutinabil. Suveraniștii nu mai sunt aglutinabili. Suveraniștii au fost oricum împroșcați de zoaiele progresiștilor, făcuți prostalăi, țărani, needucați, extremiști, putiniști, antioccidentali. Conservatorismul, dacă ne băgăm în partidul Nicușor Dan, va fi un suveranism moderat, cu ștaif. Va fi bine să fii în pro, ca primar, ca deputat, ca nu știu ce. Da?
0: Paranteză de tip clujan. Oare ăsta este motivul pentru care Ioan Aurel Pop, fostul președinte al Academiei, ieri, ca să producă știri, a prezentat un laudatio extrem de bine scris la adresa lui Octavian Goga, care poate să fie încadrat unui curent conservator din literatura română, sigur post-mortem, în timpul vieții n-a fost considerat așa, că tot timpul acolo, pe la voi, pe la Cluj, se întâmplă lucruri. Și Ioan Aurel Pop nu este curajos. Adică faptul că nu este curajos, dar a scris pro-Octavian Goga, mi-a atras atenția.
1: Am învățat de-a lungul anilor să nici mai încerc să-ți contest zi. Flerul, pentru că 9 din 10, tot ce ți se pare ție oarecum așa PNV a apărut, de fapt are o legătură cu evenimente pe care tu știi foarte bine să le pui cap la cap și să zic acum, bă, nu cred, poate că ar fi o prostie, că mi s-ar dovedi în 5-6 săptămâni că Gușa a avut dreptate, că nu era întâmplător. Dar ca să mă refer efectiv la ce a scris fostul rector al UBB și actual președinte al Academiei, este un text absolut necesar, îl detest pe Ioan Repo ca persoană, vorbesc serios, dar nu pot să comentez ca intelectual prea multe. Da? Și ca ardelean, ca cititor de poezie, eu consider că acest text era necesar și îl felicit pentru curajul lui pe IAP, că nu vine de bine de la președinte. Trebuie să încetăm cu chestiile astea, adică nu mai puneți, bă, personalități politice care au fost și mari poeți sau mari scritori în oala urii naționale, pentru că eu nu pot să mă despart, bă, de imaginea de poet a lui Goga. Și cu toate greșelile lui, da? Cu toate greșelile lui. Nu putem să-l aruncăm la Buda istorie că zice nu știu ce cretin de userist asta. Vă rog să mă iertați, dar așa și Sadovean a fost o lepră. Da? O lepră. Și Zaharia Stancu am avut momente întunecate. Rău, multe, da? Ce să vă mai zic? Și până la urmă, Călinescu a fost un...
0: Dacă ne luăm la capitolul uman, este exact cum spui tu, numai că tot tu ai spus mai înainte, să punem reflectorul asupra ceea ce contează la un loc de
1: cultură. Mă interesează că Păunescu a făcut rost un MTV românesc cu zi, cu stadioanele și cu proiectul lui cultural. Mă interesează că a acchiesat la un proiect de propagandă de tip MTV naționalist la vremea aia, cu Cenaclu Flacăra. Sau mă interesează că zeci de mii de oameni pe seară învățau în pana mea despre istorie, învățau și citeau poezie, cântau. Nu contează că retorica era Phoenix și era cu nu știu cine și Vasiliscu și Aspida. Contează că acel fenomen a îmbunătățit radical doza de intelectualitate a unui popor. Și mă mai interesează că Adrian Ponescu a lăsat una dintre cele mai frumoase poezii de iubire din ultimul secol. Mă interesează, voi, că Dinescu are excese de limbaj sau că îmi face mie poftă cu acum nu știu ce scrumbi a făcut la Ceaun. Sau mă interesează că este cel mai tare poet din ultimii 50 de ani din România. Și va rămâne cu premiul Herder la el, pe care nu o să-l ia nimeni.
0: Da, total de acord.
1: Și atunci, noi trebuie să știm unde-s banii ăștia, să ne zică parchetul general care are conducere nouă, să ne zică DNA, să ne zică SRI, dar urgent, ci si e urgent, dacă vor să mai avem ca să mai crească un procent în încrederea națională, că sunt praf ca instituții. Nu se poate și să ne zică președintele Nicușor Dan, dacă tot e magaist în ultima vreme combinat cu american și pro-occidental, în spiritul pro-occidentalismului, să ne zică ce a vrut să zică Nazare cu acel raport. O fi bine, o fi rău că sunt bani în țară la negru aduși din Ucraina și sigur din ciordelile făcute de oamenii lui Zelenski? Din banii căpătați din America și Europa? Avem voie să zicem asta? Păi avem voie că dacă ne uităm la scandalele de corupție de la foștii oameni din jurul lui Zelenski, dacă ne uităm la interviul fostului purtător pe comunicare de cuvânt al lui Zelenski, da, lui Tucker Carlson, unde îl face pe Zelenski praf și pulbere aia, da, îl face
0: cocainoman. Iulia Mendel, așa o cheamă, da. Iulia Mendel.
1: Îl face cocainoman, îl face actor de mâna a treia, îl face ipocrit, îl face cinic și criminal moral. Am voie, bă, să mă întreb. Bun. Vă ascult.
0: Prieteni, vă spun că emisiunea cu Bogdan Comaroni-Deier nu mai există, a fost ștearsă de YouTube, pentru că Bogdan Comaroni a îndrăzit să spună că familia Rothschild are o mare alonjă asupra conducerii Marii Britanii și că de fapt de aici vine și asupra familiei regale, și YouTube-ul a zis că este ofensă la morala publică, nu știu ce, bang, jos. Bun, vedem astăzi, după emisiunea cu Liviu, pe care îl întreb, apropo de mari artiști ai momentului, un mare artist este și Sebastian Ghiță, pe care nu l-ai vizitat, l-ai ocolit când ai fost la...
1: Nu l-am ocolit.
0: Nu ai fost, nu te-ai întâlnit cu el.
1: Dar nici nu am vrut să sun sau să mă... Stai că n-am, eu nu sunt, sunt ziarist cunoscut ca tine, dar nu mă trag de șireturi cu Maricel, cu Curar, cu Varanu sau cu Sebi Ghiță. Faptul că suntem în același oraș, ce înseamnă că trebuie să mă duc eu ca la me, ca la domnul Ghiță, să zic salut Sebastian, eu sunt Liviu Alexa. Nu, mi s-a părut, îmi cer scuze.
0: Dar domnule, stai ca să... Mă, n-ai scăpat, deci eu am făcut o subliniere, tocmai pentru că tu nu ai scăpat povestind despre Belgrad, de presupunerile securistice din România, că te-ai dus ca toți ăia sugătorii de dopuri, că așa merg ei, să mănânce și să bea la Sebastian Ghiță. Atunci eu am vrut să subliniez că n-ai fost. Asta am vrut să fac,
1: să
0: fac
1: introducerea. Că reușește să fie atât de relevant și important.
0: Da.
1: După atâția ani de exil, mă uitam ieri că n-am mai scris pe contul de Facebook din 2019 și a generat reacții în lanț. S-au trezit toți progresiștii să-l facă pro-rus, pro-nu știu ce. Vă zic
0: stai, stai. Prietenul tău, doar o secundă, prietenul tău în ghilimele, să nu cumva că dacă nu pun ghilimele, Liviu o să sară pe microfon. Prietenul tău, Dan Tapalagă, exact în timpul convorbirii noastre, atât de supărat a fost încât a luat-o și a zis cum s-a autodenunțat Sebastian Ghiță ca propagandist rus prin proxy, chiar în textul în care susține că nu este al rușilor. Mă rog, textul este o rușine pentru Tapalagă.
1: Deci, Tapalagă. Repede.
0: Așteptăm expertiza ta, că eu am zis în editorial ce am avut de zis.
1: Ți-am zis, nu da, ți-am ascultat editorialul, vreau să aduc doar două, trei chestii ale mele, că editorialul e chiar complet. Deci nu vreau să, vreau să transmit un gând de prietenie lui Radu Puteanu, după cât ne-am ciondănit sau l-am ciondănit în luna februarie și martie, sunt alături de el cu toată inima, dacă are nevoie de mine, pentru că am văzut că îi se ceartă angajații, Ionuț Cristache de la Gându, adică SRI, cu G4 Media Tapalag, adică SIE, se ceartă...
0: Vă rog, invers, dacă nu vă supărați,
1: invers, părerea mea. Invers, da, bun, da, invers, da, părerea, știi mai bine. Da. Atunci, Ionuț Cristache SIE și Tapalagă SRI, da, ai dreptate, zi, se ceartă în public deja și se pizduiesc, să uzați expresia că asta e corect, de, ușor de folosit, se ceartă în public despre, pe teme de articole și de perspective și nuanțe. Ce-o fi în capul lui Radu acum și în inima lui să vadă nu numai că și-a în freză de la Tapalagă, chiar și el și prietenii mei, dar să vadă că până la urmă și Cristache, care părea totuși mai calm, și lui Cristache i-a sărit țandăra și îi dă peste nas Tolomacului de Tapalagă.
0: S-au certat de la Delia, de la FMI sau de la ce s-au certat? De la Delia, de la Fondul Monetar
1: Internațional? De la Delia. Păi da, de la Delia că zi, SRI-ul nu, adică Delia e SIE și atunci Cristache apă. O fi fost recrutat, nu știu, mă gândesc de tu, că acum câțiva ani, domnul Cristache, nu dau seama cum a ajuns în poziția asta. Dar, adică de tu, că pentru SIE, nu-mi dau seama cum a ajuns. Ce vreau să zic este că mă anunț și mă cer public să devin director la, sau redactor șef la CanCan, pentru că aș vrea să particip la ședințele de bord editorial cu cei doi și să ne discutăm frate. Deci,
0: nu stau aia cu fug. Băi, tu nu înțelegi un lucru. Oamenii ăștia se ascund sub paturi. Tu când te duci la o ședință, te duci civilizat, că eu știu, dar vrei să discuți, să-ți impui părerea, ăștia fug, se ascund sub paturi, n-ai cu cine să stai, o să stai singur. Ce ședințe visezi? Nici o ședință nu o să fie.
1: Să-i programeze SRI și SIE cu punctajă, da. Să vină cu mine la discuție.
0: Da. Dacă li se spune, vor fi acolo. Vreau însă să ne deșifrez de la distanță. Să zicem că eu sunt subiectiv, că îl cunosc puțin mai bine pe Sebastian Ghiță, că am stat cu el de mai multe ori, n-am mai stat în ultimii ani, într-adevăr, și l-am interpretat într-un fel. Aș vrea Totuși, pentru că cele 10 puncte sunt complexe, ce scrie el acolo e o chestie complexă, nu este o chestie de aruncat așa
1: dacă,
0: pur și simplu.
1: Dacă Sebastian Ghiță se dă în gât cu ceva prin textul de ieri, se dă în gât asumat cu noua sa orientare, care de fapt, părerea mea, este o orientare pe care a ales-o de mai multe luni de zile, uitându-mă la retorica România TV de sprijin al președintelui Nicu Șordan. Deci, numai că ne spune și nuanțează, foarte interesantă chestia aia cu români din Făgăraș, foarte interesantă, o apăsare pe care a vrut să o facă, dar știi ce mă intrigă asta? Mă intrigă cât de proști pot fi sorășisto, progresisto, de clico, de clicii din presă, să-i pună în cârcă lui Ghiță un asemenea tort aniversar de relegitimare, de revizibilizare. Adică să vii tu cu o anchetușă a unui ziarist, vai de 2 lei, din Armenia, o presă care nu contează, îmi cer scuze. Și vreau să mă refer la articol. Nu știu ce a zis Bogdan Comoroni, nu vreau să mă repet, astea sunt părerile mele, sau să le repet. Deci, noi înțelegem că un agent de influență a vorbit într-un raport pe care nu-l vedem, că ziaristul ăla armenian, nu-l pune, da? Că e ceva de discutat cu Sebi Ghiță, dar nu se precizează ce. Discută despre șah, despre curve, despre Maia Sandu, despre șprițul de vară. Da? Înțelegem doar că e pomenit într-un raport pe care nu-l vedem de un agent de influență care e raportat nu știu cui de la Kremlin.
0: Și atât. Excelent.
1: Că mogul bugar, exilat, ce vrei tu, este pro-rus. Păi eu vă spun ceva despre Sebastian Ghiță, ceva, cred că în exclusivitate sau abar n-am, cred că e exclusivitate. Din câte știu eu, și știu bine, cred că în ultimele 2 luni, cred că s-a întâlnit cu Trump Junior de vreo 2 sau 3 ori și sunt și poze, am înțeles, a fost documentat pe tema asta. Dar în ipostaze foarte prietenești, la masă, într-un ce restaurant, la nu știu ce conferință, discutând afabil. Deci să înțeleg că pro-putinistul Ghiță stă la masă cu Donald Trump și Junior, și Donald Trump Junior este și el pro-putinist, că atunci deja nu mai înțelege nimica. Adică, pe bună.
0: Deci i-a făcut un serviciu.
1: Am mai zis de fapt că Sebi Ghiță este bănuit că a sponsorizat nu știu ce conferințe despre care nu au avut legătură cu România, a lui Trump Junior în Balcan, și că împreună cu alți oameni de afaceri din Serbia au vrut să facă lobby ca să vină la Vučić. Toate chestiile astea îl fac pro-american cât casa, nu pro-putinist. Dar sigur, cine sunt eu să zic, dacă zice tapa lagă că s-a autodetonat, cine sunt eu, bă, să zic?
0: Dacă tot coborâm la bârfe de presă, interesante bârfe publice, de fapt, e foarte interesant cum consideră Radu Budeanu, prieten la cataramă cu Sebastian Ghiță, ceea ce spune subordonatul lui din trust.
1: Cred că, din câte știu, s-a răcit tare de tot relația între ei. Așa. Foarte tare.
0: De fațadă sau de facto?
1: Nu, la real, pentru că au fost niște strike-uri în ziare care l-au enervat, am înțeles, pe domnul Ghiță. Așa am înțeles eu, da? Poate greșesc.
0: Deci, Sebastian Ghiță nu este doar foarte certat cu Eduard Helvig, este certat și cu Radu Budeanu. Ca cu și Helvig,
1: de ieri oficial... De ieri oficial a intrat cu arme, cașcaval și trust media în spatele sau la susținere cu Nicu Șordan.
0: Asta vreau să ne comentez. Asta te rog să ne comentez.
1: Măi, este o alegere, așa cum și Nicu Șordan a făcut o alegere. Părerea mea este că și Sebastian Ghiță a înțeles, sau el este un tip care cred că are un fel de cântar cu mai multe talere, în care tot evaluează situații. Și când se hotărăște, se hotărăște și se duce mai departe. Dacă ne uităm la celălalt mogul, Maricel Păcurar...
0: O paranteză înainte, vreau să fac o paranteză înainte să comentez. Paranteza este următoarea. Liviu Alexa este cel mai îndreptățit să facă acest comentariu legat de Sebastian Ghiță și Maricel Păcuraru, RTV și Realitatea, pentru că el este cel care i-a reunit pentru prima dată împreună la vernisajul tău de pictură. Au fost acolo, ne-am și distrat.
1: Și eu le mulțumesc. Eu le mulțumesc,
0: da, mulțumesc și atunci lasă că am fost
1: făcut. Pentru că m-au susținut și au susținut un jurnalist.
0: Dar mai vreau să adaug că ei sunt în competiție pentru inima lui Nicușor. Asta n-ai știut tu. Și Sebi Ghiță și Maricel Păcuraru. Dar în timp ce de la Sebi Ghiță pare bine primit, de la Maricel nu pare foarte bine primit, adică mai mult îl îndeasă Pahonțul acolo, dar Nicușor nu prea vrea să danseze cu Maricel. Asta a fost paranteza înainte să comentezi.
1: Nu știu dacă Nicușor nu vrea să lucreze cu Maricel sau nu, că nu am informația asta, dar știu că alinierea asta a fost oficializată ieri, dar de fapt se întâmplă de foarte multe luni acest sprijin, da. Și nu este singur jurnalist sau singurul patron de presă sau care a intrat în această... Ceea ce ne arată că domnul președinte Nicușor Dan, ajutat de americani sau cu largul său raționament, a înțeles că are nevoie și de presă, mai ales de presă, în momentele astea în care sorășiștii sunt cu isteria la maximum pe liniar și care are nevoie, în primul rând, să comunice mult mai bine ceea ce are de comunicat. Nu mă surprinde sub nicio formă mesajul lui Ghiță, dar chiar am fost cel mai atent la punctul 10, la aia cu România, trebuie să se alinieze pentru că și eu cred ca el, mai ales după ultima întâlnire trilaterală în două săptămâni, cum să zic, e trilaterală îmbucățită dintre Xi, Trump și Xi, Putin, mi-e tot mai clar că Ghiță, asta cred și eu, a intuit corect, America și China vor conduce lumea într-un cu totul alt fel și mai mult China va apăsa foarte mult pe multipolaritate și echilibru. Xi a făcut un festival ultra șmecher și decent de diplomație și de forță brută exprimată politicos. Incredibil ce mi-a plăcut. Totul.
0: Concluzie la Ghiță. Atacul sorosiștilor i-a folosit ca să se poziționeze foarte bine și te rog să mai, ca să nu pară că ne ferim, că nu ne ferim, zona de intelligence, în condițiile în care Ghiță este asimilat SRI-ului, se lucrează bine și acolo și cu asta se rezolvă niște lucruri?
1: Și n-a zice că numai zona aia. Putem să discutăm probabil de un impact regional, pentru că acum cel puțin Serbia și Serbia și România pot fi într-un fel sau altul, pentru că și Vucic are o mare deschidere spre administrația Trump și americană, vor juca în aceeași chestie, în aceeași oală, la bătaie cu Republica Moldova și Ungaria, care sunt deja desinențe sărășiste. Foarte interesant.
0: În timp ce vorbești tu de Serbia, Daria mi-a trimis știre fulger. Peste 3 zile... Vucic va fi prezent la Beijing, invitat personal de către Xi Jinping, președintele Serbiei.
1: Iată, stimați tovarăși.
0: Deci, întâmplă live.
1: Și atunci trebuie să privim toate chestiile astea într-un context mai larg. Foarte interesant, la Ghiță nimic nu e întâmplător în comunicare. Rar o face, dar uite, 7 ani, dar a vorbit. Chestia aia cu președintele României Unite va fi Nicușor Dan, numai Sandu. Asta înseamnă că există clar un proiect de reunificare care se asigură de Nicușor Dan un mandat, nu numai un mandat, pentru că dacă ar fi să fie România Mare reunită, discutăm de un nou cadru constituțional, posibil chiar 3 mandate, ăsta de acum și încă 2. Și probabil că discuția despre România Unită se va accelera în 2027-2028, pentru că americanii știu să facă această butaforie, să ne magifice, haideți aici, hai să ne pupăm, românii noștri dragi, la Maia Sandu o să-i găsească CIA-ul sau Pentagonul vreo 6 chestii rapide și o demolează, sunt convins că există, de cașcaval, de corupție, de ceva. Și uite că în sfârșit și americanii s-au hotărât ce vor cu noi. Pe mine mă bucur asta, sincer. pentru că nu sunt fanul progresiștilor, asta e clar, nu sunt fanul Bruxellesului cu atitudinea asta de răzbunare, de reglementare, inclusiv a libertății de expresie, de fapt de cenzură. Și atunci, da, bă, forța pe care noi trebuie să încercăm să o creionăm, nu mai este de stat paralel, nu mai este de Securistan. Cred că trebuie să invent... Aici tu ești expertul, că toți ți-au furat asta cu Securistanul. Toți ți-au furat-o.
0: Până și USR-ul, mă, rușine. Până și USR-ul vorbea de Securistan.
1: Da, și Papalaga, știi cine vrei tu. Trebuie să te gândești repede la o nouă denumire, pentru că discutăm acum de o combinație dintre MAGA sau administrația Trump și interesele lui temporare, că nu mai are decât mandatul ăsta, industria de armament, industria de energie, Pentagonul și probabil alte forțe importante din, de deasupra acestor administrații, care au reușit să-l dea jos pe omul soroșiștilor Bolojan într-o săptămână, cât ai zice pește. Cu toate lătrăturile, schelăleilile lor, cu tot bricabracul ăsta politic, băi, l-au dat jos. Ceea ce n-a fost posibil în ultimii trei ani, cum să spun, un asemenea exercițiu de forță. Primul l-am văzut când a trecut aia cu satul prin Parlament în 6 secunde. Aia a fost primul gest de forță. Deci lucrurile se clarifică și pentru noi.
0: De acord.
1: Să ne dai un semn și nouă de mila măriei tale, de o fi una, de o fi alta.
0: Ce beți? E vreo licoare de asta, chefir de la, ai zis că chefir de apă sau ce bei? Ce bei? Chefir de apă sau ce?
1: Chefir de apă.
0: Da?
1: Foarte bun. Am zis că-ți trimis și ție și am uitat.
0: Fiind zgârcit din fire, ai zis ce să mai fac
1: el. Nu zgârcit.
0: Ce popor suntem noi, domnul Alex? Ați făcut o analiză excelentă aseară. Mai bine nu citeam că am mai întârziat cu jumătate de oră culcarea pentru că am publicat-o. Puteți să o citiți pe Solid News, prieteni. Dictatura perfectă, zici tu. Și provoci la final abia, dar de fapt ăsta este aerul analizei tale, că nu suntem un popor adult, puncte, deloc cumpătat. Asta știm, faptul, această sintagmă, că suntem un popor de țâță, nu suntem un popor adult. De aici aș vrea să încep să ne spui câte ceva, niște tușe care să fie rapid înțelese pe radio.
1: Vă recomand să intrați pe strixec.com să citiți analiza pe de-a întregul. Așa, în clipele de liniște, care de obicei la mine sunt pe Budă, asta este, mă gândesc tot timpul la România. Cred că sunt mulți care, dacă au bun simț, se gândesc la țara lor, la România, pentru că trebuie să te preocupe viața ta socială, viitorul copiilor tăi, prezentul tău, toată nebunia pe care o trăim de 500 și ceva de zile și pornim de la ideea că suntem niște ipocriți, niște farisei penibili care insistăm pe cuvântul democrație când el deja a rămas doar un substantiv în dex, nu o realitate. Și mă gândeam să fac un exercițiu și l-am și făcut, cum am putea să implementăm în România o dictatură perfectă. Românii tot duc dorul unui dictator, așa le place la fraierii de români, ba cu zi, Gheorghiu Deș, ba cu Ceaușescu, ba cu Băsescu, ba cu... Le place asta cu dictatoriala, în prostia lor. Și mă gândeam și am și făcut un exercițiu, cum ar fi să luăm de la dictatorii mari ai lumii, din trecutul lor, lucrurile bune pe care le-au făcut, ne uitând lucrurile abominabile. L-am pomenit în editorialul meu pe Tito, l-am pomenit pe Erdogan, l-am pomenit pe cine vreți voi, o grămadă, pe primul și întemeitorul a ceea ce este așa Singapore, modern, inclusiv Atatürk poate fi considerat un mare dictator. Atatürk, până la urmă, avea exact mentalitatea asta exprimată. Bă, poporul nu știe, a spus-o, poporul nu știe ce vrea și poporul nu poate gândi coerent.
0: La Singapore, te rog să punctezi lucrurile care diferențiază percepția publică de realitatea meritocratică de acolo, din stat, că asta e foarte important. Toată lumea vorbește Singapore, dar tu ai punctat niște aspecte legate de meritocrația din Singapore, te rog.
1: În Singapore avem un întemeietor al statului modern, se numește Lee Kuan Yew, un dictator, care a înțeles însă două, trei lucruri importante și le-a și implementat. Unul la mână că niciun ministru sau funcționar public de stat înalt, de rang înalt, nu poate să stea pe 2000 de parai pe lună salariu. Pentru că inevitabil, cu toată cinstea ta, cu toată moralitatea ta de om care nu vrea să ia șpagă, într-un fel sau altul vei fi forțat, vei fi dominat de cifrele pe care le rulezi. Și atunci Singapore a instalat un sistem de plată pentru miniștri, premierul are și mai mare salariu, de circa 800 de mii de dolari pe an. Care și în Singapore este o cifră mare, da? Dar cu amendamentul că în momentul în care a fost prins cu șpagă, cu actă de corupție, cu nu știu ce, el practic este total șters din orice fel de idee de a mai putea fi angajat undeva, companiile mari nu vor mai lua, statul nu va mai angaja, deci practic nimeni nu riscă să facă așa ceva, în timp lucrul ăsta a devenit o onoare, toată lumea știe cât de puternic este statul în Singapore și ce dur. Apoi o chestie care tot el a făcut este rigoarea birocratică, adică ce înseamnă asta? Ai un proiect de autorizație de construcție în termen de X zile. Statul Singapore zice, da, bă, e bine, nu, nu e bine, sau, și de ce nu e bine, sau se amână 10 zile, dar în 10 zile chiar ai răspunsul. În momentul ăla știi ce trebuie să faci, dacă e bine, te duci mai departe, dacă e rău, repar și revii, dacă se amână, aștept să vezi rezoluția. La noi, mucația, te întâlnești cu Nea Vasilică, care este un rahat de funcționar de rang 6 din primăria sector 5, care îți dă cu tipa, zice că nu se poate, că trebuie să ai timbru. Dacă vii cu timbru, zice că e albastru. Dacă e albastru, de ce nu-i verde? De ce n-ai zi dosar cu șină? Și până la urmă, atât de tare te freacă că îi dai șpagă. Și totul se întâmplă rapid după ce îi dai șpagă. Apoi am discutat despre dictatura din Coreea. Astăzi discutăm de Chaebol, adică dictatura companiilor. Le știți, Samsung, LG, Doosan, etc. Acolo s-a întâmplat un fenomen în anii 70, când statul a sprijinit masiv dezvoltarea unor giganți, unor familii care au început de jos, dar au devenit giganți, cum e Samsung, băgând cașcaval în tehnologie și acești, din păcate, acești giganți au devenit atât de dominanți în Coreea de Sud, încât niște familii simple au ajuns angajatori a sute de mii de oameni în Coreea și practic e un șantaj emoțional și social la pachet cu, adeseori și se întâmplă în Coreea, represiuni ale guvernului care îi și arestează. Au fost arestați CEO de la Samsung, CEO de la Doosan, CEO de la LG, membrii Consiliului de Administrație pentru evaziune fiscală și așa mai departe. Deci, dar acolo, de fapt, putem să luăm o lecție în calcul ca România, dar cine mă să o ia? Să ne alegem 5 domenii strategice și să investim în ele. La ce suntem voi, mă, la creativitate? Am propus eu, hai bă, investiți în artă, în istoria artei, în cinematografie, de autor, să facem bani, să facem repun. Investiți în AI, dacă ăsta e viitorul, am trecut de la IT, care nu mai contează, la AI. Da? De proști, americanii, rușii, chinezii, coreenii sunt în această cursă a înarmării cu chipuri? Nu! Nu de proști. Am putea face și noi ceva pe lângă? Sigur că am putea. Agricultură. De mâncare va fi tot timpul nevoie. Deci hai să ne alegem niște domenii strategice să ne ținem 10 ani de ele, nu 5. Nu 5. Dar cine să o facă? În fine, și mai dădeam exemplu pe Tito. La Tito recunosc că inclusiv mausoleul l-am văzut. Acum, chiar anul ăsta am vrut să-l duc și pe fan acolo, dar n-am găsit deschis. Tito a fost un exemplar de dictator foarte special și foarte fascinant. Atatürk mai avea ștaiful ăla, dar Tito a fost cumva să nu... Deci încă o dată, tot dictator, dar tot a băgat oameni în pușcărie și a fost foarte dur cu adversarii politici. Dar Tito a creat Iugoslavia, Tito așa cum e ea. Tito a îmbunătățit nivelul economic al Iugoslaviei la nivel exponențial, adică a dus-o din rahat înspre top. Tito a avut o politică de stat internă foarte deșteaptă în care a despărțit statul de decizia economică. Fabricile, marile întreprinderi au cunoscute pentru faptul că erau conduse de consilii orășenești și de oameni ai muncii care știau să facă treaba. Nu se băga peste ei. Tito avea o politică externă demnă. nu de șuptă licuriciu.
0: Când aducem aminte, le spun că Tito a rezistat conducând împreună cu India mișcarea de nealiniere mondială, care a fost o mare șmecherie, care era alternativă la mișcarea de tip comunist.
1: Da, o politică fără pupincurisme.
0: Exact.
1: Era un personaj, era un personaj foarte interesant, ca și Kemal Atatürk, și Kemal avea cu mașinile, la Kemal, dacă mergeți la Ankara, la mausoleu și la muzeul dedicat, o să vedeți acolo niște Rolls-Royce și Bentley-uri senzaționale, avea bricege din astea de bărberit, razere britanice, avea melon, Tito fuma. Tito era, zici că era actor de Hollywood, cât era de frumos ca bărbat.
0: El era adevăratul Churchill, de fapt. El era adevăratul Churchill.
1: Bune, mult mai deștept ca Churchill, părerea mea, și mult mai puțin răutăcios ca Churchill. Dar asta e altă discuție. Da. Fuma trabuc, se îmbrăca la Londra în costume, șmechere, interesant.
0: Deci tu, de fapt, ai făcut o analiză pornind de la exemple țintă de țări care s-au salvat prin eficiență, inclusiv de tip dictatorial.
1: Vreau să zic că acești dictatori, până la urmă, au dispărut împușcați. Tito a murit de neapărat de moarte bună, dar greșeala lui Tito a fost că n-a lăsat în locul său reprezentant să meargă mai departe. Cine știe unde ajungea Iugoslavia, dar am văzut ce a ajuns astăzi Iugoslavia, da? Dar ce a fost o Pinochet? Și mulți au făcut lucruri pentru țara lor și bună de tot, care au rămas, au dăinuit acestor dictatori și astăzi au, putem să spunem că au contribuit la dezvoltarea de astăzi a celor țări. Repet, minus Iugoslavia, că până la urmă, dacă luăm și exemplul Cehiei și Slovaciei, la ce le-a folosit despărțirea? Că astăzi sunt două state mediocre, de fapt unite de aproape aceeași limbă și care se detestă unul pe altul. Bun. Mai vedem noi și cu integrarea Republicii Moldova. Mai vedem.
0: Corect.
1: Pentru că acela va fi un proiect psihologic dificil. Vă îndemn să citiți. La finalul analizei mele, vă spun de pe acum, fac un spoiler, un spoof. De fapt, constat că dictatura perfectă în România nu poate fi implementată, deși ar putea fi concretizată într-un proiect, nu numai teoretic. Pentru că, ce să vedeți, românilor, oamenii care trebuie să implementeze proiectul lui Alexa de dictatură perfectă, ar fi aceiași oameni care astăzi acceptă tot ce s-a întâmplat în decembrie, da? Tot ce s-a numit cu șoșoacă, tot ce s-a întâmplat cu alegerile falsificate la sectorul 1 sau unde vreți voi, acceptă toate chestiile astea. Nu avem, din păcate, o pepinieră de oameni virtuoși pe care să-i zicem, bă, gata, ăștia au stat izolați de manipulare, de propagandă, gata, îi scoatem și ducem la Palatul Victoria și se apucă de treabă. Să mergi?
0: Am un... aseară m-ai provocat că dacă tot am mai stat jumătate de oră plus citindu-ți analiza, mi-ai provocat și un răspuns la analiza ta, de ce nu e posibil o dictatură perfectă în România, spre deosebire de alte țări unde este posibilă. E paradoxal. Pentru că românii se aruncă pe burtă de la prima amenințare. Adică noi suntem extrem de fricoși. Nu e, o dictatură perfectă merge la un popor cu care te bați ca să-l supui, ca să-l pui la treabă, ca să faci ceva cu el. E o energie. La noi nu e nevoie de această energie, de această dictatură perfectă, că noi ne predăm. La prima bășină, să mă scuz, mai zgomotoasă, toată lumea sare pe burtă, ce că a venit bomba. Asta cred că ar fi un răspuns parțial la analiza ta.
1: Foarte, foarte deștept de altfel. Pentru că noi avem tot timpul nevoie să ne salveze cineva. Băsescu, Constantinescu, Iohannis, Iliescu să ne salveze de Vadim, tehnocrații să ne salveze de politicieni, societatea civilă să ne salveze de politicieni. Și aceste toate entități marote, dume, nume, au fost inventate tot de securistan, de inginerii sociali din securistan, care știu perfect cât de fraieri și proști sunt românii, cât de dornici de a fi salvați fără să facă ei nimic. Și de-aia închideam story-ul meu cu concluzia că România nu are un popor adult. Un popor adult, Cosmine, nu are nevoie să fie împins de la spate ca să facă ceva, ca să iasă din rahat, ca să facă ceva să-i fie mai bine. Un popor adult acționează. Că acționează în stradă ca grecii, că acționează în stradă ca sârbii. că acționează ca finlandezii sau norvegienii, muncind mai mult, că acționează prin disciplină și respect față de stat, ca și nemții. Pana mea! Dar românii se pare că au nevoie să fie împinși de la spate, dar dacă se poate încet să nu-i trezim, pentru că o să se uită la românii beau cimeni. Îi împingem pe la spate, dar încet.
0: Și la fel cum, domne, în mod pilduitor, în 1990, ni se propunea un președinte pentru liniștea dumneavoastră și ne prefăceam, umblam așa în vârful picioarelor pe lângă afișele alea, un președinte pentru liniștea noi studenți, eram ironici.
1: Care sunt cele două cugetări de neam prost cu care ne-au crescut părinții? S-o fi mai multe.
0: Capul plecat, tabia în oltaie, așa?
1: Nu te întinde cât îi plapu, mai bine să dormi cu capul pe pernă liniștit. Aia înseamnă nu risca niciodată, da? Nu risca niciodată. Stai cu mintea acolo sub plapu, mă, pe burtă, capa e mică. Și a doua, celebră toată lumea, capul plecat, sabia, nu-mi doaie, da?
0: Da, și să mai spunem că suntem... asta și Mircea Eliade vorbea și vorbea și Culianu, și mai mulți alții după aceea, despre această expresie unică în lume, care este pur românească, a te descurca. Da. Cumva ne vom descurca. Și fără luptă, și fără altele, cumva ne vom descurca.
1: Cu desinențele, hai boss, facem o combinație, facem un jmen.
0: Ce? Da.
1: Hai că dacă e bine, hai boss, să trebuie să mâncă și gura noastră ceva, facem bara, șeful, a, lasă că să moară copiii, dar n-a vrut să-ți iau
0: din punctul. S-a mutat de la românul care pare puternic, ăsta, ministru, președinte, la ăia din exterior. Șeful, ce putem face ca să ne fie bine, să mai rămânem președinte în curmandat, să nu mergem la pușcărie și așa mai departe. Dar, în final, chiar dacă pe scurt, dar am promis, mai ales că urmează, o să o prezint după ce terminăm noi discuția, o conferință extraordinară a lui Bartolomeu Anania, vă sfătuiesc să nu o pierdeți, o puteți găsi și după aceea, dacă nu vreți să o ascultați în direct. O lecție de istorie recentă fantastică a secolului 20. Pe mine, care am fost elev, pot să spun și elev, cu toată modestia asumată a lui Bartolomeu Anania în sutele de ore în care am stat împreună, m-a surprins această conferință, deși îi cunoșteam foarte bine subtilitățile și elocința. Dar înainte de această conferință, grupul de la Cluj, domnul Alexa, care este un mare susținător al lui Ilie Bolojan, al lui Chiove și Maia Sandu n-a ajuns pe la Cluj, a rămas numai pe la Oradea. Interesant că n-a ajuns pe acolo. Ce mai face grupul de la Cluj, în afară de faptul că a fost la nuntă în acest weekend, se știe, la o nuntă frumoasă, într-un loc extraordinar de frumos pe care l-ai vizitat și tu cu familia ta, l-am vizitat și eu cu familia mea în vara trecută, cu o herghelie frumoasă la Salina Turda, mă rog, un hotel care se învârte după soare, cum ar veni. Nu despre hotel vorbim, ci despre evenimentul grupului de la Cluj, dacă se discută despre grupul de la Cluj, că ar mai avea vreun rol în continuare.
1: Părerea mea că în acest moment, cum se spune aia, e suspendat grupul de la Cluj și fiecare cu aia măsii. Uite, așa despre fiecare, mai știu câte ceva în sensul, dar fără să am pretenția că îi urmăresc, să creadă că nu am pretenția că știu. Deci știu că domnul Vasile Dâncu tocmai a avut conferința municipală la PSD, unde a ales iarăși un nei ca nimeni în funcție. Sunt deja 7 ani de când Dâncu conduce filiala județeană și practic, după ce că era moartă, nici n-a îngropat-o și acum s-a mumificat de o penibilitate tot ce se întâmplă în PSD Cluj cu acceptul lui Grindeanu și acum. Ultima șmecherie, ți-a mai zis Adâncu-i că și-au cumpărat sală și acum comunică modern. Dacă vă uitați pe pagina lor, muriți de râs, muriți de râs. Cred că domnul Rus, vinde mașini în continuare la preț foarte bun și cu profit bun. Acum a trecut pe bid.
0: Interesant, mașinile chinezești.
1: Tu le-ai văzut. Da, e cu impunere
0: la domnul Țuia. În China le-ai pus.
1: La domnul Țuia, care a extins portofoliul. Iar domnul Turcu, care este adevărat un susținător din grupul de la Cluj, sau ce-o mai fi rămas din el, domnul Abrudean, cred că este supărat, domnul Vidiu Turcu, că n-a ieșit și nici cu Prudea, nici la SRI, nici premier. Poate iese, că el tot timpul speră, e un om care speră. Poate iese, poate nu iese. Acum la nuntă cum să nu meargă toți, că nu se știe niciodată, știi cum zic clujenii. Bă, dacă iese șef serie, o să zică că nu m-am dus la nuntă, că mai asta clujeniștii.
0: Băi, dragul, de 5.000 de euro, nu stăm în 5.000 de euro.
1: Nu s-a pus 5.000 de euro, s-a pus 10, 15, 20, hai să fim serioși. Pe nunta asta, domnul Brudean a făcut-o pentru cașcaval. A? S-a măritat acum 7-8 ani, civil. Și acum a venit că funcția, știu, e prost să fii, du-te, domnule, profite, că acum ai funcția.
0: Și au venit ăștia. Îl bănuiai de asemenea lucruri da, urâte, după părerea mea.
1: Lumea lui nu este cel mai ascuțit creion din cutie. După ce am văzut în dosarul Ioreanu cum sclavagea pe lângă Ioreanu pe la cu contractele de comună, de bani europeni și consultanță, el poate orice. Atâta că este mult, mult, mult mai discret și mai cumintă decât mulți alți politicieni de vârsta lui și mai ascultător. Dar de-aia n-a ajuns la SRI, că alte facturi, alte facțiuni de servicii secrete i-au arătat niște lucruri care l-au făcut să-și... Domnul Turcu tot împinge, că el n-ar prea vrea.
0: Da. Ne așteptăm să mai aibă emanați acum în jocul de putere sau așteaptă viitoarele alegeri grupul de la Cluj? Indiferent cum e el de dezagregat sau de suspendat.
1: Pe de o parte putem râde de Nicușor Dancă, discută cu 60 de nei ca nimeni din Parlament, nealeși, adică unii reprezintă pace, oamenii n-au ales pace, au ales pot, na? Oasă de strânsură. Bă, pe de altă parte, Nicușor Dancă este pragmatic. El trebuie să-și facă rost, să-i facă rost lui Grindeanu de o majoritate. Dar în țara asta te poți trezi, fratele meu, cu oricine. Cu oricine premier și cu Bolojan înapoi. Dacă am ajuns să ascultăm pe Lenuț, Audrea, că ne-i propune pe MRU, te apucă
0: frica. Serios? Fica. Serios?
1: Da.
0: A? Serios l-a propus pe MRU?
1: Da, da, da, declarație că MRU se califică ca un om excepțional care a demonstrat în ultimii ani la cel mai înalt nivel. Păi bă, doamna Lenuț, Audrea, stați liniștită, vedeți-vă de fetiță și de libertate, lăsați-ne cu sfaturile. Cum să zic, consider că ar trebui, din multe puncte de vedere, Nicușor Dan să se uite la pisoiul meu, Zoli, de etnie machiară, și pisica mea cred că se califică foarte bine la funcția de premier. Ca că este motan, n-are experiență administrativă, dar se pare că nu trebuie să fii mare sculă pe basculă de inteligență, că România merge singură.
0: Mai ales dacă o să capete un...
1: Că merge spre haos, e altă discuție.
0: Mai ales dacă o să capete vreun pilot automat de la chinez, cum ai văzut tu prin China pe acolo, merge România fără probleme. Nu mai
1: domnul Gușo, ce tot discutăm, domnule? Ce tot? Dacă dumneavoastră înțelegeți că nu e nimeni în stradă astăzi. Deci România, care România avea, care avea 10.000 de lei la buzunar acum un an, astăzi are 9.000 de lei, da?
0: Și mai puțin.
1: Și mai bun. Deci, bă, fraierilor, bă, poporule, ai înțeles? Dacă tu accepti așa ceva, nu dai că inflația, că ai auzit și tu că e 10% inflația, că cu siguranță e mai mult. Dacă accepti toate lucrurile care s-au întâmplat în ultimul an, să-ți fie de bine, mă, poporule. Deci, care ați avut 100.000 de lei? Mai aveți 90.000, care ați avut 1.000.000, mai aveți 900.000. Uite așa se joacă inflația și la stânga și la
0: dreapta. Aș vrea să mor cu copzarul lângă mine. Nu? Într-o care în final, domnul Alexa, nu ne lăsați, eu sunt la curent cu stadiul lucrărilor din garaj. Am văzut că ai fost și la Berlin, bravo, foarte frumos, ai prins treaba cu Brâncuș, am văzut poza lui Fane Bafane, Alexa Junior acolo în fața pancartei alea cu Brâncuș, dar ai dat un mesaj de acolo pe care aș vrea cu toate riscurile să ni-l expui în esență, într-un minut. De ce spui, matale, domnul Alexa, că dacă nu ești LGBT sau de culoare, ai mai puține șanse în arta occidentală?
1: Am fost la Berlin la mai multe galerii și muzee de artă contemporană, dar reputate tare. Și, de exemplu, uite să vă zic o experiență cu Marina Abramovici, o artistă foarte la modă în aceste momente. N-are legătură cu Abramovici ăla. Da. Dar are legătură
0: cu... E un ici. E un ici. aia, finalul. Abramovici, Leonardovici, e un ici.
1: Da, da, e un ici, da, la unul e un ici ucrainean și la unul e rusesc. În fine.
0: Da.
1: Marina este pe val de mulți ani pentru că face tot felul de happening-uri, nu e proastă deloc, dar de exemplu, acum ce zice să, adică m-am dus cu copilul, da, seară și la copil arăt multe lucruri. Să vedeți în mijlocul unei galerii un penis de 4 metri înălțime plantat lângă

0: galerii în ultimii ani, mai mult ca foarte mulți din România. Dacă asta înseamnă arta asta, da? Ok, ești gay, dar fă artă, prietene. Nu hiperboliza și oglindi doar sexismul din LGBT, că mie nu mi se pare că ai artă. Deci astăzi asta am zis, dacă nu ești de culoare, n-ai o poveste cu Africa, cu Irak, cu nu știu ce, cu Senegal, cu Somalia, cu Sudanul de Sus, dacă n-ai fost nu știu ce, dacă n-ai fost reprimat LGBT, dacă n-ai părul albastru, nu ești artist demn de a expune sau a fi promovat de galeriile și de muzeele mari ale lumii. Eu vreau să schimb chestia asta. Adică eu sunt mândru că sunt balcanic, sunt mândru că sunt heterosexual, sunt mândru că am o familie frumoasă, n-am nicio treabă cu LGBT, dar dacă e să ne o măsurăm ca Băsescu, cum zicea Băsescu că și-o măsoară marinarii, hai să ne o măsurăm în artă, mă, în artă reală. Nu-mi blablau.
1: Da. Mulțumim.
0: Eu vă mulțumesc.
1: Să fiți iubit. Vă urăm spor la lucru. Așteptăm vești. L-am exploatat pe Liviu, l-am ținut mai mult decât ar fi trebuit. Îi dorim spor la lucru și un weekend plăcut. Prieteni, nu facem pauză muzicală. Vă rog să vă faceți o cafea sau să vă preparați un ceai sau să vă luați și un par de vin, că nu-i păcat, sau o bere. Să savurați o conferință excepțională a regretatului mitropolit Bartolomeu Anania, un om care a fost un mentor pentru mine, cu care m-am împrietenit în 1998. De fapt, în acel an am cunoscut pe cei doi care aveau să fie mentori ai mei, generalul Iulian Vlad, fostul șef al securității, și înalt preasfințitul Bartolomeu Anania. O să povestesc o dată despre asta, dacă vi se pare interesant. Am avut mult de profitat. Și în această conferință despre Patriarhul Justinian, un om pe care o să-l descoperiți ca fiind altfel decât în cărțile de istorie comunistă sau postcomunistă, dar veți regăsi în această conferință istoria recentă povestită într-un stil inegalabil de către Bartolomeu Anania, istoria noastră a românilor, din vremuri pe care unii le-am trăit. Alții am citit doar despre ele și acum ne sunt relevate într-un cu totul altfel. Vă reamintesc, în al preasfințitul a murit la aproape 90 de ani, în 2011, după ce în 2007 a fost învins în alegerile pentru patriarh de către actualul prefericit, Daniel. Despre asta nu vorbește în conferință, dar vă asigur că nu veți regreta și vă veți îmbogăți după ce veți audia la noi la Gold FM această conferință de tip istorico-religios a înalt preasfințitului Bartolomeu Anania. În rest, pentru că nu o să mai intervin și după conferință, aveți geopolitica la zi cu domnișoara Daria Gușă de la orele 17. Și a promis că are niște subiecte care dezlușesc tot ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămână la Beijing și ce se va întâmpla, apropo de Vucic, care vine și el peste 3 zile, Serbia, micuță, dar se duce acolo imediat după Putin și după Trump, foarte important în plan regional. Iar de la 18 nu mai este domnișoara Jessie Baneș, este doamna Jessie Gușă, pentru că s-a măritat cu tânărul deputat. Are fără filtru cu Robert Turcescu. Și o să descoperiți niște aspecte din viața personală a lui Robert Turcescu de la ora 18 în transmisiune la Gold FM, despre care nu știați. Foarte multe secrete și multe chestii pe care le-am văzut și eu așa rezumat, dar o să urmăresc această emisiune care o să vă facă plăcere. Așadar, mie îmi face o deosebită plăcere să vi-l introduc pe mult regretatul Leo al Ardealului, cum era supranumit, mitropolitul Bartolomeu Anania, într-o conferință excepțională despre Patriarhul Justinian. Să fiți iubiți, dragi goldiști!
2: Prefericite Părinte Patriarh, iubiți frați și surori,

de credință și mărturisire. Am fost rânduit să cuvinte asupra Patriarhului Justinian și am rugat pe organizatorii să-mi anunțe cuvântul drept amintiri despre Patriarhul Justinian, pentru că nici pe departe nu doresc să țin o conferință, o prelegere sau un discurs. Doresc ca vorbele mele să se constituie și în mărturie directă, iar pentru aceasta vă cer iertare de pe acum dacă aceste cuvintele mele vor fi din când în când înnecate în emoție. Există o vârstă a omului când el este copleșit de amintiri, iar acestea nu odată se rostesc și într-un strop de lacrimă. Dacă ar fi în față un reporter, m-ar întreba cum l-ați cunoscut pe Patriarhul Justinian. Și aș vrea să încep cu răspunsul la această posibilă întrebare. În 1947 eram expulzat din Universitatea din Cluj, în urma grevei pe care o condusese, și rătăceam fugar din loc în loc, urmărit de puterile poliției politice. Căutam un sprijin să mă pot întoarce la studii. La un moment dat, părintele Firmilian, viitorul mitropolit al Olteniei, care îmi fusese profesor și director la Seminarul Central din București, m-a sfătuit să-l abordez pe Justinian Marina, care este mitropolit al Moldovei, se află în plină ascensiune și se bucură de credit politic. Dar mi-a spus un lucru pe care l-am reținut. Să știi că este un om care spune verde, dacă poate sau nu poate. Nu face parte din categoria celor care promit și nu se țin de cuvânt. L-am pândit pe mitropolitul Justinian și l-am găsit pe unul din coridoarele Ministerului Învățământului, care pe atunci era și al cultelor. N-am avut pe nimeni care să mă prezinte, să mă introducă. Am venit lângă el ca un necunoscut în timp ce vorbea cu altcineva. I-am spus repede păsul și mi-am dat seama că Firmilian, părintele, avusese dreptate, a ridicat puțin de numer și a zis: iartă-mă, am alte treburi, alte griji și nu cred că sunt în situația de a te ajuta. Și am plecat, mi-am continuat rătăcirile, pentru ca în 1948 toamna să mă aflu în mănăstirea Bistrița din Vâlcea, sub ocrotirea mamei mele celei de-a doua, care se numea Olga Gorogan, stareța și directoarea așezămintelor din această mare mănăstire olteană. Aveam o situație incertă, practic nu aveam buletin de identitate, izbutisem să-mi dau licența la Sibiu și mama Olga, așa cum îi spuneam eu și toți apropiații ei, mi-a propus să devin profesor de religie la una din școlile așezămintelor din Bistrița. Dar pentru că Bistrița era mănăstire stavropighială, ținea direct de patriarh, între timp, trebuie să menționez că Justinian Marina devenise patriarh al României, trebuia o aprobare din partea acestuia, iar pentru ca să obțin aprobarea, trebuia să-l convingă că eu merită această aprobare. În acest context, mă găseam la Bistrița semiclandestin și semiascuns, când în mănăstire, ni tam ni sam, a apărut mașina patriarhului. Eu eram într-o cămăruță din dispensarul de lângă poarta mănăstirii. Și faptele s-au întâmplat așa. Patriarhul mergea către București, venind de undeva de la Herculane, iar pe drum a simțit că o unghie care îi crește în carne la un picior îl supără din ce în ce mai mult. Aducându-și aminte că la Bistrița se găsește o călugăriță doctor în medicină, s-a abătut pentru ca să o roage să-i opereze unghia nărăvașă. Mergând la stăreție, surorile Gorogan au profitat de ocazie pentru ca să îi spună că printre alte trebuințe au și pe aceea unui profesor de religie la școlile lor. Și mi-au spus: iată, avem un călugăr tânăr, licențiat, și, mă rog, m-au poleit cum au știut mai bine și cu numai femeile, chiar când sunt călugărițe, sunt în stare să o facă. Patriarhul, în timp ce doctorița îi opera unghia, asculta, pentru că în cele din urmă spune: păi dacă este așa de bun cum spuneți voi, nu veni la zvouă,
Îl iau la București pentru că sunt patriarh tânăr și am nevoie de colaboratori destoinici. Prima calitate a unui conducător este aceea de a se înconjura de colaboratori buni. Unde este el acum? Maicile au încercat să ocolească adevărul, doctorița neprevenită a spus că sunt în dispensar, cu alte cuvinte m-a dat de gol, a dat ordin să fiu adus acolo și mama Olga în anticameră, frângându-și mâinile, mi-a spus întâmplarea. Acum trebuie să vă spun că la vremea aceea opinia generală despre acest Iustinian era deloc favorabilă. Nu comunist, dar colaborator al Partidului Comunist, începuse deja să fie poreclit Patriarhul Roșu, iar eu mă număram printre cei ce credeau aceste lucruri. Trebuie să vă spun că datorită faptului că eram mai mult fugar, toată viața bisericească se desfășura în afara mea, eu fiind mai mult în munți. Aflam și despre alegerile din noiembrie 46, acelea uriași falsificate de comuniști, am aflat cred cu 2-3 luni mai târziu. Atunci când coboram la Pala Muntelui și reluam contactul cu lumea. Așa încât și despre el credeam ceea ce auzeam de la alții. Și când am auzit că vrea să mă cheme colaborator la București, m-am scuturat ca de un vis rău. Și am avut o discuție dramatică atunci cu mama Olga, spunând că eu nu mă duc, oare nu mă cunoaște cine sunt și ce sunt. Cum pot să mă duc lângă un asemenea om? Mama Olga își frângea mâinile pentru că patriarhul era alături și aștepta. Și atunci mi-a spus o vorbă, uite ce mamă, dacă o fi de la Dumnezeu. Noi îl știm pe Părintele Marina din tinerețe, pentru că a fost o vreme învățător ca și noi. Și nu știm nici comunist, nici de om rău, știm de om cum se cade. Nu credem noi să se fi transformat chiar așa de repede. Du-te că poate de la Dumnezeu pentru biserică. Și atunci am spus așa, bine, mamă Olga, am să mă duc și am să-l cercetez și am să-l spionez. Și dacă mă voi convinge că este omul bisericii și al neamului, am să rămân lângă el. Iar dacă nu voi constata acest lucru, mă voi întoarce la mănăstire, pentru că eu sunt călugăr și nu am nimic de pierdut. Bine, mamă, a zis mama Olga ușurată, așa să faci. A deschis ușa și m-a introdus la patriarh, care între timp se încălțase și se îmbrăca. Audiența aceasta a durat numai câteva minute. Mi-a spus, iată, maicile te-au lăudat, te iau la mine la București, nu știu în ce slujbă am să te pun, dar am nevoie de călugări destoinici. La care eu m-am simțit obligat să-i spun, iată, aș vrea să aflați totuși pe cine chemați lângă înalt preasfinția voastră, ca să nu auziți din gura altora. Eu, printre altele, sunt și călugărul care a condus greva Universității din Cluj în iunie 1946, în urma căreia am fost dismatriculat și apoi hăituit de poliția secretă. Atunci mi-a pus două întrebări scurte și după răspunsurile mele tot atât de scurte, mi-a spus, vii la mine, sunt singur în mașină, ia-ți rasa și vii la București. I-am cerut îngăduința să mă prezint peste două zile, m-am prezentat, m-am numit intendent al Palatului Patriarhal. În această calitate am avut privilegiul de a avea cheile toate asupra mea și de a-l spiona. L-am spionat seara pe gaura cheii ca să văd dacă își face rugăciunile înainte de a se culca. Și nu mi-a trebuit decât câteva săptămâni pentru ca să mă conving că voi rămâne lângă el atât cât va îngădui Dumnezeu. Și am rămas peste un sfert de secol, includ în aceștia și anii de pușcărie, pentru că sufletește nu m-am despărțit de el, convins că slujindu-l pe el, slujesc biserica. Și nu m-am înșelat și de aceea mărturia mea se vrea răspicată, adevărată și din inimă curată. Și acum mă voi întoarce cu 4 ani mai înainte asupra unor evenimente pe care le-am auzit mai târziu, atât din gura lui și din gura altor martori. Se știe acum de către cei mai mulți de bună credință că Iustinian a fost un mare patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, prin care biserica aceasta a străbătut cea mai grea perioadă comunistă, aceea a lui Stalin și Gheorghe Udeș.
Și că oameni ca el să nască odată la un secol, la două sau la trei. Și pare un fel de miracol de neexplicat de ce totuși într-o perioadă atât de grea el a izbutit nu numai să facă biserica să supraviețuiască, ci dimpotrivă să o consolideze. Am să depun o mărturie, nu e pentru prima dată, pentru ca să vedeți că totuși Dumnezeu lucrează în istorie. Amintiți-vă de apostolii Mântuitorului Hristos, care nu pricepeau multe din cele spuse de învățătorul lor sau din cele întâmplate cu ei. Iar evanghelistul notează, iar pe acestea aveau să le priceapă după înviere. Sau atunci nu le-au priceput. Cu alte cuvinte, avem nevoie pe de o parte de perspectiva istorică pentru ca să înțelegem lucrurile pe dinăuntru lor, iar pe de altă parte avem nevoie și de iluminarea Duhului Sfânt. Vara lui 1944, toate forțele politice din România puneau la cale momentul 23 august pentru încetarea războiului, pentru ieșirea României din război, pentru întoarcerea armelor și deci pentru înlăturarea dictaturii lui Ion Antonescu. Repet, toate forțele politice cunoscute pe atunci. Nu este căderea mea, și sunt aici specialist în acest domeniu, să analizez, eu rostesc doar complex, doar ansamblul acestor evenimente. La acest eveniment de la 23 august trebuia să participe și Gheorghe Gheorghiu Deș, care se afla în lagărul din Târgu Jiu. S-a pus la gale evadarea acestuia și transportarea lui în clandestinitate, bineînțeles, până la București, unde se facă juncțiunea cu ceilalți lideri politici. Evadarea a fost pusă la cale de țărăniști. În Râmnicu Vâlcea locuia pe atunci și preotul Ioan Marina, născut în 1901 în Suiești Cernei din județul Vâlcea, fost preot de țară, fost învățător, fost preot de oraș, fost director al seminarului teologic de Râmnicu Vâlcea, un om practic, întreprinzător, specialist în cooperație și militant politic în Partidul Național Țărănesc al lui Maniu și Mihalache. Repet, militant, cel care participa la campanii electorale. Așa încât evadarea lui Gheorghiu Deș a fost pusă la cale de un grup de țărăniști fără participarea preotului Marina. Gheorghiu Deș, odată evadat, trebuia să aibă câteva puncte de adăpost și acestea au fost trei. Târgu Jiu, prin învățătorul Ion Modoran, Racovița, prin Noniță Bărbulescu și Bărbătești, prin Petrișor Iliescu. Aceste lucruri le dețin nu numai din gura patriarhului, ci și din gura acestor trei oameni pe care i-am cunoscut. Toți țărăniști. Ultima etapă a fost în Bărbătești, de unde Deș trebuia să fie transportat de către Petrișor Iliescu la volan într-o mașină a lui personală, veche, destul de veche, de-abia scăpată de la rechizițiile armatei. Și de acolo trebuia să meargă non-stop până la București, bineînțeles cu legitimații false și cu tot ceea ce presupune cu conspirativitate. Planul era să nu treacă prin Râmnicu Vâlcea pentru ca să ocolească, bineînțeles, ariile aglomerate. Trebuia să meargă pe lângă Govara și de acolo către Slatina, Pitești, București. În apropiere de Govara s-a întâmplat o pană de cauciuc. Acesta trebuia neapărat vulcanizat. Vulcanizarea nu se putea face decât în Râmnic, în oraș. Și s-au sfătuit. Ce ne facem noi? Unde îl punem pe acesta? Cele două, trei ore cât durează reparația cauciucului. Unde? La prietenul și colegul nostru, Popa Marina, pentru că el nu ne toarnă, asta este sigur. Și așa se face că preotul Ioan Marina s-a pomenit la ușă cu prietenii săi și cu fugarul, cu evadat. L-a primit, l-a ospătat, așa au reparat cauciucul și și-au continuat drumul la București.
Am citit într-un ziar despre o presupusă fantezistă prietenie conspirativă dintre preotul Ioan Marina și Gheorghiu Deș. Adevărul istoric acesta este. L-a primit pentru nu știu cât, o oră și jumătate, două, nu l-a denunțat și și-a propus să exploateze la sânge această ascendență morală. Și-a exploatat-o. Iubiții mei, aceasta este cheia, dar o cheie pe care Dumnezeu a aruncat-o din cer, pentru că în convingerea mea intimă în fața lui Dumnezeu sunt convins că nu întâmplător s-a stricat acel cauciuc de automobil în apropiere de orașul Râmnicu Vâlcea, unde se găsea preotul văduv prin deces Ioan Marina. Sunt absolut convins. După cum în ceea ce mă privește, păstrând proporțiile, distanțele, sunt convins că nu întâmplător o unghie de la picior l-a supărat pe patriarh în mașină în timp ce trecea pe lângă mănăstirea Bistrița, unde mă aflam eu, fugarul și neisprăvitul. La vârsta mea pot depune aceste mărturii și îmi pot mărturisi această credință care este puternică de nezdruncinat. Așadar, toată păstoria de aproape 30 de ani a patriarhului Iustinian Marina stă sub semnul providenței dumnezeiești. De aceasta vă rog să nu vă îndoiți, este un adevăr în fața căruia vor trebui să tacă toate gurile potrivnice. Mai adaug un lucru. Patriarhul Justinian a avut un sprijin nu atât în Gheorghiu Deș, care, repet, nu și-a permis cel puțin să-l atingă, cât în Petru Groza, care nu era membru al Partidului Comunist, care era ceea ce numeau ei un tovarăș de drum, un intelectual cu o anumită priză politică, dar care era fiul de preot, toată viața a fost membru în corporațiile bisericești din Ardeal și apoi membru în adunarea bisericească națională din București. A fost credincios, înainte de moarte, a lăsat cu limbă de moarte să fie înmormântat cu preot, a fost înmormântat chiar de patriarhul Justinian cu sobor de preoți, cu toată cinstirea, și atunci patriarhul s-a întors acasă, trist, abătut și a spus: am pierdut un mare sprijin. Acum este momentul să vă spun că m-am numărat printre foarte puținii față de care patriarhul Justinian și-a deschis gândurile cele mai intime, cele mai ascunse. Vă rog să mă credeți că 90% din populația țării nutrea credința că vin americanii și ne salvează. Era problemă de o lună, de două, de trei, maximum un an. Se făceau calcule politice, erau oameni care se autodenunțau la securitate pentru ca să fie închiși și atunci când vin americanii să-i găsească eroi și să formau guverne în clandestinitate care se autodenunțau. Am stat eu în închisoare cu poști miniștri fictivi, fantomatici din vremurile acelea. Nu zic că era o nebunie, dar era aproape o psihoză. Și aceasta întreținută firește de politica americană. Poporul american vedea un fel de mesianism american, de dezrobirea popoarelor și, bineînțeles, întreținute și de unele posturi de radio occidentale. Așadar, patriarhul, voi sunteți tineri, credeți că vin americani, eu nu voi încerca să vă stingerez credința voastră, credeți ce vreți. Dar politica bisericii o fac eu, iar eu sunt convins că americanii nu vin, sau cel puțin nu vin curând. Că această stăpânire comunistă este de durată, iar strategia bisericii trebuie să fie o strategie pe termen lung. Strategia pe termen scurt presupune confruntare cu un dușman inegal și eventual martiriu. E posibil acest lucru. Erau câteva exemple în Bulgaria și alte exemple în Rusia. Dar eu vreau ca pe durata acestei stăpâniri preoții mei să nu fie în pușcărie, ci în bisericile lor să facă liturghie, pe cât este posibil. De aceea o strategie pe termen lung presupune găsirea unui modus vivendi,
un dialog cu noua putere și realizarea a ceea ce se numește un compromis în orice politică și în orice diplomație. Dai și primești. Și Patriarhul a propus și a realizat acest compromis, acest modus vivendi. Pe de o parte, a pretins libertatea bisericii, libertatea de a se organiza și mai cu seamă libertatea credinciosului de a crede și de a-și manifesta credința, iar pe de altă parte a oferit tot ceea ce se putea oferi până când dogma putea fi atinsă. Lupta pentru pace, lupta pentru însămânțări, lupta pentru recolte îmbelșugate, lupta pentru o viață mai bună, laude la revistă, le place foarte mult să le lăudăm, îi lăudăm, să-i lăudăm. Nu asta este problema. Dar cei care sunteți mai în vârstă știți că cea mai crâncenă bătălie pe care au dus-o comuniștii vreme de două decenii a fost ceea ce s-a numit lupta de clasă, în care practic a fost distrusă aristocrația și burghezia ca și mica burghezie. Patriarhul Justinian nu a angajat biserica sub nicio formă în lupta de clasă. Spune, aceasta contravine principiul iubirii creștine. Biserica este deschisă și bogatului și săracului, și fostului bogat și fostului sărac. Nu face discriminări. De aceea, cei care veți răsfăi presa bisericească a vremii, veți găsi destule cusururi pe care să le imputați biserici. Nu veți găsi nici măcar un rând în sprijinul criminalei lupte de clasă, care a fost o imensă, o imensă crimă a Partidului Comunist. Ne gândim doar la canalul Dunăre-Marea Neagră, în care practic a fost distrusă toată clasa burgheză românească. Pentru aceasta, Patriarhul spunea, statul trebuie să fie conștient că se găsește în fața unei biserici numeroase, așa cum am moștenit-o eu. Nu este simplu ca într-o țară de mărimea României să ai totuși 9.510.000 de biserici cu peste 11.000 de preoți la vremea aceea, cu foarte multe mănăstiri, cu foarte mulți călugări și călugărițe. Și toată politica lui a fost de a-i convinge pe liderii comuniști să-și dea seama că biserica totuși, prin simpla ei existență, reprezintă o forță și, în primul rând, o forță morală. Și nu ezita să le spună uneori, voi, pentru ca să vă țineți un meeting, recurgeți la mijloace coercitive, îi amenințați pe proprii voștri membri de partid pentru ca să-și lase lucru sau casa și să vină la meeting. Pe câtă vreme popa de la biserică trage de o funie și adună 2-3 mii de oameni. Atât îi trebuie. Nu depune niciun efort în afară de clopot. Și voi care pretindeți că sunteți realiști, trebuie să vă dați seama de această realitate. Și aceștia dau înapoi. Pentru aceasta, Patriarhul și-a dat seama că, în primul rând, nu trebuie să fie singur. Avea sinodul și s-a luptat ca nimeni altul să asigure coeziunea sinodului, să nu aibă fisuri în sinod, și a asigurat-o pe multă vreme, să vă dați seama că pe vremea aceea erau marile personalități, Nicolae Balan de la Sibiu, Nicolae Colan de la Cluj, Nicolae Popovici la Oradea, Vasile Lăzărescu de la Timișoara, mai târziu a venit Primilian Marin la Craiova. Și cred că nu vin în minte toți mari ierarhi care făceau front comun cu Patriarhul Justinian. O mențiune specială pentru Nicolae Balan. După decesul Patriarhului Nicodim și vacantarea scaunului patriarhal, cel mai îndreptățit să-l ocupe era socotit marele Nicolae Balan. Dețin din mărturii directe, Nicolae Balan a avut o întrevedere cu tânărul mitropolit al Moldovei, Justinian Marina, și a spus, îți împărtășesc gândul că puterea comunistă s-a înstăpânit pe termen lung. Pentru aceasta, biserica trebuie să aibă în fruntea ei un om care să comunice cu comuniștii, să aibă un limbaj comun cu ei. Eu aparțin generației vechi, așa ziselor reacționari, și nu pot dialoga cu acești oameni. Nu că nu vreau, nu pot, sunt din altă generație.
Pe câtă vreme dumneata ești tânăr, să nu uităm patriarhul Justinian. În devenire avea numai 47 de ani. Ești omul vremii și mata trebuie să fii în fruntea bisericii. Patriarhul Justinian, și pentru acest gest, i-a portat mitropolitul Nicolae Bălan o permanentă recunoștință. E de ajuns să vă spun amănuntul că atunci când se merge în procesiune arhierească la catedrală, merg arhierei înainte doi câte doi și patriarhul la doi pași în urmă, singur pe centru. Patriarhul Justinian nu lăsa pe Bălan să meargă pereche cu un altul, ci îl poftea la el, la de-a dreapta lui, și mergeau împreună, umăr lângă umăr. A demeat căminul arhieresc în Palatul Patriarhal. Regula era ca fiecare arhiereu când vine, după un sfert de oră, să-i facă patriarhului o vizită de bună ziua. Justinian era informat că a venit Bălan și în 10 minute mergea el și îi bătea la ușă în camera acestuia pentru ca să-i spună bine ați venit. Iar Bălan a fost sensibil și a ținut în minte toate acestea. Așadar, pe de-o parte, nevoia de a nu fi singur și de a fi împreună cu sinodul, și ar trebui să ne amintim, prea fericite Părinte Patriarh Teoctis, de momentul în care Nicolae Popovici s-a hotărât să părăsească sinodul și imensele eforturi făcute de Patriarhul Justinian, unele chiar în fața mea, de a-l convinge totuși să rămână în sinod ca să nu se facă prima spărtură semnificativă. Nu l-a convins, dar peste câțiva ani Nicolae Popovici la Mănăstirea Cheia avea să mărturisească acest gând, că îi părea rău de ceea ce făcuse. Iar pe de altă parte a inițiat ceea ce s-a numit ecumenismul intern, tocmai pentru ca să nu aibă comuniștii impresia la vremuri de nevoie că este singur. I-a convocat pe toți vii de culte și sub semnul luptei pentru pace, care era la foarte mare modă în vremea aceea, a realizat acest consiliu al tuturor șefilor de culte, inclusiv cel mozaic și musulman, realizându-se ceea ce s-a numit, repet, ecumenismul intern. Aceste două, sinodul și șefii cultelor, au fost stâlpi pe care patriarhul s-a rezemat în toate confruntările lui, pentru că n-au lipsit confruntările cu sistemul comunist. Pentru aceasta însă, el fiind un om practic, și-a dat seama că biserica are nevoie de ceea ce se numea bază materială. A găsit o biserică foarte săracă, devastată de război, ca și țara de altfel. Fiind marșpeia sa grijă, a fost să reorganizeze fabrica de lumânări, să-i determine pe preot să cumpere lumânări produse de biserică. De asemenea, a smuls o aprobare de la stăpânire ca să creeze, biserica să-și creeze ceea ce s-a numit fonduri proprii, adică pe lângă puținul pe care îl plătea statul, biserica să-și poată realiza venituri prin mijloace proprii și să le administreze propriu. Aceste fonduri proprii se păstrează până astăzi și sunt pictoria Patriarhului Justinian. A dus o luptă și a folosit creditul politic care de v-am vorbit pentru salarizarea preoților. Și ne spunea, nu banii mă interesează pentru că aceștia vor fi foarte puțini, 50 de lei. Mă interesează statutul social al preotului și securitatea lui în societate. Pe vremea aceea comuniștii împărțeau societatea în două categorii de oameni, cei din câmpul muncii și cei care nu lucrau nimic și care erau socotiți paraziți și catalogați ca paraziți, trimiși în lagăre de muncă. Ei bine, patriarhul a vrut ca preoții săi să nu intre în categoria paraziților și să fie oricând la cheremul autorităților. De aceea a spus, nu mă interesează cât dă, foarte puțin, și 20 de lei. Mă interesează ca preotul să fie pe un ștat de plată, pentru ca și șeful organizației de bază, și primarul, și președintele sfatului popular, să nu cuteze să se atingă de el ca de un ins nefolositor societății. Pentru că în 1948 toate culturile au fost invitate să-și depună pentru a fi recunoscute legal.
Să-și depună statutul și mărturisirea de credință patriarhul care folosea orice prilej, adică omul politic, iubiții mei, prin așa se definește, să aibă geniul de a folosi momentul pe care îl oferă, sau șansa, dacă vreți, pe care îi oferă istoria, istoria pe care nu el o face, dar la care participă. Așa încât de îndată ce s-a găsit în fața unei asemenea invitații, a creat statutul de organizare și funcționare a Bisericii Ortodoxe Române, firește ajutat de câțiva specialiști, printre care și profesorul Liviu Stan și profesorul Iorgu Ivan, iar însuși, care era un legiuitor de mare marcă, statut care stă în picioare până astăzi, care firește ca orice statut după 50 de ani va trebui să fie îmbunătățit, adus la zi, dar care totuși a asigurat structurile de bază ale Bisericii Ortodoxe Române cu care a fost în stare să străbată toată perioada comunistă. În ceea ce privește mărturisirea de credință, ar fi fost suficient să prezinte crezul. Nu. A adunat pe toți marii profesori de teologie din vremea aceea și era generația de aur și i-a îndemnat să alcătuiască o carte cât mai documentată și cât mai dezvoltată. Așa s-a născut mărturisirea de credință care stă în picioare și astăzi, care este reeditată și astăzi, încă nu avem bani suficienți ca să o reedităm atât cât trebuie și care de asemenea este opera Patriarhului Justinian. Pentru aceasta era conștient că trebuie să aibă un clerc cât mai cultivat și mai luminat. În condițiile de atunci a izbutit să înființeze 7 seminarii teologice, precum și să mențină 2 institute teologice cu un efectiv de 600 de studenți în fiecare an, cel de la București și cel de la Sibiu. Pentru aceasta e momentul să vă spun că eu sunt în posesia unei fotocopii după testamentul Patriarhului Justinian, pe care l-a alcătuit cam pe perioada unui an, nu a apucat să-l bată la mașină, este manuscrisul holograf, pe 20 de pagini scrise de mâna lui, care începuse să tremure, dar a cărui ultimă dată este 1976, cu un an înainte de a muri, în martie. Și am să citesc doar o frază. Am iubit știința și pe oamenii devotați ei și am luptat împotriva ignoranței și apărătorilor ei. Am crezut că numai știința unită cu adevăratul sentiment religios va ridica clerul și biserica noastră la înălțimea cuvenită și la conștiința datoriei. Am socotit că fără cultură clerul va continua să rămână stăpânit de prejudecăți, de vicii și numai cu preocupări rituale. Așadar, întemeierea acestor seminarii și facultăți avea la bază o concepție, pe care, repet, am citat-o din pagina 8 a testamentului său. A cultivat profesorii de teologie, care, repet, erau cei mari, i-a încurajat, i-a sprijinit. Tot pe linia reorganizării misionare și materiale, a reorganizat tipografia Institutului Biblic de Misiunea Bisericii Ortodoxe Române. Tipografia și-a mărit capacitatea și a început să tipărească cărți de cult, cărți de ritual, dar și manuale pentru seminarii și institutele teologice. A simțit nevoia patriarhului a deortosirii limbii, a îndreptării limbii, a aducerii ei la zi. Și pentru aceasta a apelat la cei mai buni cunoscători, clerici și mireni ai limbii române, ca și ai teologiei, și l-a citat pe mitropolitul, care pe atunci pensionar, Tiții Medrea, l-a citat pe profesorul pe atunci Justin Moisescu, a citat pe Gheorghe Moisescu, profesor și elevul lui Popa Nae, pe Popa Nae însuși, și trebuie să mă numere, am foarte tânăr, dar se socotea că mă pricep puțin la limba română și am făcut parte din echipele care diortoseau cărțile de cult.
cât s-a putut pe vremea aceea și cât am putut cuprinde noi o mână de oameni. A făcut o vizită în Anglia. L-a primit regina Angliei. Și cum se obișnuiește la un asemenea nivel, a dorit să-i facă un cadou, un cadou regesc, firește. Și anume un automobil Rolls Royce. La care patriarhul i-a răspuns: Maestate, vă mulțumesc, sunteți foarte generoasă, dar sunt informat că sunteți președinte a Societății Biblice Britanice. Patriarhii de dinaintea mea au editat fiecare câte o Biblie care îi poartă numere. Eu am mai mult de 10 ani și nu am izbutit să tipăresc o Biblie. Vă rog, în locul mașinii, dați-mi hârtie și materiale de legătorie ca să pot tipări și o Biblie. Și regina i-a ascultat, i-a dăruit hârtie și așa a apărut Biblia din 1965 în 200.000 de exemplare, ceea ce pe vremea aceea era uriaș. Și acesta a fost începutul colaborării dintre Biserica Ortodoxă Română și Societățile Biblice Unite, pentru că societatea britanică s-a unit apoi cu celelalte din Europa și din lume. Noul Testament a apărut în mai multe ediții. Și dacă am vorbit de diortosire, trebuie să vă spun că patriarhul Justinian, cu mâna lui, a diortosit Cazania, veche Cazanie. De ce? Pentru că securitatea era din ce în ce mai atentă la ceea ce vorbesc, spun, predică preoții, căutau să intimideze și atunci preoții unii ori se descurajau sau se înfricoșau și nu mai predicau. Vă spun din experiență personală, ieșai la predică, obișnuit oprea nimeni, era liber, slujba, predica. Însă vedeai că într-o strană se așează un ins în civil, scoate un carnețel și un creion și începe să însemne. Chipul e curios și vrea să plece acasă cu învățătură. Omul își ia note. Dar o făcea pentru ca tu să-l vezi, să te inhibi și să te făstăcești, să nu spui ce trebuie sau să spui ce nu trebuie. Și atunci patriarhul Justinian a diortosit Cazania, a tipărit-o și a pus-o în mâna preoților pentru ca ei, aceia care nu au curaj suficient să predice, să poată citi, fără niciun fel de teamă, această cazanie care era literă tipărită și desaprobată. Am fost martor la nenumărate ceasuri, dimineți în care el venea la birou cu încă o seamă de pagini pe care îi le dădea să le bată la mașină domnișoara Eugenia Rădurescu, neobosită datilografă de la cabinetul patriarhal. De asemenea, a reorganizat atelierele Institutului Biblic care producea odăștii la Mănăstirea Țigănești, cruciulițe, iconițe. Erau în subsolul la Mănăstirea Antim, unde se găsește astăzi arhiva. La un moment dat a socotit că spațiul este insuficient și insalubru și a reclădit schitul maicilor din apropiere, fost metoc al Mănăstirii Țigănești, pe banii patriarhiei, în stil brâncovenesc, cetate splendid, a restaurat biserica și a hotărât ca atelierele să fie mutate acolo. Ei bine, în preajma mutării a avut informația că statul, în speță securitatea, vrea să pună mâna pe clădire și odată ocupată să nu mai dea înapoi. Părintele Grigore Băbuș este aici, ca și părintele Sofian. Era o mănăstire în timp și pot spune acest adevăr. Patriarhul a dat ordin ca într-o singură noapte toate atelierele cu toate mașinile și utilajele să fie mutate din subsolurile mănăstirii în timp în noile clădiri la schitul maicilor. Sofian, arhimandrit arhimandriți venerabili. Ateliere și la mănăstirea Plumbuita și pe strada Vânători pentru icoane și iconiți. Pierduse curtea de Argeș, luată de către puterea comunistă, moaștele cuvioasei Firotea strămutate la Râmnicu Vâlcea, fostul palat regal încuiat, iar fosta clădirea episcopiei transformată în cămin pentru muncitorii de la sindicate. L-a durut foarte mult această pierdere, între timp presiuni enorme pentru Radu Vodă, unde partidul voia să-și facă o școală.
Începuseră confruntările, presiunile. Creditul începea ușor, ușor să se subțieze. Mi se pare la acea dată groza murise, nu mai țin minte datele. Iar patriarhul era, se simțea că este mai neajutorat. A rezistat cât a putut să nu pierdă Radu Vodă. Și când a văzut că nu se mai poate, le-a spus așa: iată, voi mi-ați luat curtea de Argeș. Dați-mi înapoi, că e tot a mea. Vă dau Radu Vodă, trebuie să vi-l dau, dar nu degeaba. Dați-mi din ceea ce este ale meu. Și așa s-a ajuns la această înțelegere. Puterea a ocupat Radu Vodă, a eliberat curtea de Argeș. Eram pe vremea aceea asistent la facultatea de teologie, patriarhul m-a chemat și a spus: legea este ca imediat ce am o clădire să o ocup, că dacă a doua zi nu este ocupată, iar mi-o ia. Am hotărât că acolo să fac a doua secție pentru cursurile preoțești de îndrumare misionară. Te rog să mergi decan, pentru că ești singurul călugăr din corpul profesoral și am nevoie de tine. Și am făcut ascultare și m-am dus. Și am ocupat în numele bisericii și curtea de Argeș. Moaștele cuvioasei Firotei au fost readuse în paraclisul de la curtea de Argeș. Am redeschis biserica unde se găseau mormintele regilor și de unde la început se subconsidera că trebuie să așternem niște pânze de catifea deasupra ca să nu se vadă numele. N-a mai fost nevoie să așternem aceste pânze. Am condus cursurile două serii, atâta cât m-a suportat stăpânirea, pentru că după două serii am fost practic destituit, mai precis patriarhul presat să mă cheme la București. Mai târziu a recucerit Radu Vodă și vă rog să mă credeți, întotdeauna când am mers la mănăstirea Pudna, am socotit că a fost voia lui Dumnezeu, dar și a marelui voievod să se îngroape acolo și nu la Suceava sau în altă parte. Pentru că la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, când rușii sovietici au ocupat pământul țării noastre, au fost obligați să se oprească la un kilometru de mormântul lui Ștefan cel Mare. N-au cutezat să treacă peste el. Și că Ștefan cel Mare și-a apărat țara chiar neviu, dar mai viu decât o zvii acolo la hotar. L-am întrebat mai târziu pe patriarhul Justinian de ce și-a pregătit mormântul la Radu Vodă. Mi-a dat o explicație care m-a emoționat. În biserica catedrală a patriarhiei sunt deja doi patriarhi și dacă îi mai intră și al treilea, nu mai este loc pentru cei vii ca să intre să se închine. Și am găsit o firidă liberă în biserică la Radu Vodă și acolo am hotărât să-mi fac mormântul. Era într-o conversație pe care am avut-o cu el la Dragoslavele, reședința sa de vară. Dar simțeam că nu-mi spune tot. În gândul său mai era ceva. Prezența mormântului său acolo să nu mai facă posibilă niciodată înstrăinarea mănăstirii. Radu Vodă, înstrăinare pe care pe el îl duruse atât de mult. Vreau să depun mărturie că patriarhul Justinian, în epoca comunistă, care venea cu formula nouă și care practic tăgăduia tradiția, a fost un mare apărător al tradiției românești. Omul de la țară, preotul de la țară, învățătorul de la țară, purta în sânge lui această tradiție. Colindele au fost alungate de pe străzi și de pe ulițe și s-au refugiat în biserică și a spus: aici este spațiul meu al bisericii, să se cânte colindele în biserici. Și cei mai vârstnici dintre noi ne aducem aminte cu emoție de concertele de colinde care se cântau totuși în plin regim comunist la Patriarhie, la Sfântul Spiriton, la Domnița Bălașa și aproape toate bisericile din țară. În mediul bisericesc, Moș Crăciun nu a devenit Moș Gerilă. La vremea când eram asistent la teologie, împreună cu studenții mei, dădeam în fiecare an serbare de Crăciun cu irozii sau icleimul lui Victor Ion Popa, autor interzis pe vremea aceea, aflat în catalogul indexului Partidului Comunist, și totuși noi îl jucam
la Institutul Teologic, precum și colinzile pe un scenariu făcut de mine. Și după ce am pregătit totul cu studenții, m-am dus la patriarh să-i spun că am bătut la toate ușile ca să obținem aprobare, să fim legal totuși și că toți ne refuză. Cultele ne trimiteau la cultură, cultura la culte. Și atunci patriarhul spune, o dați pe barba mea. Și pe barba lui am făcut sărbările de Crăciun, an de zile până în 1958, când eu am fost arestat. În cartea mea de amintiri literare, Rotonda plopilor aprinși, am 2-3 pagini în care am evocat participarea patriarhului la tradiția împărțirii cireștelor în ulcică nouă în sâmbăta moșilor. Și emoția este cu atât mai mare cu cât mâine este sâmbăta moșilor, zi în care el, an de an, nesimintit, poruncea să se pregătească cireșe în ulcele, își chema colaboratorii, șoferii, vizitii și cu mâna lui pleca de la birou și împărțea cireșe, pomenindu-și morții pe care îi avea în familie. La una din aceste momente, a participat și Tudor Arghezi, care se găsea în biroul meu de bibliotecar, și Justinian, care avea intuiție extraordinare, când i-a pus în mână ulcica cu cireșe, i-a spus pentru robul lui Dumnezeu Iosif, mitropolitul, și pe Arghezi erau podidit lacrimile. Era vorba de Iosif Gheorghean, părintele sufletesc al lui Arghezi, căruia acesta i-a purtat o amintire scumpă. Ar fi foarte multe de spus despre acest aprig apărător al tradiției românești în toate ramurile ei, în cântec, în port, în limbă. De mare miraie a plecarea unui preot de mir pentru viața monahală. A iubit foarte mult mănăstirile. Noi călugării nu le-am explicat niciodată îndeajuns această plecare. Nu vă imaginați cât a iubit mănăstirile. Le-a reorganizat. Și dacă prima mea ascultare după aceea de intendent a fost de inspector patriarhal pentru învățământ și mănăstiri, am avut această misiune dată direct de el de a merge din mănăstire în mănăstire pentru ca să aleg pe toți tinerii sau tinerile calificați sau calificate pentru a merge la o școală sau la un seminar monahal. Așa se face că datorită lui s-a înființat seminarul monahal pentru călugări la Mănăstirea Neamțu și două seminarii monahale pentru călugărițe, unul la Mănăstirea Văratec, mutat apoi la Agapia, și la Mănăstirea Plumpuita, mutat apoi la Horez. Dintre elevii care au învățat atunci sub ariba patriarhului Justinian, sunt astăzi membri în Sfântul Sinod. Unde n-a fost posibil înființarea unui seminar monahal, am înființat școli monahale și gândiți-vă într-o vreme în care trebuia o programă analitică, în care nu erau manuale, în care nu erau cadre didactice suficiente și totuși aceste școli au putut să ia ființă și să ființeze. A avut o mare vocație de ctitor și am scris cândva undeva că dacă ar fi trăit în vremea lui Brâncoveanu și ar fi avut banii lui Brâncoveanu, l-ar fi întrecut pe acesta în activitatea ctitoricească. A restaurat în întregime, scoțându-le din ruină și din mizerie, mănăstirile Pasărea, Țigănești, Ciorogârla, Gheghiul lângă Ploiești, Sinaia, Dearul, Vitorâta, Nămăiești, Zamfira, Suzana și poate că nu le-am pomenit pe toate. Noi, colaboratorii lui, aproape că ne săturasem de atâta molos și de atâția arhitecți și ingineri cu care lucra patriarhul. A fost înfloritoare viața monahală până în 1959, când a venit celebrul decret care practic a golit mănăstirile de călugări și călugărițe. Unele mănăstiri au rămas goale. Atunci am început prigoana chiar asupra patriarhului și voi depune o mărturie în acest sens. Pentru că el trebuia mai întâi slăbit în ceea ce construise până atunci și să rămână vulnerabil. I-a vrut pe preoți la altar, nu i-a vrut în pușcării. Cu toate acestea,
Preoții cu miile au fost arestați și aruncați în închisori cu condamnări grele. A fost tributul pe care l-a plătit biserica noastră și una din suferințele mari ale patriarhului Justinian. S-a rugat pentru noi și aici aș vrea să vă spun că mă găseam în penitenciarul din Ploiești după ce fusese condamnat la 25 ani muncă silnică și am avut dreptul la un singur pachet în cei 6 ani și jumătate pe care i-am petrecut în temniță. Adus de cumnata mea, de soția fratelui meu, frate care era și el în închisoare. Și în pachet am găsit o cămașă pe care nu era a mea, era mai bună, mai fină. Și la un moment dat, la lumina unui bec, m-am uitat mai lung la această cămașă fină și m-a trecut un fior de emoție. Ca unul care fusese intendentul Palatului Patriarhal, știam că multe din cămășile Patriarhului avea o monogramă scrisă cu mătase albă aici pe piept, litera J, de la Justinian. Ei bine, cămașa pe care o aveam în fața ochilor avea răritura literei J în țesătură. Litera fusese tăiată cu forcuța sau cu lama, dar cusătura rămăsese, urma cusăturii rămăsese imprimată în pânză. Și atunci am știut că este semnul său că nu m-a uitat, că se află lângă mine și că prin mine se află alături de preoții lui în închisoare. Mai târziu, în 64, când am fost eliberați cu sutele, Patriarhul Justinian a fost unul din cei doi, alături de Teofil Herineanu de la Cluj, care ne-a primit necondiționat, fără niciun fel de aprobare din partea onoratului departament al cultelor, reașezându-ne în posturi și plătindu-ne din fondurile proprii pe care tot el le crease. Iarăși sunt oameni care trăiesc și sunt martori. V-am spus că avea intuiții politice. La vremea aceea, Partidul Comunist, în epoca aceasta lui Gheorghe Uldeș, nu avea ifosele lui Ceaușescu, pentru că cei de atunci nu ajunseseră la paranoia lui Ceaușescu. Nu dărâmau biserici. Eu vorbesc de primii ani, de primele 5, 6, 7 ani. Și folosind această linie politică, Patriarhul Justinian a căutat să o folosească. Exista căminul preoțesc de la Techirghiol, sanatoriu pentru preoți și familiile lor, pe care tare mult îl râvnea Ministerul Sănătății, care nu avea, statul nu avea pe atunci construcții proprii. Și pentru ca să-l salveze, a adus o bisericuță de lemn, de undeva, dacă nu mă înșel, la Sâna Regală, nemai fiind regalitate, nu mai era nici stână, nemai fiind stână, biserica era singuratică, a demontat-o, a dus-o la Techirghiol și a făcut mănăstire de călugărițe, aducând acolo pe un călugăr bătrân basarabean ca să fie duhovnic. Și a spus, sanatoriu este anexa schitui și face parte integrată din schit. Cine se atinge de sanatoriu, se atinge de schit. Așa se explică prezența unei biserici maramureșene pe litoralul Mării Negre. Era amenințată în același fel reședința de vară de la Dragoslavele, care exista de la Patriarhul Miron. A făcut la fel, a dus o altă biserică din altă parte de lemn, a plantat-o acolo și a făcut schit de călugări care este și păstrat până astăzi. Și a zis, cele două vile nu sunt reședințe patriarhale, ci sunt casele schitului. Același lucru l-a făcut cu altă biserică zisă a lui Horea la Orănești, pentru ca să ocrotească sanatoriul patriarhiei de acolo. Și în sfârșit o altă biserică pe care a plantat-o în Suiești, satul său natal, de pe Valea Cernii. Cu alte cuvinte, avea intuițiile politice și știa să le folosească la timp. Uneori era sclipitor în rezoluție. Mi-aduc aminte, restaurase mănăstirea Senaia, cele două incinte, dar pe vremea aceea, între cele două incinte, cea veche și cea nouă, era drum public. Se trecea dintr-o parte într-alta.
iar patriarhul a dat ordin ca unul din zid să fie închis.

dimineții puțin i s-a umflat vâna dintre de deasupra nasului, așa când era pujor nervos, a pus mâna pe toc și a scris o rezoluție foarte apăsată. Întrucât acest drum a fost creat de prințul Nicolae spre a scurta drumul cu automobilul din șoseaua principală către castelul Peleș, și dacă sfatul popular din Senai înțelege să apere o creație a fostei monarhii, atunci ne rezervăm dreptul de a ne plânge furor superioare. A doua zi aprobarea era dată. Zidul închis și incinta așa cum se poate vedea până în ziua de astăzi. A știut cu ce să înspăimânte. Patriarhul Simian este autorul reîntregirii Bisericii Strămoșești. Acesta este un capitol gingaș pentru vremurile noastre, pentru că în timp ce greco-catolici și câți au mai rămas își sărbătoresc jubilând 300 de ani de la unirea cu Roma, noi sărbătorim 50 de ani de la trecerea la cele, de la scăunarea Patriarhului Justinian, cel care a reîntregit Biserica Ortodoxă Română, negând actele din 1698-1700. Prea fericitul a citat cuvintele proprii, ținute chiar în cuvântarea de la instalare. Această reîntregire a făcut parte din programul său pastoral. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta, și pe acelea mi se cade să le aduc. Ioan capitolul 10, și la aceștia s-a gândit. Ar fi bine să înțeleagă mulți că oricare patriarh în locul lui, conștient de misiunea și răspunderile lui, ar fi făcut la fel. Biserica greco-catolică urma să fie desființată oricum de puterea comunistă, și e de mirare cum frații noștri, în tot ceea ce scriu și vorbesc, se fac a nu ști că cu 2 ani înainte fuseseră desfințate bisericile greco-catolice din Polonia și din Ucraina. Așadar, trebuia să vină și rândul României. Nu putea fi acceptat. Dar au preferat strategia pe termen scurt, confruntarea, martiriul. Îi cinstim pentru aceasta. E o tărie de caracter, încă o dată, îi cinstim. Dar acestea sunt consecințele unui plan și mai este de făcut ceva, mai este de știut ceva. Atunci când îți propui să duci o luptă fățișă sau nefățișă, îți asumi și răspunderea și ți-ai asumat și suferința care decurge din această răspundere. Suferința asumată devine o suferință nobilă. Cei mai mulți care am trecut prin temnițele comuniste am știut acest lucru. În clipa în care ne-am acceptat statutul de reacționari sau anticomuniști, am știut că oricând poate veni confruntarea și oricând putem intra pe porțile temniței. Și părerea mea este că de îndată ce s-a asumat această suferință, ca să nu-i zic risc, nu ai dreptul să o sândești pe nimeni. De aici iertarea, de aici noblețea de spirit, de aici reconcilierea. Nu că ești foarte iertător și că vrei să închizi ochii sau să treci troași cu buretele. Dar, repet, suferința asumată nu cere sub nicio formă alte răspunderi sau răzbunare. Raportul de Patriarhul Justinian cu securitatea. Atunci când a fost instalat, a găsit o structură în Palatul Patriarhal. Patriarhul, chipul formal, era demnitar de stat și trebuia să aibă drept la pază. În Palatul Patriarhal venea în fiecare dimineață un ofițer de securitate în civil, care și avea și o cămăruță unde ținea niște hârtii, niște hrățoaje, și care pleca spre seară. Patriarhul nu avea voie să plece în nicio parte până

Nu anunțea pe acesta și acesta anunța itinerarul. Nu era un secret nici pentru patriarh, nici pentru noi, că acesta, de fapt, este supraveghetorul, nu apărătorul său. Mai mult decât atât, știam că încearcă să-și recruteze informatori, iar primul dintre ei era unul, îi ziceam Tomiță, un băiat tânăr, moștenit de la patriarhul Nicodim. Ei bine, la un moment dat, atunci când patriarhul convocase pentru prima oară pe șefii de culte ca să realizeze ecumenismul intern, unde a fost încarcerat, iar ceea ce s-a întâmplat am reconstituit a doua zi. După ce am fost arestat, băieții s-au dus în camera mea și mi-au făcut perchiziție. Maicile de la bucătărie, care era seara târziu, către ora 10:30, 11, încă mai sfărau vase, i-au văzut pentru că drumul spre camera mea trecea prin bucătărie. Și atunci maica Chirina, cei mai în vârstă, ne-au dus ceva aminte, bătrâna călugăriță care se îngrija de patriarh, și-a luat curajul, a bătut la ușă și a spus să dau preasfințite, preafericite, părintele Anania a dispărut, nu mai dăm de el în tot palatul. Aș vrea de la securitate, cu băieții s-au dus în cameră, camera este toată răvășită și nu dăm de el. Iar când l-am întrebat pe Tomiță unde e părintele Anania, a răgnit la mine și a spus: „Stași din gură sau vrei să te duci după el?” Atunci patriarhul și-a luat bastonul, halatul, a plecat, s-a întâlnit cu Tomiță, l-a fugărit, acela s-a dus vis-a-vis unde era culcușul,

0: Ce ingușă și încăpușă. Cu Cosmin Gușă.
1: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor!
2: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi.
1: Bine v-am regăsit la știrile zilei.
2: Într-o lume în care suntem invadați de fake news. Te întreb care este locul din care își iau informația oamenii inteligenți.
1: Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp.
2: Solidnews.ro. Alege Solid News și ascultă Gold FM. Fiți deștepți și astăzi. Like pe Instagram și Facebook. Distribuie să știe și alții. Cu cât vom fi mai mulți, mai bine informați. Mai bine pentru țară.
3: Your on Gold FM. Solid Radio.

0: Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
1: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

got no

0: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Bună ziua, doamnelor și domnilor!
3: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi.
2: Bine v-am regăsit la știrile zilei.
3: Într-o lume în care suntem invadați de fake news. Te întreb care este locul din care își iau informația oamenii inteligenți.
2: Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp.
3: Solidnews.ro. Alege Solid News și ascultă Gold FM. Fiți deștepți și astăzi. Like pe Instagram și Facebook. Distribuie să știe și alții. Cu cât vom fi mai mulți, mai bine informați. Mai bine pentru țară.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: On Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: Ieie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Yo. On Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
1: Ascultați redifuzarea emisiunii
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: Bună seara, dragi ascultători Gold FM, bine v-am regăsit la o nouă ediție Golden Hour. Astăzi, alături de mine, este astrolog Sanda Ionescu, care o să fie puțin mai scumpă la vedere, pentru că, de fapt, și este deja, lucrează la ceva foarte intens, are un proiect mare și nu o să o mai vedem chiar de două ori pe lună, așa cum ne-a obișnuit, dar credeți-ne că în aceste ediții în care ne întâlnim o să ne spună tot ce trebuie să știm. Iar astăzi vorbim despre previziunile pentru luna iunie, să știm la ce trebuie să ne așteptăm. Sunt multe aspecte pe cer pe care le vom menționa și se discută la nivel astral, să zicem așa, chiar și de o suspendare a, atenție, președintelui României. Dar o să ne explice mai multe chiar Sanda Ionescu despre ce urmează să vedem în luna iunie. Bună seara, Sanda, draga noastră, ce faci, cum ești?
4: Ei, bună seara, deja m-am întristat când ai zis asta, că nu mai sunt de două ori pe lună la voi. Dar o să reluăm în august, da? Ca să-mi termin și eu proiectul despre care nu o să vorbesc acum, că vreau să-mi primesc laurii după ce-i merit, înțelegi, apropo de meritocrație. Nu știu dacă îmi dai voie să zic și aici, dar abia aștept să te iau în brațe și să spun și personal Casă de Piatră.
3: Îți mulțumesc, abia aștept să ne întâlnim, da, n-am apucat.
4: Ai un vibe atât de frumos, cred că te simți bine, chiar dacă tu ești cu Andrei de foarte mulți ani, te simți bine, se vede, că ai un vibe foarte frumos, te simți bine soție sub acest statut, da? Vreau să felicit și eu România, apropo că am vorbit de meritocrație în emisiunile tale, că cei meritoși, pe cei meritoși vom vedea în față și sunt foarte încântată că arătăm lumii că românul are anduranță, că românul poate fi cel mai bun și aici mă duc către Cristian Chivu, care știm ce performanță a făcut cu echipa lui de fotbal și am avut și ocazia acum 20 ceva de ani să-l cunosc pe Cristi. Și bineînțeles, n-am cum să nu fiu foarte încântată de România și aici mă duc către Eurovision, pentru că din punctul meu de vedere, în opinia mea, România este marea câștigătoare a Eurovisionului, atât prin Alexandra, care a luat un bine meritat loc 3, în fine, putea să ia și mai mult, dar asta e, vorbim de partea sociopolitică, care e destul de implicată și aici, și nu o spun eu, o spune soțul meu, care, atenție, a fost unul din jurații Eurovision ani de zile. Și prin melodia Bulgariei, care este tot o capodoperă a unui compozitor român. Deci, exact cum a spus Jesse, suntem într-o perioadă în care trebuie să înțelegem că mediocritatea nu își mai are locul în nicio sferă, din niciun punct de vedere, ci doar cei care au anduranță, perseverență, muncesc, sunt cu adevărat profesioniști în toate sferele, vor fi cei răsplătiți, însă sunt între ghilimele și ceilalți răsplătiți, da? Și vedem că s-au întâmplat și lucruri mai puțin plăcute, apropo că am zis la tine în ultima emisiune, faptul că văd acel curaj pe care ni l-a dat Uranus, abia intrat în geme și fii atentă că este doar la 0 grade, adică așa cum v-am învățat pe voi la cursuri, pe grad eteric, da? Îți dai seama când o să intre cu putere de la 3 grade în sus, cum o să manifeste Uranus. Am văzut Uranus care a trimis un sextil către planetele Neptun și Saturn din Berbec, care amplifică curajul, a scos la suprafață victimele unor agresiuni. Dar așa cum am spus emisiunea trecută la tine, m-am gândit că victimele și chiar martorii din dosarele Epstein.
3: Da.
4: Da? Nu m-am gândit la victimele din România și le felicit pe aceste doamne Și le-am rugat pe cele care au alte păreri să și le țină, pentru că eu am vorbit cu una dintre ele anul trecut, care chiar apare în documentar, și nu era atât de curajoasă, și pentru că, apropo, era vorba de felul în care lumea o judecă. Deci, acea persoană chiar a trecut prin niște traume, adică s-a dus să-și regleze o traumă, dar de fapt s-a creat una și mai mare.
3: Te
4: Și de
3: referi la cazul Argeșanu, da?
4: Da. Astfel încât ar fi bine în momentul ăsta să nu mai aruncăm cu păreri, dacă toată lumea e părerolog, pentru că din cauza celor care judecă, aceste persoane n-au avut curaj să iasă în public. Și este o perioadă, este o stare de egregor de mii de ani, cum am mai spus la tine în emisiune, în care femeia a fost agresată sub toate formele. E, acum a venit momentul să se expună aceste agresivități, iar energia masculină care vrea să înlănțuie femeia ar trebui să fie mai echilibrată, bărbații să nu mai fie atât de misogini, pentru că vedem misoginismul în orice, pe social media, la conferințe, adică am fost la o conferință anul trecut sau acum 2 ani, cred. Un băiat care a zis că vine să vorbească despre energia feminină, crede-mă că a jignit toate femeile alea din sală, da, vorbesc foarte serios, care au și plătit. Eu, bineînțeles că în timpul conferinței m-am luat de el, adică a zis ceva la un moment dat, dacă violul este consimțit, nu se mai numește viol. Iar în sală era o fată care chiar a avut o traumă de genul acesta. Adică și bărbații ar trebui să se mai controleze, da? Iar femeile ar trebui să învețe să se susțină între ele. Pentru că și noi suntem vinovați, noi hrănim acești demoni, noi la nivel individual, cât și media, care îi tot invită pe acești oameni care vin ei cu soluții. Și atenție, e foarte important, noi, ca să facem discernământul despre care tot vorbesc, în momentul în care mă duc la un terapeut, vorba lui Marian Golea, că și el a zis asta, măi, trebuie să văd că domnul ăla sau doamna respectivă, că vorbim și de femei aici, da? Are o hârtie pe care ne-o prezintă, da? Adică, dacă vorbim aici, am auzit și doamne care au zis că le citesc psihologie, dar ele țin consultanță în psihologie, dar n-au făcut o lună de facultate în psihologie. La fel, da? Deci este perioada în care să nu ne mai ducem așa, vorbește către oricine că o să ne rezolve problema. Exact cum am scris și pe Facebook azi dimineață, trebuie să învățăm să facem discernământul, trebuie să înțelegem că perioada asta este foarte bună, că avem acest mic triunghi regal, cum îl numesc eu, între Uranus, Pluto, cu apexul Neptun și Saturn. Este un mic triunghi care susține prin energia divină toată perioada asta să iasă la suprafață toate mizerile. Adică pe sistem, înainte să te îmbraci frumos, să spui un parfum, să te machiezi, facem un duș, poate unul chiar rece. Deci, de dușul rece o să tot avem parte. De ce? Pentru că trebuie să se curețe toată mizeria ca să se așeze noua energie cu care am început deja să fim în ea. Suntem deja într-o nouă etapă a umanității. Ce vrei să nu vină? Ba da, vine, pentru că dacă nu ne-am dorit, poate și în ziua de astăzi stăteam în peșteri, da? Adică evoluăm treptat, treptat spre o nouă lume. Bun. Ora planetară cu care o să înceapă luna iunie nu este o oră foarte simpatică, Jessie. Să știi că dacă ai întrebări, te rog eu frumos, întrerupe-mă, că da, tu știi că eu am frica să nu rămânem noi pe blanc aici. Ora planetară a lunii iunie este ora lui Saturn. Dacă mă duc către ordinea caldeană, este prima oră. Da? Este ora maturizării, este ora, nu e foarte ușoară, adică o să fim destul de provocați și luna iunie, pentru că aici vedem o stare globală, da? Care, chiar dacă noi credem, ca și români, că doar în România avem taxe, avem greutăți, credem, cine intră pe pagina mea de Facebook și citește comentariile, sunt foarte multe persoane din diaspora, care se plâng de același lucru. Chiar mi-a scris o doamnă din Finlanda ultima oară, da? Adică și acolo se pun taxe peste taxe și acolo se iau bani de la persoanele vulnerabile, cum ar fi alocații de copii, cum ar fi pensionarii. Deci se vede, se simte starea asta nu doar în România, ci la nivel global. Adică este foarte clar că planeta noastră, în momentul actual, traversează o perioadă dificilă. De ce? Pentru că dacă stau să mă gândesc la toate aspectele astea planetare, Saturn, da? Care înseamnă vechi, înseamnă tradițional, înseamnă obediență către ceea ce este vechi, în momentul ăsta nu mai este susținut, ca să zic așa, energia saturniană. Ne ducem către Pluton vărsător, care vrem, nu vrem, nu vrea să se mai supună obedienței de conducere veche, așa cum spun de 3 ani. Intrăm într-o nouă formă de conducere mondială, noua ordine mondială, care, atenție, și are două fețe, da? Adică cine a citit agenda Davos pe 2030 pare drăguță. Partea drăguță ar trebui implementată, ci nu partea subtilă, pentru că are și foarte mult subtil. Când vorbim de Saturn, vorbim de o planetă grea, de o energie care se mișcă foarte greu, mai ales din punct de vedere politic, pentru că Saturn reprezintă zona politică, sociopolitică, este o planetă socială, în astrologia mondană reprezintă pe președinte sau, de ce nu, chiar pe prim-ministru. Este un aspect al autorităților. În continuare vedem fricile care sunt în momentul actual în media, că vine pandemia, că vin extraterestrii, că, da, toate fricile astea, că o să stăm în casă iar, că o să vină iar, nu știu, o să ne forțeze să ne vaccinăm. De ce? De unde vine această frică? Saturn, care este ora planetară a lunii iunie, este în trigon cu Lilith în Săgetător. Și așa cum am mai spus la tine, Lilith în Săgetător reprezintă propaganda de frică la nivel mondial. Astfel încât eu nu spun celor care se uită la noi să fie ignoranți informaționali, ba din contră, să fie informați, dar să nu acceseze energia fricii.
3: Dar, Sanda, iartă-mă că te întrerup. Sunt aspecte de pandemie la nivel global, că sunt convinsă că
4: Nu.
3: te-ai uitat.
4: Sunt aspecte de epidemie, am mai zis la tine, și când am vorbit de nodurile lunare, care eclipsa s-a format pe axa nodurilor lunare ale sănătății, da? Și aici vorbim de pești, care înseamnă o boală colectivă, înseamnă spitale, înseamnă criză, de ce nu, da? Nu mă duc acum, Uranul s-a activat această axa sănătății, a activat acele două eclipse, sezonul, ultimul sezon de eclipse, unde am vorbit la tine, prin propagandă, pentru că Uranul în gemeni, vorbim mult, dar înțelegi? Se dorește, pentru că vorbim de energia gemenilor, Jessie, ce văd eu și știi că eu le spun pe față, se dorește să se bage sub, ceva sub preș. Adică tu vezi că, ba, eu cred că cineva a fost amenințat cu dosarele Epstein. După care a zis, bine, bine, fac ce vreți voi. S-a pornit războiul, după care acum au început cu hantavirus. Din nou vor să aducă în discuție desecretizarea despre ființele extraterestre și tehnologia UFO. Adică tot se propagă foarte multe informații care ne acaparează extrem, extrem de mult. Sfatul meu este să fim informați, să nu ignorăm informațiile, dar să facem discernământ. Pentru că se vede activă zona de frică. Pentru că în momentul în care ți-e frică, te blochezi și nu mai știi ce ai de făcut. Și atenție că și prin frică noi hrănim să se manifeste astfel de evenimente. Înțelegeți? Deocamdată nu văd o pandemie, văd niște cazuri izolate. Și știi de ce? Pentru că o să se schimbe axa nodurilor lunare și o să vorbim în luna iunie despre asta, în luna iulie. Și mai degrabă, cred că anul viitor aș vedea o pandemie, dar mai e până la anul, da? O să vă anunțăm din timp, nicio problemă, da? Ora lui Saturn, când vorbim de Saturn, scuze, vorbim de zgârcenie. Însă, nu vorbesc de o zgârcenie, nu știu, că sunt eu zgârcit, ci mai degrabă una forțată. Și aici mă duc către zona financiară. Adică e indicat să fim mai chibzuiți financiar. Cu toate că luna iunie vine cu foarte multă dorință de cheltuială, pentru că o să intre și Venus în leu, și Jupiter în leu, Și aici, vezi, când vorbești de energia leului, vorbești de a epata din punct de vedere financiar. Văd că s-a amplificat, și nu știu dacă ai observat și tu, s-a amplificat răutatea oamenilor și tristețea și de ce nu chiar invidia în toate sferele. Dacă în astrologie, să zicem, și în zona spirituală, bine, am avut și șocul la început, dar acum am obișnuit cu asta. Asta vorbeam cu Florin, care este în showbiz de câți ani? 40 ceva de ani, soțul meu, care îmi povestea că pe vremuri artiștii se susțineau foarte mult între ei, foarte mult, da? Și știu pentru că am crescut și eu printre artiști. E, acum am văzut invidia și trădarea lui Iuda. Apropo, Iisus are niște pilde minunate și e bine să începem să recitim sau să citim Noul Testament. Am văzut invidia și în zona asta artistică, apropo de artiști din România, care au preferat să trădeze țara și să fie plătiți să facă propagandă pentru alte țări. Și chiar am văzut tot felul de afirmații, în loc să fie de susținere și de felicitări pentru performanța pe care a făcut-o Alexandra la Eurovision, am văzut afirmații destul de răutăcioase. Dar tu ești în zona artistică, ai putea să vorbești cu Florin într-un podcast, știu că ați mai făcut-o, despre ce se întâmplă și în zona artistică. Apropo, vorbim de Jupiter în leu, care o să amplifice ceea ce știi tu și ceea ce vedem și noi, adică răutățile și invidiile, o să auzim mai multe scandaluri. Pentru că vorbim de Saturn, vorbim și de Pământ, energia Pământului, adică vorbim de foarte mult materialism, care pe care să-l facă la bani. Apropo de ce am zis mai devreme, da? Adică o să vedem poate și multe manipulări, că ne ajută cumva și Uranul să îngeme, să manipulăm mai ușor, să, da, ca să facem mai mulți bani, dar nu neapărat așa cum trebuie. Vedem foarte multe persoane care sunt suspicioase și am mai zis la tine, dacă până acum am crezut orbește în tot ceea ce ni s-a prezentat, da? În tot ceea ce ni s-a spus, acum am devenit foarte sceptici și foarte bine. Da? Însă atenție că dacă, că am tot văzut, se strigă lupul, lupul, însă trebuie să fim atenți și când vine lupul, adică să fim și într-o stare de siguranță. Se văd foarte multe interese personale, adică oportunism, și văd foarte multă sociopatie, dacă mă înțelegi, adică oameni care nu știu, ne-am obișnuit atât de mult să stăm pe telefon, să stăm pe social media, încât nu mai ieșim efectiv în oraș, să luăm masa cu prietenii sau să mergem la un sup. Da, deci trebuie să scăpăm și de zona asta, poate o să ne ajute Jupiter în leu, eu așa zic. Ce ne cere această planetă? Ne cere calmitate, ne cere organizare, ne cere să ne facem planuri, să avem răbdare, pentru că schimbarea va veni, ați văzut. Am tot zis din septembrie, ca de guvernul, că tot Saturn era implicat acolo. A căzut guvernul când? Acum, ultima oară, când am vorbit cu tine, a căzut guvern. Da.
3: Acum 2 săptămâni a căzut guvernul și aici vreau să te întreb, Sanda, dacă, ok, acum a căzut, cât de repede se vor reface lucrurile în România?
4: Destul de greu. Destul de greu pentru că avem în natal Saturn, Neptun în Capricorn și avem o quadratură pe care ni le trimit Saturn și Neptun în Capricorn. Asta înseamnă exact ce am spus. Saturn înseamnă stabilitate, quadratura înseamnă tot stabilitate pentru că are tot energie de pământ, însă la nivel energetic planetar nu mai. Energia nu mai vrea să fie obedientă vechiului. Și e destul de dificil, adică să nu crezi că se întâmplă peste noapte să se schimbe guvernul, pentru că avem această tensiune, este cel mai tensionat aspect astrologic, quadratura, și vorbim și de implicarea lui Saturn. Adică ușor, ușor se va întâmpla, dar e pe sistemul ce și sigur, ca să fiu sinceră, Jessie. Chiar dacă avem Capricornul, care este element pământ, și avem și focul. Adică, ce înseamnă asta? De-aia vă zic să aveți răbdare. Persoanele care vor conduce țara vor fi persoane pe care ne vom baza. Când zici foc și pământ, înseamnă că sunt persoane care ce spun aia fac. Adică sunt persoane pe care ne vom baza. Care or fi ele, vom vedea în timp. pentru că eu, nu știu, cred că am zis la tine anul trecut, sau am zis-o așa, vouă, am zis-o, că eu nu îl văd pe actualul președinte să-și termine mandatul. Faza este, am zis, nu? Da. Deci eu nu văd să-și termine mandatul, mai ales că acum am uitat în zilele astea peste harta lui, nu o să dau niciodată. Și nu o să spun ce aspecte văd. Vă zic doar atât. Are momentul ăsta un aspect în care se vede că nu mai face față nici cel psihoemoțional. Adică este acaparat, da, da, are un aspect destul de dur, apropo, tot o quadratură. Astfel încât eu nu văd în momentul actual că președintele, care este acum președintele României, indiferent cum e pus, ales și așa mai departe, nu cred că va termina anul.
3: Adică ca președinte, da?
4: Ca președinte, da, Doamne ferește, nu, el să fie sănătos.
3: Okay.
4: Nu.
3: Și aici, da? Am o întrebare, crezi că va fi schimbat el de către, nu știu, habar n-am, va fi o demitere sau pur și simplu va renunța el pe acest motiv că nu mai poate? Poate e o boală sau ceva.
4: Jupiter, o să vorbim, intră în... La Jupiter am fost acolo, un leu care are legătură și cu Constituția. Probabil că nu respectă ceva legat de Constituție, habar n-am, ca președinte. Niște reguli, da, Jupiter asta înseamnă. Dar psihoemoțional e clar că nu mai face față și dacă ne uităm anul trecut la imaginile cu el și vedem anul ăsta, se vede și pe fața asta, se vede că a încărunțit, este scurs de energie, oricum se vede asta, oricât ar încerca să zâmbească, se vede foarte clar că nu mai face față presiunilor cerute de popor, care sunt normale, și cerute de colegii lui de, nu știu, de care colaborează, guvernator, senator și așa mai departe. Deci, nu știu dacă mai rezistă un an. Deci, nici conform Constituției și conform hărții și psihoemoțional este destul de jos, se vede asta. Da? Bun. Ce ne mai cere? Ne cere prudență această oră planetară, luna iunie, ne cere disciplină, cu toate că vine soarele, în fine, vine vara, soarele este mai puternic, parcă nu mai suntem așa de disciplinați, în fine, copiii se pregătesc de examene, atenție că avem și un Mercur retrograd în luna iunie, astfel încât copiii trebuie să fie foarte focusați pe examenele care vor veni. Și ne cere să ne stabilim prioritățile. Totodată, Saturn ne spune, mai ales în berbec, mai lasă capra vecinului și ai grijă de capra ta ca să funcționezi tu bine, că după aia ne văităm. Vai, dar ăla face și eu nu fac. Păi ia încercă și tu să faci și să vezi că o să-ți iasă și ție, dacă nu mai stai să-ți duci energia către celălalt. Ce trebuie să înțelegem, Jessie, apropo că vorbim de Saturn și Neptun, da, care sunt planetele Apex, adică aici găsim soluția perioadei, trebuie să înțelegem că este voia lui Dumnezeu și totul se întâmplă, exact cum am spus și mai devreme, atunci când trebuie să se întâmple, adică sunt momente oportune. Saturn în berbec este în cădere, astfel încât avem nevoie de susținere, da? Avem nevoie să cerem ajutorul la nivel personal, dar poate și la nivel global vor fi țări care se vor susține între ele. Ascendentul lunii iunie este în Capricorn, adică se validează harta prin ora planetară și vom vedea la modul practic că se vor întâmpla evenimente și, sinceră să fiu, văd și ceva impune, dacă nu chiar arestări. O să vedem în luna iunie care pe care arestează. Da? Ne învață să acest aspect de cădere, să scăpăm de frică, arată cumva și rețineri cauzate de perioadele din trecut, pentru că am fost obișnuiți să ne... Na, să nu vorbim tot, să nu spunem tot. Ne învață în același timp să ne asumăm responsabilitățile vieții, să ieșim din starea de comoditate. Pentru că se pare că noi suntem cei neglijenți cu viața și chiar suntem un pic masochiști, dacă mai acceptăm ceea ce se întâmplă în momentul de față. În energia de lumină ne cere mai multă smerenie, pentru că vedem că persoanele mici sunt cele mai guralive, adică se întâmplă exact invers, pentru că vorbim de măști, adică mai multă smerenie și putere de îndurare. pentru că, na, cu siguranță vor mai crește prețurile la raft, astfel încât e bine să fim și mai chibzuiți și să, na, dar norocul nostru că vine vara, adică mâncăm mai multe legume, mai multe fructe, ne învață totodată să fim pașniști, să fim solitari cu cei care au cu adevărat probleme, pentru că auzim peste tot pe social media, vai, eu sunt Mesia, am venit să salvez lumea, vai, să fii binecuvântată, dar aruncă cu binecuvântări în stânga și în dreapta, însă ăștia care urlă cel mai mult siropuri, în momentul în care o persoană are cu adevărat nevoie, atenție, se fac că nu văd sau că nu aud, da? De să fim cu adevărat solitar cu cei care au nevoi. Luna este faza de lună plină, adică am depășit luna plină de 180 de grade. Pe data de 1 iunie avem luna la 186 de grade, 56 de minute. Deci încă ne încadrăm în faza de lună plină. Asta înseamnă că aduce teme destul de interesante, adică chiar foarte interesante, pentru că vorbim de energia săgetătorului, luna este în săgetător, adică la dispoziția lui Jupiter, care este vedeta lunii iunie și reprezintă la fel informațiile globale, poate prea multe, se vorbește mult și vedem că nu se întâmplă mare lucru, astfel încât cam toată lumea la nivel global cere, ok, vorbește mai puțin și pune mâna să faci. Atenție că e valabil și pentru noi. Este indicat să înțelegem, pentru că vorbim de energia jupiteriană, DC-ul din spatele acțiunilor celorlalți sau de ce nu ale noastre. Da? Este aspect care la fel pune lumina pe mediocritate, adică cu cât ești mai mediocru și te prezinți, nu știu, în viața ta, la job, oriunde, te duci doar pur și simplu că trebuie, cu atât ne vom simți mai loviți, din păcate, chiar concedieri. De se pune din nou accent pe meritocrație. Când vorbim de această lună plină, vorbim de axa cunoașterii săgetător gemeni, adică avem soarele în gemeni, luna în săgetător. Da? Astfel încât ne îndeamnă să privim mai sus, dincolo de informațiile care ni se prezintă nouă în public, și este și o axă destul de rațională și avem senzația că noi deținem adevărul absolut. Nu, nu există adevărul absolut, nu deține absolut nimeni, niciun maestru, niciun guru, niciun înțelept, dar probabil că Dumnezeu deține adevărul absolut. Este bine astfel încât să eliminăm credințele limitative și convingerile rigide. Da? În schimb, aduce recunoaștere, finalizarea studiilor, pentru că vorbim de luna iunie, se termină un an școlar și sperăm noi să termine cu bine. Sau dacă avem persoane care au început proiecte intelectuale, o carte scrisă și așa mai departe, și ele ar fi bine să termine aceste proiecte intelectuale. Și bine să înțelegem că adevărul absolut, repet, nu îl deține absolut nimeni. Ce mai avem interesant? Avem soarele în gemeni în trigon cu Pluto în vărsător. Este un aspect de putere la nivel global. Și cred că am văzut acum, apropo de Donald Trump, care a fost în China, care deține puterea lumii, ca să nu zic cine deține puterea lumii. Adică am văzut acolo și o stare de smerenie, chiar dacă eu vorbesc de, cum zic eu, Sfânta Treime, zic eu așa mai în glumă, mai în serios, se pare că sunt doar două țări în momentul actual, Jessie, care dețin supremația planetară, pentru că, din punctul meu de vedere, Donald Trump, având și Uranus în gemeni și soarele în gemeni, cumva mie mi se pare că răspunde la doi stăpâni, adică nu știu unde să se ducă, în stânga sau în dreapta, da? Aspectul ăsta, Soare, Trigon, Pluto, și în element de aer, aduce autoritate. Vom ști foarte clar în luna iunie care este autoritatea supremă la nivel global. Pentru că atunci când vorbim de Pluto în vărsător, dacă ne ducem către Revoluția franceză și Napoleon și Maria Antoinette, am văzut că a avut loc în cazul de atunci, moartea unei dinastii pentru a se naște o alta. Deci, în continuare, este o bătălie a dinastiilor. Lumea începe să o ia de la capăt cu acest aspect și începe să se schimbe jocul pe tabla de șah. da? Apropo, să știți că lucrurile astea se întâmplă la nivel mondial, însă nu știu ce se întâmplă, că în România se vorbește foarte puțin de ceea ce se întâmplă acum la nivel mondial. S-ar putea să fim puși în fața unor situații în care vom fi nevoiți noi, cetățenii, să ne adaptăm. Posibil să vedem din nou, apropo, conducători numiți sau un guvern numit. Da? S-a mai întâmplat asta și în România, dacă nu zicem către Carol I, deci n-ar fi prima oară, s-a întâmplat și anul trecut. Da? Trebuie să fim rezistenți la schimbare, pentru că schimbarea vrem nu vrem are loc. Și trebuie să mă duc, da, exact, când a fost aspectul ăsta, a avut loc și Revoluția franceză, a avut loc și Marea Schismă dintre Biserica Apuseană și cea bizantină, adică Biserica Ortodoxă și cea catolică, drepturile umane inițiate de Robert Fitzwalker în 1215 și puse în practică de Napoleon Bonaparte în 1805. Ce vreau să zic eu cu astea, cu aceste date istorice, că mă tot ceartă numai că vă zic istorie, trăim în ele astăzi. Deci este un aspect pe care îl vom lăsa moștenire stră nepoților noștri. Pe 14 iunie Venus intră în Leu. Aduce mândrie, aduce impresia că noi suntem buricul universului, suntem cei mai frumoși, cei mai deștepți. E bine să ne credem buricul universului, pentru că asta înseamnă a fi ego, a te conștientiza și a te raporta la ce vezi în jurul tău, dar nu egocentrici. Da? Adică să nu manifestăm chestiile astea în viața publică, mi se pare, bine, nici acasă. Da? Mi se pare destul de urât persoanele care, de exemplu, au venit de aici, au fost susținute ca să ajungă aici, au fost urcate pe scară ușor-ușor și au uitat efectiv de unde au plecat și vedem asta că se întâmplă din ce în ce mai mult. Din punct de vedere al iubirii, pentru că este un aspect care este focusat pe relațiile de iubire, chiar și pe zona financiară, dar când mă duc către iubire vorbesc de iubiri pasionale, deci perioada asta, nu știu dacă s-a dat drumul la sezonul de mare, dar e o perioadă în care putem să întâlnim persoane pe care să simțim că le iubim sau poate le iubim în alte timpuri, însă putem să aflăm și de trădări amoroase în același timp. Da? Există tendința să cheltuim mai mulți bani, da? Și să ne facem planuri de vacanță, poate ceva mai scumpe decât ne permitem, așa că trebuie să avem grijă. Se simte foarte bine aici Venus, pentru că Venus în casa 5-a este în casa fericirii. Când vorbești de Leu, vorbești de casa 5-a. Și apropo, Venus în Leu a avut Marilyn Monroe. Deci ca să înțelegi cât de frumos este acest aspect, aduce în același timp rivalități, competiții, dominație, drame relaționale, că vorbim de scenă. Este aspectul reginei, dacă mă întrebați pe mine, însă este un aspect narcisic, adică trebuie să avem grijă să nu punem accent doar pe noi, adică mie mi se cuvine, pentru că vorbim de o relație de cuplu, da? În conjuncție cu Jupiter, care va intra și el pe 30 iunie în Rac, aduce un pic de exagerare, aduce hedonism. Însă, în același timp, poate să aducă popularitate, dar atenție ce fel de popularitate, da? Adică către cine ne ducem. Aduce dorința de lux și mai mare, idealuri mărețe și se amplifică vedetismul. Adică dacă până acum am avut impresia că toată lumea e vedetă pe TikTok și pe Facebook și pe Instagram, e, acum o să vedem și mai multe vedete. Dar poate e și alea care chiar merită și muncesc. Ei, avem un Mercur retrograd, luna iunie, și așa cum am zis la începutul anului, Mercur retrogradează în acest an doar în elementul apă. Asta înseamnă că trebuie să ne adaptăm informațiilor care vin anul acesta. Gândiți-vă că apa se adaptează, ia forma vasului în care noi o punem. Da? Deci asta înseamnă Mercur în semn de apă, o să-l avem în Rac Începe de pe 29 iunie și se termină această retrogradare pe 23 iulie. Însă, așa cum v-am obișnuit, eu personal ca astrolog, iau și staționarea în calcul, adică mai punem încă 2 zile, 25 iulie. Da? Cu ce lecții vine de data asta Mercur? În primul rând, trebuie să nu ne speriem și să nu ne mai folosim de Mercur retrograd pentru orice problemă pe care o avem. Mercur nu ne lasă să pierdem timpul cu oameni, cu evenimente, cu situații care nu ne sunt nouă potrivite în momentul acum și aici. Da? Adică, gata, dacă nu te-ai întâlnit cu nu știu care și vezi că ai încercat de 3 ori, 4 ori, înseamnă că nu, da, asta trebuie să fie semnul. Înseamnă că nu trebuie să te întâlnești cu persoana respectivă să inițiezi un anumit proiect. Da? Deci, Mercur retrograd nu ne lasă să ne pierdem timpul, repet, cu oricine sau cu orice. Ce ne spune era? Că e important să ne întoarcem la rădăcini, da? La conexiuni, chiar la poveștile bunicii, ale străbunicii, la tradiții, da? Despre asta este vorba, măcar să le ducem mai departe cei care au copilași mici să povestească. Raționamentul, când vorbim de Mercur în element de apă, da, iar aici vorbim de energia racului, este înlocuit de inteligența emoțională, care este mult mai puternică. Mercur în pești, da, în scorpion sau în rac, este o inteligență foarte, din punctul meu de vedere, este una dintre cei mai puternici factori intelectuali, pentru că filtrezi emoțional și ai feeling-ul și ai revelații. Deci putem să avem revelații cu acest Mercur retrograd, mai ales că ne susține, bineînțeles, și Uranus în Gemeni. Se creează acum amintiri, mai ales în zona de familie, de căsnicie, și le trecem prin filtrul emoțional, care vor rămâne. Ai văzut, Jessie, când simți mirosul de un parfum, da? Ți-aduce aminte poate de mama ta când erai copil, de, nu știu, mirosul de gogoș, de bunica, da? Deci cam asta este energia lui Mercur retrograd în rac. Ne cere să fim mai compasivi, pentru că, așa cum am spus mai devreme, nu mai avem compasiune, ci doar o vorbim. E, acum trebuie să o și manifestăm compasiunea. Aduce sensibilitate foarte mare din punct de vedere emoțional, astfel încât acest Mercur retrograd ne cere totuși să ne maturizăm din punct de vedere emoțional, pentru că în momentul în care intri în starea profundă emoțională, la fel, nu mai ai capacitatea de a face la modul practic, adică se creează mila, care nu este o energie foarte bună, în loc să se creeze compasiune, adică să ajungi la modul practic. Ne găsim liniștea mentală în familie și cred că toți suntem conștienți de asta, că oricât ne-am duce către prieteni, către exterior, familia, da? Membrii familiei sunt cei care ne înțeleg totuși cel mai bine și ei sunt acolo atunci când ne este cel mai greu, la modul concret. Ne învață să privim mai aproape de noi și să nu avem senzația că o să găsim soluția în exterior. Da? Pentru că e atât de aproape soluția și mă refer la părinți, la soț, la copii chiar, sau chiar în tine. Atât de aproape este că nu vedem și este exact ca și cu energia divină. Noi am fost învățați că Dumnezeu undeva departe, dar e atât de aproape, este în noi, încât nu avem cum să-L vedem cu ochii fizici, da? Atenție că putem lua decizii sub impuls, adică, da, vorbind de energia racului, vorbind de o energie impulsivă, de o energie cardinală. Deci nu este cazul. Gândim și după vorbim, gândim și după facem. Ne conectăm mai ușor la artă, deci putem să ne conectăm, nu știu, prin muzică, printr-o carte bună, printr-un muzeu de calitate, prin filme de calitate, da? Deci tot ceea ce reprezintă artă, nu neapărat prin cuvinte în perioada asta. Și este un aspect ce, bineînțeles, ne cere siguranță, da? Mercur o să facă quadratură cu Saturn și cu Neptun, care sunt în Berbec, astfel încât poate să vină și cu diferite provocări din punct de vedere al comunicării, din punct de vedere al conducătorilor. Vom afla, la fel cum zic, și mai multe. Uite că am zis că nu mai văd diplomație în zona politică, știi? din nou susține și acest aspect, lipsa de diplomație, ca să zic așa, și am văzut ce a făcut Diana Șoșoacă. Mie mi-a, bine, m-a încântat. Dar ai văzut, da? Adică, na, de se vede asta. Chiar și Donald Trump, ai văzut ce a făcut în aeroportul din China? Da?
3: Da.
4: Deci, și că am zis la tine că diplomația în zona asta nu prea și mai are locul, ceea ce nu e chiar bine.
3: Da.
4: Și ultimul aspect despre care o să vorbim astăzi, Jessie, a lunii iunie, și este vedeta lunii iunie, intră de pe 30 iunie și stă până pe 26 iulie 2026, Jupiter în rac. Asta înseamnă că regula este de aur. De ce? Pentru că mai avem și steaua fixă Regulus, care înseamnă regula divină. Și pentru cei care se uită la noi, le recomand să citească legile Kybalion sau legile lui Hermes Trismegistus, pentru că ele sunt conținute de noi, dar vreau să încercăm să conștientizăm dacă le și manifestăm în viața noastră de zi cu zi. Cam ăsta este aspectul, da? Regula este de aur, atât legea divină cât și legea pământeană. Când vorbim de planeta Jupiter, vorbim de o planetă socială, da? La nivel personal și poate lumii întregi, ne mai aduce o speranță de viață, speranță de viitor, pentru că multe persoane cu care am discutat nu mai văd viitorul, aduce entuziasm, bucurie, idealuri înalte, și ar fi bine deja să avem planul făcut până pe 30 iunie, da? Despre idealul nostru de viață, mai ales cei tineri, dacă se uită la noi, dacă nu părinții să încurajeze să aibă un ideal de viață, pentru că nu se mai vede asta la tinere, din păcate. Aduce și speculații financiare la nivel înalt. Știm de ele, da? Că nu stă să le număr aici. Favorizează artiștii, ceea ce am spus și mai devreme. Este un aspect foarte creativ pentru zona artistică, astfel încât eu zic că putem să combatem cu acest Jupiter în leu, da? Inteligența artificială care vrea cumva să preia și zona artistică. Da? Deci, atenție, cei foarte buni, cei foarte meritoși nu vor fi impactați de ceea ce se întâmplă acum și legat de inteligența artificială. Când vorbim de Jupiter, vorbim de reguli, când vorbim de leu, vorbim de copiii unei țări, da? Astfel încât vom putea vedea copiii țării care au realizări mari la olimpiade, concursuri internaționale. Și pe calea asta vreau să felicit și eu copiii României care au luat locul întâi la nivel internațional la robotică. Apropo de aspectul ăsta, da? Deci avem cu ce să ne mândrim, numai că nu prea se vorbește în presa din România, din păcate. Poate profesorii și poate neoprofesorii, am foarte multe prietene profesoare, poate profesorii încep să aibă o relație mai bună cu elevii, se înțeleagă, când vorbim de leu, vorbim și de inimă, da? Se înțeleagă, se simtă în inimă pe copii și chiar să se ducă chiar profesorii către zona lor de infantilă, de copilărie, să-și aducă aminte de ei, cum erau ei ca și copii. Mulți își pot descoperi acum vocația, da? Pentru că vorbim de energia leului, și în momentul în care îți descoperi vocația și îți dai seama că ești pe calea ta și este momentul să începem să ne dăm seama dacă suntem sau nu pe calea noastră, automat ne descoperim și avem mai multă încredere în destinul și în viitorul nostru. Este un aspect legiuitor, da? Și aici vorbim de principii înalte, adică să încercăm pe cât putem să fim în adevăr, să nu ne mai mințim pe noi, să nu ne mai mințim pe ceilalți, să nu mai manipulăm. Da? Deci este un aspect care va scoate și mai mult la suprafață manipulările și escrocherile în toate sferele. Putem să vedem că arta începe să aibă calitate și eu m-aș bucura să văd, pentru că cred că toți ne-am plictisit să vedem pictura măzgălită, nu știu, o melodie care nu transmite un mesaj profund, adică să ne întoarcem la arta reală. Din punct de vedere sociopolitic, apropo, Jesse, că ți-am zis la începutul emisiunii, că se poate vedea o suspendare sau un

0: puterea partidelor mari. Am înțeles că deja se întâmplă acest lucru, da, adică ele sunt mai devin mai puternice. La fel, uite, un alt aspect care ne arată că există posibilitatea de arestări, de care vom auzi, așa, arestări probabil sunt, înțelegi? Dar și arestări de care vom auzi noi la nivel mare. De ce? Pentru că Jupiter intră și Jupiter intră în sextil cu Uranus din Gemeni, care vor aduce împreună și mai multe informații despre vedete, despre înțelegi, adică vom vedea foarte multe, care au făcut tot felul de lucruri, da? Deci putem, și chiar în zona politică, da? Pentru că face un trigon și cu Saturn și cu Neptun. Deși în zona politică vom auzi multe scandaluri și energie vicioasă a celor care sunt în public, de și pe care noi îi admirăm. Din păcate, aduce și provocări în justiție. Apropo că Jupiter guvernează justiția în mondană și aflăm tot felul de informații legate de acte de corupție în zona asta. Din păcate, dacă aduce și partea benefică financiară, bogăție, Jupiter în leu, că poate să aducă în umbra lui Jupiter în leu, vedem falimente, chiar de țări, la nivel înalt, vedem concedieri în masă și desecretizarea unor fraude în zona politică. Vedem și în zona spirituală și aici, pentru că Jupiter guvernează și spiritualitatea unei țări, da? Deci vedem și aici niște fraude care ies la lumină poate mai mult decât e acum. Discrepanțe sociale. Când a mai fost Jupiter în Leu, la fel și în România, n-a mai existat pătura de mijloc. A existat două pături, dar cred că există și acum. Cei foarte amărâți și cei care patează în lux, da? Mașini și așa mai departe. Însă, Jupiter în Leu, se pare că vom avea o vară în care vom afla de foarte multe incendii, mai ales că o să intre, se mută și axa nobilă lunare pe Leu vărsător. Când a fost Jupiter în Leu gestit, să știi că a avut loc incendiul de la colectiv. Da? Deci vom avea o vară, da, vom avea o vară interesantă anul ăsta, dar e important, așa cum spun, e perioada plată și răsplată și e bine, chiar dacă, uite, sunt persoane care au greșit, că au vrut, adică conștiente sau nu, dar acum își asumă greșeala și vorbesc despre ea și îmi place asta. Adică se mai curăță din energia asta negativă a planetei care urlă de sângele vărsat în mii de ani.
1: Da. Bine, Sanda, îți mulțumesc frumos pentru această analiză. Deci așa va arăta luna iunie. Sunt aspecte interesante. Totuși mă bucură că ne-ai spus că nu va exista neapărat o pandemie globală și că vom putea călători, de exemplu, liniștiți în... Nu? Nu vom putea?
0: Călătoriile nu prea, nu, dar nu are legătură cu pandemia, are legătură cu Lilith în, da, mai degrabă nu. Eu când am zis la tine în emisiune noiembrie, n-am știut că o să înceapă războiul din Iran și că probleme cu combustibilul și așa, că n-aveam de unde să știm, logic, dar până în septembrie va fi mai dificil cu partea asta de călătorii, dar nu imposibil. Adică sunt companii care probabil mai au cherosen, parcă nu, dar cherosen are avion. Înțelegi? Da. Dar putem să ne conectăm, putem să ne întâlnim, putem să. Adică nu. Nu există pandemie acum, din punctul meu de vedere. Dacă o să fie, asta e. Da, eu zic că nu.
1: Bun. Deci atunci zici că noul guvern se va forma mai greu, totuși nu avem o pandemie și s-ar putea să vedem o demitere a președintelui până undeva la finalul lunii iunie sau jumătatea lunii
0: Nu,
1: iulie.
0: până la finalul anului am zis.
1: Ah, ok.
0: Până
1: Bine.
0: la, da, deci, până la final, nu că n-are. Asta am și zis că nu se întâmplă tot ceea ce am spus, pentru că vorbim de planete sociale care sunt grele, au tranzite lungi. Asta e părerea mea ce am văzut din harta președintelui actual. Nu își va face mandatul, dar nu-l văd capabil să-l ducă până la sfârșitul anului. Din mai multe puncte de vedere, scuze, și din punct de vedere psihoemoțional ce am văzut pe hartă, și din punct de vedere al Constituției. Este ceva acolo care

0: în Constituție care probabil nu va fi respectat și probabil, da?
1: Da. Bine, Sanda, îți mulțumesc frumos pentru emisiunea de astăzi. Mult succes în toate proiectele tale pe care încă le ții secrete, dar o să ni le spui. Ne vedem data viitoare să discutăm despre luna iulie. Te pupăm, te îmbrățișăm.
0: Vă pup și eu cu țoc. Te pup.
1: Dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Sanda Ionescu. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem în curând aici la Gold FM Golden Hour cu Jessie. Seară frumoasă!
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jessie Baneș, la Gold FM.

hold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.